לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא עתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי. ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול, כנ"ל. אולם, לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל, שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן

הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קיי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קיי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קיי וו קיי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא ישלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו קיי, כי המשכת האור לבחינת וו קיי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קיי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו, בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, היינו,
בשיעור זה

0: כשאדם מסוגל לכוון בעל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, הכי כאמר, איפשית הלך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם, אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ, שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת אפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של בן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש, יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו. שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן. וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי. ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, שאנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה. הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: נמצא... זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל ה... בעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו, להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב, פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו, וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות, כן? יצר האדם רע ממעורב. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדביקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין, רצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע על ידי הכוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה עד השם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יודקי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קום מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דה השפעה, שבהם מאיר אור דה חסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דה קבלה המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי. וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דהסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-י-קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני צייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבריו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין, ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו. מעשים טובים. שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג. שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, חר ונוקווה. במידה שהם היו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת, הם התמלו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לתז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה, טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב תריה שלו. זה רמפין בסופו של דבר, הוא צריך להגיע להיות דומה לחוכמה, ובינה צריכה להיות דומה להם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אב ובון להיות סג. יש כזה תנאי בקבלה, מהו התיקון. באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
4: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
2: כדי, אנחנו למדנו אתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו, שהבורא ברא אין סוף, דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה לעתיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו. ואז כדי לברוא את החיסרון הזה, אנחנו צריכים ללכת, לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו, בעצמנו, לעלות בחזרה לאין סוף, כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו. מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות, מעלים את הנשמה עד אין סוף. עכשיו, מה זה נקרא המלאק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודביקות. כן? אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים, כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, גימל קליפות הטמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע. כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע. אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה. אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה. הטבע שלנו נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה שכתוב. נו, מה כתבתי? למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה. כן.
4: הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה, ברגע שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי עובדים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
4: זה מה שאתה ציירת את זה. אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע. זה בעצם מצב שאנחנו לא...
2: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים, כן? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה, אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו, עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת, לכן כל המלחמות האלה, עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן.
4: אנחנו מתכוונים למטרת הבריאה.
2: מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
4: זה נשמע לי, כאילו דבקות זה בינה במטרת הבריאה, זה כמו...
2: מחשבת הבריאה, אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. אתם רואים? ועבר, יש לכם? כן, יופי, אז לכולם. אז בואו נפתח 101, דף 101.
3: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו, הפסקה השלישית. ויבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריך ובישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות. ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריך הוא. זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו, תראו כמה דברים, לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. אינך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם, התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדבקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה. רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע, נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון או לדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, כן? מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן. אלה, מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים, מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב, איפה שאתה נמצא כבר שם, ואין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את ה... כלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את, את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה
0: לדבר כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, זה קטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכורך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה כאילו לאורך זמן?
0: אין, אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אז אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה נסתר? נסתר ממך הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למוטב. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
2: דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל תקרא בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למתחיל דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים. וכולי וכולי וכולי. סך הכל זה מערכות שאנחנו בהן בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע. כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה. הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן?
2: עכשיו, אז... זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן?
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, אחב זה נקרא השכבה התחתונה שלה. הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. ויש חיסרון בעליון, כן?
2: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
2: ואז? המידות של עליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
2: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה... פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
2: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה. שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות, מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
2: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היה הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה. זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה

0: אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם, עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה, זה, כן. מה זה כל החוקים האלו שכאילו... אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם, וזה, מה כל העניין הזה, איזה בלבול, אין, אין דרך ברורה כאילו, כן? תעשה משהו, כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תמר במזונות האלו, זאת אומרת, בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה מבחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחאב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
1: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות להתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחאב. שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים לתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף לעליון.
0: מדרגות הן בנויות. מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם... כאילו הם ריקניים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגל את העיניים, הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאב נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחאב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחאב די עליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון. מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי, א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה... לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת,

0: העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החבדי עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בידך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש, שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת או לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן, שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא שמעלה גלגל תעיניים דתחתון. אתה רואה? גלגל תעיניים דתחתון, ביחד עם החבדי עליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבדי עליון. זהו.
1: במצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק. מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד. לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה? מעשים שמביאים אותך לטוב. אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
1: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו מביאים את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני לא אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
0: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה, ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך.
2: זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
1: יוצא שבין כך
2: ובין
1: כך אין לי
2: בית
1: תוכי חופשי מועד אלא. אז איפה בא לפה? איפה בא לפה עניין שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה מוכנות בתוכי מתוך...
2: איפה פירה חופשית? לא, לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר. מאמר החירות 199, ובסיכומו שם באיזה מקום?
3: עוד 205.
2: תראה, בסוף 205. לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. וגם כאן לא מתאם שוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת, בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, יתנו לך חומר דלק, אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, אתה יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך עצה איך. רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם. מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן, ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד. ואז על ידי זה אתה מושך מהם, מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות דרכיהם, בזמן שאתה בחלק הפרטי שלך נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה החופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושב לעצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. או, זה כבר טכניקה, אתה שואל. מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו התורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר קדיש דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות. ויש לך כאן, תפתח את תוכן עניינים ואתה תראה חברה כגורם להשגה הרוחנית, דף 111. יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה. זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שישמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני. זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני. רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבאה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זר אנפין, שמשם נמשך החסדים, שזר אנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? 6 דקות סדנה.
4: משהו כותב פה, בן זה תיקון כלים די השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
5: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
6: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
7: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
5: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
8: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים די השפעה וגם כלים די קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים די השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים די השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים די קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
4: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה. אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה אין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
5: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
6: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. ויש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
7: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה. אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דהשפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות. הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים. וזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור, שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
9: בדיוק, וזה מרב אמר, אז אין לך שום בחירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
2: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה, אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם. אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה. ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
10: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
11: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
12: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בוא נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בוא נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה, מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי דרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה. 6 דקות.
8: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
13: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זה פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
4: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו. אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
5: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
6: והכי חשוב לדרוש את המאור. אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
7: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
14: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה. גם לפני הכנס.
8: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה ללוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את מילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה. אנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו, הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
13: אז נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה השלישי בכנס. צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
4: מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין ש... לכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
15: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים ש... דיברו, איך אני יכול להעביר את הרגש, איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה, להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
11: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב, ועושה מה שהוא רוצה. אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
16: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות ישנה אות קוף נון היי, וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את ה אלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה, ענקית, בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל, פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו, והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה יחד, אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קופנון ה', החברים הטובים שלי בעשירייה ביקשו ממני להלחין את קופנון ה', ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים, אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירייה PT24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ"ב באור פנימי אות מ"ז, והמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ"ם את אות מ"ז דברי ארי, אות מ"ז. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: כנבט שנמצא בכלא דקטה שהתחברה עם גימות התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, מעט עוזרת להקומה שיצא על בית דביות שבכלי בקטע ישק לחזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקללות מגימל התלבשות. מה שאין כן לבינה דעת בא זיווק דבייש בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. צריכים להתחיל שם עם בית תורה לב תורה מתחיל וזום דקרי דבינה דף שם עם בית תורה לב ואז זון בקרד בינה. עד כאן למדנו בפרטוסק שהיה אשים בקרי דקטע מגימו בית בגימו בית עשו זיווק על קוימתו שיצא בשביל קרי דחוכמה והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה ונשאלף הכל מי שיוצא פניו גם כן נשאר בקרד החוכמה הוא אומר שמגימל שקל את הקטע שנקרא זכר הוא הקום הפנית הזכר שיצא לקל את החוכמה ובעדיו זה חלק לקומה פניקווה שירד לקל את החוכמה הוא אומר אבו בשלמדנו בפרט אפ שי זיווק בקרד החוכמה על קומה של בית עבור בינה נקרא תולדה וק לא גר כאן נקרא, נשאר בגר אחת מטעם שכאן בא מגיעים לתלב ששום לי רק בדת לא פשוט וגם בחין הבית דיוויות שיורת למטה היורת בקרד החוכמה נשאר הראשים שבדת לא פשוט שהיה בפרצף אפ שעוזר לה שתחזיק את הראשים, שתחזיק פני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר, משום שיש בכלד חוכמה, משום מדיבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בכלד בינה, שיש בפרצוף אף מה שנשאר בפרצוף גלת. אלא אם אני אגיד שם היה בית נכלל בגימל, אני רוצה להגיד זה הציבות לא יותר, שם היה נהח. ואחרי שבדל בית נכלל בגימל, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם בדף שימן בית, השיר המתחיל, אומר שמכנים אותו בשם וק דחוכמה, מגימוד התלבשות, הוא מחמת עוד מחמת אחריים דחוכמה, שבראש השולות המעליו, שלא להשפיע רק וק הקסדים, רק התולדה שלו שישנו בפרצף שישנו בקרד החוכמה נחשב גם כן לבקר מותו מדוע מר שבא בקרד החוכמה שלי שמחוריים וכן ציר חוכמה וחוכמה לא מהירה, לכן נקרא וק, כי עושים לפרש, אחרי מה עומק כאן, מה שבא, וכן ידע חוכמה שלך,

0: אז חוכמה נותנת היתר לוועדה לבינה, ועדיין נותן זין אורות, מפרש, מה זה היתר לוועדה? שנזדחכה מגימוד התלבשות לבית דין התלבשות, ונעשה זה בכלבי ביתן, וכל מי של הבית נטע לבינה, רק מה? הציבי שנעשה בעליון בנותן לתחתום, נקרא כבק של הקומה. אז בינה קיבלה אבק של הקומה, המכינות אבק לזכר. כן, אבק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם תלפוקה, שיש לקיבה גם גישה. מה השם הנקיבה? פחינת גר. מה זה פחינת גר? גר זה פחינת בית. ועדו נקיבה, משם זה רק קשים. לכן הוא ראש הבית הבית, היות שהוא גר. מה שנזח הוא עובק, יש מה, יש יתרום שיש בזה, ואי בזה, יהיה בזה, ואי בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבו פלווק, משום שבא, תולדה מליום. השם בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנית גר. ולא נקרא קיבה, אין באור, כמו שיש לתך. והכר לומדנו שכאלה זה חוכמה נזדחכה מבית לאלף. נותן אלף, שנקרא זין בנים, לכאלה זה בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרט ובסק. בפרט ובסק, אי וכאלה זה קטע ג' ב'. וכאן אני לא יכול לומר שג' נזדחכה, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלא זה חוכמה ג' ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר שהוא אומר שם שגם הדין דל שבי כלא זה קטר, דה אפ לא יכול לזדחך ביותר שנזדח ג'. מדוע שאין תפנית דל דיוויות בכל הקומה, אלקוליבית שיהיה בדלת נמשרת מגימל, לכן לא יכול לזדחך הדלת התלבשות, בתם שמזדחך גימוי דביות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימוי התלבשות, אין גימוי דביות בכל עמד רגע, כמה גימוי התלבשות לא יכול לזדחך, עד שמזדחך בדביות של קנדקט. אלה זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלא דה קטר הקוימת בית, היה כאן קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלא דה קטר. והקומה הזו עברה לכלא דה חוכמה, וגם בה מבחינים בה זכר שבא מבק גימדי סלפשות, ובית שבא מבית דביות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת ועק, וכל מקום אני אומר כאן, מה אני אומר? זה קשה לי, מה רוצה לומר שיהיה גר? אך שיהיה גר. הוא השאלה הוא, אם שום נימר ועק תזכר, בדיוק לנקבה, שיקראו את הפחות מזה. זה נראה אחר כך.
1: הבית לנקבה, מה זה? בא שום דבר?
0: הוא לא משום דבר.
1: איך היה פרץ ועק?
0: זה ועק, כתוב בפרש ועק. על הקומה שיוצא נקרא ועק. וכאן הוא לא מבק, רק כמו ועק, ועק זה זכר. וקת נקבה. שום וקת זכה, הכללות הקומת האור נקרא וקת זכה. האור שנקרא זכר, הוא בלדבק, משם שבא, שמטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן, אני אומר נקרא וק, שגם אצלנו נקרא וק. רק הבא, כמו שבל נקבה, ולא אומר,

0: רק סתם, גם כאן צריך לומר שהוא מסתם בינה, וגם כנפגע כמו שיהיה בכלל דקטע. הוא אומר שזהו העילה שתישאר בכל מדגר, שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע? מדוע אני לא אומר שבית התלבשות תעזור בפרצף אף לכלת דבינה שתישאר בתולדה, מדוע למשל אני מבק? שם היה זיווק הבית דביות, כמו כאן לבית דביות. ואני אומר שהכל מיני כבק, מדוע אני לא יגיד שהבית התלבשות שנשבה, שפנית גר, תעזור לה שתשאר בפני בינה, לא תקרא פנית וק. רציתי לתרץ מטעם שכאן הבית דיוויות יש לגים מדסלאפשות. אם כדיית הם לא עשם, לא, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לתשם? כן, תגיד בזה, היו שיש כגים הבית, לכן, לכן עוזר זה על הבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה, זה בתור סיב, אתה אומר, זה לא עוזר, רק מה? מה שעוזר רק מקור גים הבית? זה לא ענה, לא ענה, לא ענה.
1: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד 10 הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק וו, לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא עלינו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל. בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכננות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא, זה ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים, זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם, זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס. לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת. וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל עשירייה ועשירייה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס עשיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב', תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה, על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים, שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר, שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה. כמו שכתוב, שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להעריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להעריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא, עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם, באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשהאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא, באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע, ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא עתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, באת הזמן שאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא ישלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו קי, כי המשכת האור לבחינת וו קי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב החודש הזה לכם? והתשובה היא לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב אני השם לא שיניתי, שפירושו לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות. והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון ועל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות, לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, הכי כאמר, איפשית לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו, אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת. אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעו, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה. והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה, מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו, אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם ש מקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים, דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו. שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, אנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל לקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, הוא לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע מנעוריו. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות אליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצאת לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין. הרצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע, על ידי הכוונה, על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים די השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים די השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים די השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל. שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יודקי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קום מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דה השפעה, שבהם מאיר אור דה חסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דה קבלה המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דה השפעה שבהם מאיר אור דה חסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דה קבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-י-קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה... אולי אני אצייר.

0: ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו, מעשים טובים, שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, חר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת, הם יתמלו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לתז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה, טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב את הריאה שלו. זה רמפין, בסופו של דבר הוא צריך להגיע להיות דומה אליה. חוכמה ובינה צריכה להיות דומה אליהם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אב ובון להיות סג. יש כזה תנאי בקבלה, מה הוא התיקון, באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
1: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
0: כדי, כל אנחנו למדנו אתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו, שהבורא ברא אין סוף דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אין סוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו, ואז כדי לברוא את החיסרון הזה אנחנו צריכים ללכת לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו לעלות בחזרה לאין סוף כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודביקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, ובין כלי ואור,

0: נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים? זה מסך. הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים. כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, גימל קליפות הטמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה. אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו. מה שכתוב. נו, מה כתבתי? נו, אוי, נוגה. אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה. כן.
1: אז מה הבחירה של הפסדים בכל מקרה שאנחנו עומדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי הולכים לרע ואחר כך הולכים אל הטוב? איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
1: זה מה שאתה ציירת את זה. אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם מצב שאנחנו לא...
0: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים. אין? אז איך אני יכול לבחור? אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה. אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת. לכן כל המלחמות האלה עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, כל, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע ל, לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן. מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
1: זה נשמע לי, כאילו דבקות זה בינה במטרת הבריאה, זה כמו...
0: מחשבת הבריאה, אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בואו נפתח 101, דף 101.
2: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו, הפסקה השלישית. ויבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריחו וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות, ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריחו, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו, תראו כמה דברים, לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. אינך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם, התלבשות בקוף. מישהו שאל כאן על הדבקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, כן? מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלה מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם ואין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, זה קטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכוחך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאור הזמן?
0: אין, אתה רואה, הוא גם כאן מרגיש. אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אז, אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה נסתר? נסתר ממך, הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למוטב. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
2: אבל אני מתחיל דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל... תקרא, בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למדריד דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: זאת אומרת, איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים. וכולי וכולי וכולי. סך הכל זה מערכות שאנחנו בהם בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע. כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו כאילו בחיים שלנו ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה, הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן.
2: שעל ידי זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן.
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, אחב זה נקרא השכבה התחתונה שלה. הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. ויש חיסרון בעליון, כן?
2: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
2: ואז? המידות של העליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
2: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה... פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
2: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה, שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
2: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היה הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, זאת אומרת להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה. זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת, שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם, שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו השם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, בכוחה לעשות, זה. כן? מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן? תעשה משהו. כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחאב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
2: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחאב. שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים לתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף לעליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגלת עיניים הם נקראים כלים דהשפעה, והחאב נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחאב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחאב דה עליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון. מה זה כלים דה השפעה? כלים דה השפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החבדי עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בלתך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש, שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת, עוד לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין על יד עינו, שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוק שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים דתחתון, אתה רואה, גלגלת עיניים דתחתון, ביחד עם החבד עליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד עליון. זהו.
1: במצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי,
0: אלא... מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק, מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד. לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה מעשים שמביאים אותך לטוב? אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
1: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו מבין את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני לא אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם.
3: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה. ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע. אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
1: יוצא
3: שבין כך לבין כך אין לי בתוכי חומרי
1: דלק
3: משלי,
1: כאילו,
3: באמת
1: אני
3: מקבל את זה מהסיבה. אז איפה בא לפה עניין שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה מוכנות בתוכי מתוך...
1: איפה
3: פירחו? פירחו פשוט. לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר.
1: סיכום.
3: מאמר החירוץ 199, ובסיכומו שם באיזה מקום.
2: עוד 205.
3: תראה, בסוף 205. לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. וגם כאן לא מתאם לשוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, יתנו לך חומר דלק, אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, אתה יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה, נותנים לך עיצה איך, רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם, מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד, ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד. זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות דרכיהם, בזמן שאתה, בחלק הפרטי שלך, נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה חופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושך ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. או, זה כבר טכניקה, אתה שואל, מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו תורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר'ה קדיש דרבי שמעון, ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את תוכן עניינים, ואתה תראה, חברה כגורם להשגה הרוחנית. דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה, זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה, לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שיהיה שמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני. זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני. רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבא.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרענפין, שמשם נמשך החסדים, שזרענפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? 6 דקות סדנה.
4: מה שהוא כותב פה, שהבן זה תיקון כלים דה השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
5: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
6: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
7: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
8: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
9: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים דה השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים דה קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
4: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב,

0: נראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה שאין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
1: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
2: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. יש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
3: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה. אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דהשפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות. הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים, וזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור, שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
4: בדיוק, וזה רב אמר, אז אין לך שום ברירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
5: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם, אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה, ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
6: בעבודה, כאילו ימין ושמאל, טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
7: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי,

0: מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה, שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
1: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בואו נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בואו נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה. מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? 6 דקות.
2: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת, מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה, תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים, וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
3: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זו פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
4: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו, אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר ה שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
5: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
6: והכי חשוב לדרוש את המאור, אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
7: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת ש... שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות ש... שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
8: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה, גם לפני הכנס.
2: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה על הלוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את המילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה. אנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו, הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
3: נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה השלישי בכנס. צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
4: מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין ש... לכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
9: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים ש... דיברו, איך אני יכול להעביר את הרגש? איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש? אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה. להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
0: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב לרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערוד לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
10: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות ישנה אות קופנון ה', וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את ה אלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה, ענקית, בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל, פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו, והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה יחד, אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קופנון ה', החברים הטובים שלי בסיריה ביקשו ממני להלחין את קופנון ה', ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירי הפיתי 24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ ב' באור פנימי אות מם זין, והרמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ את אות מם זין דברי ארי, אות מם זין. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: כנבט שנמצא בכלא דקטה שהתחברה עם גימות התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, מעט עוזרת להקומה שיצא על בית דביות שבכלי וכתר ישק נחזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקללות מגימל התלבשות. מה שאין כן לבינה דעת בא זיווק דבייש בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. צריכים להתחיל שם עם בית תור א' תראה מתחיל ועזום דקרי דבינה דף שם עם בית תור א' ואז זון בקרי דבינה. עד כאן למדנו בפרט עסק שהיה אשים בקרי דקטע מגימו בית בגימו בית עשו זיווק על קוימתו שיצא בשביל קרי דחוכמה והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה ונשאלף הכל מי שיוצא פניו גם כן נשאר בקרד החוכמה הוא אומר ש מגימל שכל זה קטע שנקרא זכר הוא הקום הפנית הזכר שיצא לכל זה חוכמה ובדיו זה חלק לקומה פנקבע שירד לכל זה חוכמה הוא אומר אבו בשלמדנו בפרט אפ שי זיווק בקרד החוכמה על קומה של בית עבור בינה נקרא תולדה וק לא גר כאן נקרא, נשאר בגר אחת מטעם שכאן בא מגיעים לתלב ששום לי רק בדת לא פשוט וגם בחין הבית דיוויות שיות למטה היות בקרד החוכמה נשאר הראשים שבדת לא פשוט שהיה בפרצף אפ שעוזר לה שתחזיק את הראשים, שתחזיק פני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר, משום שיש בכלד חוכמה, משום מדבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בכלד בינה, שיש בפרצוף אף מה שנשאר בפרצוף גלד. אלא אם אני אגיד שם היה בית נכלל בגימל, וצריך זה הציבות לא יותר שם הנהך. יש הבדל בית נכלל בגימל, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם בדף שימן בית, השיר מתחיל, אומר שמכנים אותו בשם וק דחוכמה, מגימוד התלבשות, הוא מחמת עוד מחמת אחריים דחוכמה, שבראש השולות המעליו, שלא להשפיע רק וק הקסדים, רק התולדה שלו שישנו בפרצף שישנו בקרד החוכמה נחשב גם כן לבקר מותו מדוע מר שבא בקרד החוכמה של שמחוריים וכן ציר חוכמה וחוכמה לא מהירה, לכן נקרא וק, כי עושים לפרש, אחרי מה עומק כאן, מר שבא בקרד החוכמה של החוריים, מה הפירוש? הוא אומר, ועוד כאן תולו שלום, יש גם לבק עם אותו, מדוע? מר שבא בקרד החוכמה, שאין לו שמריים, אז הוא צריך חוכמה ואין לו. כמו שלומדנו שם, באפ, שהרב אומר, בזמן שהיימתי בחוכמה, אז חוכמה נותנת ער לוועדה לבינה, ועדיין נותן הזין אורות, מפרש, מה זה ער לוועדה? שנזדחך מגימוד את תלפשות לבית דין תלפשות, ונעשה זה בכלבי ביתן, וכל מי של הבית נטע לבינה, רק מה? הציבי שנעשה בעליון בנות לתחתון, נקרא כבק של הקומה. אז בינה קיבלה וק של הקומה, המכין אותה וק לזכר. כן, וק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם אור. תלפוקה, שיש לקיבה גם פגישה. מה שם הנקיבה? פחינת גר. מה זה פחינת גר? גר זה פחינת בית. ועדו נקיבה, משם זה רק קשים. לכן הוא ראש הבית הבית, היות שהוא גר. מה שנזח הוא עובק. יש מה, יש יתרון שיש בזה, ואי בזה, יהיה בזה, ואי בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבל פלווק, משום שבא, תולדה מליום. עכשיו, בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנית גר. ולא נקרא קיבה, אין באור, כמו שיש לתך. והכר לומדנו, שכאלה זה חוכמה נזדחך מבית לאלף. נותן אלף, שנקרא זין בנים, לכאלה זה בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרדוסק. בפרדוסק, אי וכאלה זה קטע גימו בית. וכאן אני לא יכול לומר שגימו נזדחך, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלא זה חוכמה ג' ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר שהוא אומר שם שגם הדין דל שבי כלא זה קטר, דה אפ לא יכול לזדחך ביתם שנזדח ג'. מדוע שאין תפנית דל דיוויות בכל הקומה, קוליבית שיהיה בדלת נמשכת מגימל, לכן לא יכול לזדחך הדלת התלבשות, בתם שמזדחך גימוי דביות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימוי התלבשות, אין גימוי דביות בכל עמד רגע, גם הגימוי התלבשות לא יכול לזדחך, עד שמזדחך בדביות של כן הדקת. אלה זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלא דה קטר הקוימת בית, העיקר קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלא דה קטר. הקומה הזו עברה לכלא דה חוכמה, וגם בה מבחינים בה זכר שבא מבק גימו דה סלפשות, ובית שבא מבית דביות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת ועק, בקום מקום אני אומר כאן, מה אני אומר? זה קשה לי, מה רוצה לומר שיהיה גר? אך שיהיה גר. הוא השאל להו, אם שום אני מבק לזכר, בדיוט לנקבה, שיקראו את הפחות מזה. זה נראה אחר כך.
2: הבית לנקבה, מה זה? בא כאן דבר?
1: הוא לא משום דבר.
2: איך היה פרץ וק?
1: זה וק, כתוב בפרש וק. על הקומה שיוצא נקרא וק. וכאן הוא לא מבק, רק מבק, וק דזכר. וקטה נקבה. שום וקטה זכה, הכללות הקומת האור נקרא וקטה זכה. האור שנקרא זכר, הוא בלדבק, בשם שבא, מטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן, אני אומר נקרווק, שגם אצלנו נקרווק. רק הבר, כמו שבל נקרבט, לא אומר גרווק סתם, גם כאן צריך לומר שהוא מסתם בינה, וגם כן כנדגר כמו שיהיה וכאלה דקטע. הוא אומר שזהו העילה שתישאר בקוימת שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע? מדוע אני לא אומר שבידי תלבשות תעזור בפרצת אף לכלת דבינה שתישאר בתולדה? מדוע אני משום אני מבק? שם היה זיווק הבדיביות, כמו כאן הבדיביות. ואני אומר שהכל מיני כבק, מדוע אני לא יגיד שהבדית לפשוט שנשבה, שפנתגר, תעזור לה שתשאר בפנת בנה, לא תקרא פנתבק. רציתי לתרץ מטעם שכמה בדיביות יש לגיד מדית לפשוט. אם כן דייתם לא עשם, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לא אתה שם? כן תגיד בזה, היו שיש כגים הבית, לכן עוזר זה על הבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה בתור סיב, אתה רואה, זה לא עוזר, רק מה? מה שעוזר רק מקורגים הבית, זה לא עונה, לא עונה.
3: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד עשר הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק ו', לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא עלינו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל. בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכננות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא זה ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים, זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה, שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם, זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס. לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת, וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל הסיריה והסיריה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס הסיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואימא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב', תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת. שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים, שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז, כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להעריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להעריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח לבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם,
באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשהאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא עתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו
וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי.

שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, באת הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא ישלים את השם הקדוש כנל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם

0: בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא השלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את ו-ק, כי המשכת האור לבחינת ו-ק תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות. שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק ב-ו-ק, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון ועל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב, החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, זה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, אחי כאמר, איפשית לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעו, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה. והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם אפילו שאין לי שום מושג בעבודה ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר, שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם אפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש, דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת אפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו, שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, שאנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל לקיים, אפילו שאני יהודי טוב, האם עוד חסר משהו? כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל. ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע מנעוריו. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדביקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצאת לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין, רצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע על ידי הכוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל. שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע. שזה נקרא בחינת מלכות. היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יודקי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיודקי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כה מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דה השפעה, שבהם מאיר אור דה חסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דה קבלה, המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי. וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות, הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דה השפעה שבהם מאיר אור דה חסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דה קבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה להנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-יוד-קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה ואני צייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבראיו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו, מעשים טובים, שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, חר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת הם יתמלו בשפע שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לטאז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה טעמו וראו כי טוב השם, האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב תריה שלו. זה רמפין, בסופו של דבר הוא צריך להגיע להיות דומה לחוכמה, ובינה צריכה להיות דומה להם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אפ ובון להיות סאג. יש כזה תנאי בקבלה, מהו התיקון, באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
4: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
2: כדי, כל אנחנו למדנו איתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו, שהבורא ברא אינסוף דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו, ואז כדי לברוא את החיסרון הזה אנחנו צריכים ללכת לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו לעלות בחזרה לאין סוף כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו. אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודבקות. כן? אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים, כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, ג' קליפות התמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע. כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע. אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה. אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו. מה שכתוב. נו, מה כתבתי? נו, אוי, נו, גא. אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נו, גא. כן.
4: אז מה הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה רגע שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי עובדים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
4: זה מה שאתה ציירת על זה. אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם מצב שאנחנו לא...
2: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות על כל, בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים. אין? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה. אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו, עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת, לכן כל המלחמות האלה, עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן. מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
4: זה נשמע לי,
2: פעילות
4: בחוץ, זה בינה, במטרת הבריאה זה חוק.
2: מחשבת הבריאה. אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. אתה רואה? יש לכם? כן, יופי, אז לכולם. אז בואו נפתח 101. דף 101.
3: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו, הפסקה השלישית. ויבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריחו וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות, ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריחו, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו. תראו כמה דברים. לאהבה וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדווקא בו. הנך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדביקות, כן? כן.
1: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם באין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, זה קטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר אני תמיד חוזר לאותה נקודה שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכוחך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה כאילו לאור הזמן?
0: אין, אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש. אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב, בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אז, אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה נסתר? נסתר ממך הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למותיו. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
2: אבל אנחנו דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל... תקרא, בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למטריד דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן, בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: זאת אומרת, איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים. וכוחי וכולי וכולי, סך הכל זה מערכות שאנחנו בהם בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה, הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו, מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה, כן?
2: שעל ידי זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן?
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם,

0: כן.
1: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן, נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
1: ואז? המידות של העליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
1: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
1: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות, ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה. שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
1: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היא הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת, להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה. זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת, שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם. שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו השם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה. כן? מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן? תעשה משהו. כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים, שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות

0: לבקשה שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא על האטמן, ועל ידי זה עליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו שעניין עלייה. תקרא בבקשה.
1: שעניין עלייה היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף לעליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגלת עיניים הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאב נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחב די עליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון. מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה, אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי, א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החב די עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בידך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת, עוד לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן, שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית עינו, שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגל תעיניים דתחתון, אתה רואה גלגל תעיניים דתחתון, ויחד עם החב דעליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החב דעליון. זהו.
2: במצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק. מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים. כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל. כן? לילד קטן לא נותנים כוחות. למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד. לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה מעשים שמביאים אותך לטוב? אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
2: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו
0: מביאים
2: את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני לא אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
0: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה, ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
2: יוצא
0: שבין כך ובין כך, אין לי בתוכי
2: חומרי דלק
0: משלי,
2: כאילו,
0: אתה ממנה לקבל את זה מהסיבה. אז איפה בא לפה עניין שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה מוכנות בתוכי מתוך...
2: איפה פירה
0: חופשית? פירה חופשית. לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר. מאמר החירוץ 199, ובסיכומו שם באיזה מקום,
1: עמוד 205.
0: תראה, בסוף 205, לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר, וגם כאן לא מתאם לשוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו. זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, ייתנו לך חומר דלק, אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, אתה יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה
1: מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך יצא איך. רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם. מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן, ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד. ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות דרכיהם, בזמן שאתה בחלק הפרטי שלך נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה חופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושב ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. זה כבר טכניקה, אתה שואל. מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו התורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר'ה קדיש דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את תוכן עניינים ואתה תראה חברה כגורם להשגה הרוחנית. דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה. זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות. אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שיהיה שמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני. זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני. רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבאה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרענפין, שמשם נמשך החסדים, שזרענפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? 6 דקות סדנה.
4: מה שהוא כותב פה, שבן זה תיקון כלים דה השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
5: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
6: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
7: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
5: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
8: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים דה השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים דה קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
4: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה.
9: אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה ש... אין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מהעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
5: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
6: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. יש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
7: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה... שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה, אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דהשפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות. הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים, ובזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
10: בדיוק, וזה רב אמר, אז אין לך שום ברירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
2: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם. אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה. ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
11: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
12: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
13: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בוא נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בוא נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה. מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי דרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה. 6 דקות.
8: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
4: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זה פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
9: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו. אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
5: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
6: והכי חשוב לדרוש את המאור. אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
7: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
5: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה. גם לפני הכנס.
8: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה ללוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את המילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה. אנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
4: נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה השלישי בכנס. צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
14: מה הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין ש... לכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
15: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים ש... דיברו, איך אני יכול להעביר את הרגש, איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה, להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
12: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה. אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
1: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות ישנה אות קוף נון היי, וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את ה אלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה ענקית בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו, והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה יחד, אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קוף נון היי, החברים הטובים שלי בסיריה ביקשו ממני להלחין את את קוף נון היי, ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן, לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירייה PT24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ"ב באור פנימי אות מ"ז, והמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ"ם את אות מ"ז דברי הארי, אות מ"ז. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: כן, בית שנמצא בכלא דקטה שהתחברה עם גימות התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, לאט עוזרת להקומה שיצא על בית דביות שבכלי דקטר ישק לחזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקלנות מגימל התלבשות. מה שאין כן לבינה דעת בא זיווק דה בייש בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. צריכים להתחיל שם עם בית תורה לב תורה מתחיל וזום דקרת בינה דף שם עם בית תורה לב ואז זון בקרד בינה. עד כאן למדנו בפרטיסק שהיה השם בקרי דקטע מגימו בית בגימו בית עשו זיווק הקוימתו שיצא בשביל קרי דחוכמה והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה ונשאלף הכל מי שיוצא פנת גם כן נשאר בקרד החוכמה הוא אומר ש מגימל שכל זה קטע שנקרא זכר הוא הקום הפנית הזכר שיצא לכל זה חוכמה ובדיו זה חלק לקום הפנקוע שירד לכל זה חוכמה הוא אומר אבו בשלמדנו בפרט אף שהזיווג בקרד

מתמקדת בחוכמה, נשאר. הראשי משבד את לפשוט, שהיה בפרצף אפ, שעוזר לה, שתחזיק את הראשים, שתחזיק פני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר, משום שיש בכלד חוכמה, משום מדיבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בכלד מבינה שיש בפרצוף אף מה שנשאר בפרצוף גלד. אלא אם אני אגיד שם היה בית נכלה לבגימר, וצריך זה הציבות לא יותר, שם היינך. ואחרי שבדל בית נכלה לבגימר, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם בדף שימן בית, השיר המתחיל, אומר שמכן עם אותו בשם וק דחוכמה, מי גימוד התלבשות, הוא מחמת הוריים דחוכמה, שבראש השורות המעליו, שלא להשפיע רק וק הקסדים, רק התולדה שלו שישנו בפרצף, שישנו בכלד החוכמה, נחשב גם כן לבקר מותו. מדוע? מר שבא בכלד החוכמה של שמח הוריים, וכן ציר חוכמה, וחוכמה לא מאירה, לכן נקרא וק, כעסים לפרש, אחרי מה עומק כאן, מר שבא וכלד החוכמה של הוריים, מה הפירוש? אומר, ויאלקן תולו שלו, יש גם לבק עם אותו, מדוע? מר שבא וכלד החוכמה, שאין לי שמחריים, ההוא צריך חוכמה ואין לו. כמו שלומד נשם, באפ, שרף אומר, במן שיימתי בחוכמה, אז חוכמה נותנת ערה לוועדה לבינה, ועדיין נותנה זין אורות. מפרש, מה זה לוועדה שנזדחך מגימוד התלבשות לבית דין התלבשות ונעשה זה בכלבי ביתן וכל מי של הבית נטע לבינה רק מה הציבי שנעשה בעליון בנות לתחתון נקרא כבק של הקומה אז בינה קיבלה וק של הקומה המכין אותה וק לזכר, כן, וק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם תלפוקה, שיש לקיבה גם גישה. מה שם הנקיבה? פחינת גר. איזה פחינת גר? גר זה פחינת בית. ועדו נקיבה משם זה רק קשים. לכן הוא ראש יבט הבית, היות שהוא גר, מה שנזח הוא עובק, יש מה שיש יתרום שיש בזה, ואי בזה, יהיה בזה, ואי בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבל פלווק, משום שבא, תולדה מליום. השם בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנית גר. ולא נקנה קיבה, אין באור, כמו שיש לתחה. והכר לומדנו שכאלה זה חוכמה נזדחך מבית לאלף. נותנה אלף, שנקרא זין בנים, לכאלה זה בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרט וסק.

0: בפרטים שק, אי וכלי דקטר גימו בית. וכאן אני לא יכול לומר שגימו נזדח אחר, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלי דרוכמה גימל, ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר שהוא אומר שם, שגם הדין דל שבי כלי דקטר, דאפ לא יכול להזדחך ביתם שנזדח הגימה. מדוע שאין תקנית דלת דיוויות בכל הקומה, אלא קוליבית שיהיה בדלת נמשכת מגימה, לכן לא יכול להזדחך הדלת התלבשות ביתם שמזדחך גימו דיוויות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימו התלבשות, אין גימו דיוויות בכל עמד רגע, כמה גימו תלבשות לא יכול להזדחך, עד שמזדחך בדיוויות של כדי דקט. אילי זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלי דקטר, הקוימת בית, העיקר קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלי דקט. הקומה הזו עברה לכלי דחוכמה. וגם בה מבחינים בה זכר שבה מבק גימדי סלפשות ובית שבה מבית דיוויות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת וק, וכל מקום אני לא אומר כאן, מה אני לא אומר? זה קשה לי, מה רוצה לו משיהיה גר? אך שזה גר, הוא השאי להו, אם שום נימר בקת זכר, בדיוות לנקבה, שיקעיו את הפחות מזה. זה נראה אחר כך.
1: הבית לנקבה, מה זה בא שם גר?
0: הוא לא משום דבר.
1: איך היה פרץ פרץ?
0: זה בבק. כתוב בפרש וק, על הקומה שיוצא נקרא וק, וכאן הוא לא מבק, רק כמו וק, וק דה זכר, וק דה נקבה. שום וק דה זכר, הכללות הקומת האור נקרא וק דה זכר. האור שנקרא זכר, הוא בלית וק, משם שבא, שמטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן, אני אומר נקרווק, שגם אצלנו נקרווק. רק הבית כמו שבל נקרבט, לא אומר גר ווק סתם, גם כאן צריך לומר שום סתם בינה, וגם כן פנת גר כמו שיהיה בכלי דקט. הוא אומר שזהו העילה שתישאר בקוימת גר, שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע אני לא אומר שבידי תלבשות תעזור בפרצף אף לכלי דבינה שתישאר בתולדה, מדוע אני משום אני מבק? שם היה זיווק הבית דביות, כמו כאן לבית דביות. ואני אומר שהכל מיני כבק, מדוע אני לא אגיד שהבית התלבשות שנשאר בה, שפנית גר, תעזור לה שתשאר בפנית בנה, לא תקרא פנית וק. רציתי לתרץ מטעם שכאן הבית דיוויות יש לו גימד התלבשות. אם כן דייה אתם לא עשם, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לא אתה שם? כן תגיד בזה, היו שיש כגים הבית, לכן, ולכן עוזר זה על הבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה, זה בתור סיב, אתה רואה, זה לא עוזר, רק מה? מה שעוזר רק מקורגים הבית, זה לא עונה, לא עונה.
2: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד 10 הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק ו', לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא לנו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל, בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכננות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא זה ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים, זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם. זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס. לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת, וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל הסיריה והסיריה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס הסיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, על המאמר מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואימא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז, כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח לבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם, באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בעת הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא השלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא השלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא השלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא השלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את ו-ק, כי המשכת האור לבחינת ו-ק תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון בעל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות, לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, הכי כאמר, איפשיטא לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם, אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה, מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת עפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו, שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, ש אנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה. הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: נמצא... זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל ה... בעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו, להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב, פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו, וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות, כן? יצר האדם רע ומעורב. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין. הרצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע, על ידי הכוונה, על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים די השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים די השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים די השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קום מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים די השפעה, שבהם מאיר אור די חסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים די קבלה המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים די השפעה שבהם מאיר אור די חסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים די קבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור

0: ביודקי דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני אצייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבריו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו, מעשים טובים, שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, חר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת הם יתמלו בשפע שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לטאז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב את הריאה שלו. זה רמפין, בסופו של דבר הוא צריך להגיע להיות דומה לחוכמה, ובינה צריכה להיות דומה להם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אפ ובון להיות סאג. יש כזה תנאי בקבלה, מהו התיקון, באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
1: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
0: כדי, אנחנו למדנו איתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו, שהבורא ברא אין סוף דרך חמישה עולמות. אק והביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אין סוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו, ואז כדי לברוא את החיסרון הזה אנחנו צריכים ללכת לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו לעלות בחזרה לאין סוף כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה.

0: תורה ומצוות מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודבקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים, כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, ג' קליפות התמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה. אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו. מה שכתוב. נו, מה כתבתי? נו, אוי, נוגה. אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה. כן.
1: אז מה הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה, מה יש שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי הולכים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
1: זה מה שאתה ציירת על זה. אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם מצב שאנחנו לא...
0: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדבקות על כל, בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים. אין? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה. אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלימות מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון נור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו, עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת, לכן כל המלחמות האלה, עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן. מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
1: זה נשמע לי, אם הודבקות זה בינה במטרת הבריאה, זה כמו.
0: מחשבת הבריאה, אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בוא נפתח 101, דף 101.
2: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו הפסקה השלישית. ויבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריחו וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות, ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריחו, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו, תראו כמה דברים, לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. הנך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה טרם התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדבקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה במצב, כאילו בעבודה. רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע, נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב לרע ולרע לטוב, ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא עליי ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, כן? מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, כן? אלה, מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם באינסוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, וקטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכוחך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאור הזמן?
0: אין. אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה נסתר? נסתר ממך הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה מה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למותיו. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר... שיהיה בשלמות.
2: דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל... תקרא, בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למטריד דף 106, למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו, בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים, ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו, וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים, וכו' וכו' וכו', סך הכל זה מערכות שאנחנו בהן בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר, אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת, לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל, אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה, הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם, כאן זה ישנו, מאמר חירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים, זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את העצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן.
2: שעל ידי זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן.
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, אחב זה נקרא השכבה התחתונה שלה, הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. ויש כיסרון בעליון, כן?
2: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
2: ואז? המידות של עליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
2: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה... פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
2: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה, שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות, מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
2: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היא הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה, זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם, שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו השם בזה שאין לו מרגיש טעם של חיות. אלה לפי דעתו אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה. כן. מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן. תעשה משהו. כן. אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
2: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף העליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגל את העיניים, הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאב נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחב די עליון נמצא בגלגלת עיניים די תחתון. מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא יראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החבדי עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת.

0: שלום חברים.
1: שלום לכולם.
0: אנחנו שמחים להיפגש באמצע יום, ואנחנו כולנו מרגישים שהקצב מתגבר. רק יצאנו מחגים ויש לנו בסוף שבוע ממש כנס שלא היה דומה עליו שום דבר. זה שכל אחד מרגיש עכשיו הרבה שינויים. אם פעם היה אפשר להיכנס לתוכן ופחות, לקרוא ולדעת מה יהיה בכנס או פחות, היום אני חושב אין אף אחד בכל הקהילה שלנו, הגדולה בכל בני ברוך, שלא מעורב לפחות בכמה רמות יותר מהרגיל, כי פשוט סיטואציה מחייבת שאנחנו צריכים לדאוג על הכל. אז זה הרקע.
1: כן, בדיוק דיברנו על זה לפני השיעור, עד כמה אנחנו עכשיו באיזשהו מצב חדש של הכנס, כנס הסיריות הראשון אי פעם בהיסטוריה שאנחנו עושים. זה מאוד מרגש, ובאמת יש פה ייחודיות שכולם מתעסקים בכל הדברים, בכל הסיריה, ומתארגנים על מקום, בקיצור ההתרגשות היא מאוד מאוד גדולה, כי יש פה באמת משהו חדש. ותוך כדי המהלך הזה אנחנו עדיין נמצאים בשיעורים, ואנחנו עדיין מתקדמים ועובדים ביחד, והיום יש לנו שיעור שלמדנו בשיעור הבוקר, מאמר של רבש עם הרב, מאמר שהכותרת שלו היא מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. ובואו נראה איך אנחנו יכולים לקשור את הדברים שלמדנו כאן לעבודה שלנו היומיומית בסירייה, ואיך לחבר את זה גם לשיא שהולך להיות בשבוע, בסוף השבוע הקרוב, בכנס המיוחד שלנו. אז אנחנו נתחיל?
0: כן, אנחנו נתחיל כרגיל למבנה שלנו, שאנחנו נתייחס למאמר, נקרא ארבע קטעים מהמאמר. למתרגמים יש הכל בליינאפ של השיעור, ואחר כך נשמח אם תהיו שאלות, כך שנתייחס, נתקלל וננסה להבין לעומק.
1: כן, הוא רק דגש קטן, תוך כדי הקריאה של המאמר, תשימו לב, יש לא מעט מושגים שרבש יוצק לתוכם תוכן ומשמעות, אז תנסו לאתר אותם, תנסו לשמוע אותם תוך כדי שאנחנו מקריאים את הקטעים, תרשמו לכם אותם, תרשמו לכם הערות, תרשמו לכם שאלות, ואנחנו ננסה ביחד לברר את הדברים האלה. אז בואו נתחיל עם קטע מספר 1, מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דה השפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דה חסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דה השפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקראת בחינת נקבה. היינו, בחינה מקבלת, שפירושו היות שאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו. לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן בכלים דהשפעה הוא להפך. התחתון משפיע על העליון, לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים.
0: כן, אנחנו נפגשים פה מושגים ששמענו אותם לא פעם, וגם בן או בת לפני כמה ימים היה שיעור שגם כן היו שם על הצעצעים, על הדורות הבאים בן או בת, וכאן גם כן. אז קודם כל הגדרות, כן? שמצד אחד הן מאוד הגיוניות, אבל יש פה משהו שזה איזושהי הפכיות שמגלים. אז מדברים על שני שלבים. יש כלים דה קבלה, כלים דה השפעה. יש מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. ועכשיו אנחנו, רבש אומר מה עובד כאן ולאיזה כיוונים. אז הוא אומר שקודם כל, ההתחלה הזכרי או זכר, מה שנקרא, זה השפעה. וזה משוייך לתיקון הבריאה. זה אומר שזה כלי דה השפעה. כנגד זה יש את הקבלה, שזה התחלה נשית, או נקרא נקבה, וזה המקבלת, וזה נקרא מטרת הבריאה. עכשיו, אבל לפי הפעולה, אנחנו רואים כאילו מי נותן למי. ואם לכלים דה השפעה, לכלים דה השפעה, כן, מלמעלה למטה, אנחנו רואים איך משפיע ומי הנותן, אז כשמדברים על תהליך מלמטה למעלה, אז כביכול הכל מתהפך. ואז אנחנו רואים שבכלים דקבלה, בכלי שהוא רוצה להיות משפיע, הכל הולך הפוך, ואז כאילו, התחתון בזה שהוא רוצה לתת, הוא נהיה משפיע, משפיע בזה שהוא מקבל נכון. אז יש פה קצת בלבול, ואחר כך רבש מסדר את זה יפה, וכאילו עובר עוד כמה פעמים, מה זה מה ולאיזה כיוונים, ונהיה הרבה יותר ברור.
1: כן, נמשיך לקטע הבא.
0: נמשיך לקטע הבא. קטע מספר 2. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת, כי בחושך לא רואים. ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורת האור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על כוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, ואתם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר בערה אלוקים לעשות. לכן בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי העבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, על האדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו מצב שאין לו שום חיסרון, שעיר בו, שיכולים למלאותו, אלא עכשיו, הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא. זה בא מצד השם, שנשלח לו כוונה תחילה, וזה מטעם כיתרון אור מתוך חושך.
1: כן, אני חושב שזה קטע מאוד... מאוד יפה, ונותן פה הרבש, נותן לנו הרבה מאוד עקרונות שאנחנו יכולים לקחת לעבודה שלנו, אז בואו נשים לב ביחד למה אנחנו יכולים להוציא מכאן לעבודה שלנו. אז קודם כל, אתם מכירים את זה, כן? אדם מתקדם בדרך, נמצא בעשירייה, נמצא בכל הזומים, עושה את כל מה שצריך לעשות, הכל, נראה לו שהכל טוב, יחסים טובים בעשירייה, והכל בסדר ומתקדמים. אבל, כמו שגם דיברנו בשבוע שעבר, בעצם אנחנו מבינים שההתקדמות שלנו, הנכונה, היא תמיד תלווה באיזושהי הכרת הרע. כן? הכרת הרע זה בעצם להכיר את הטבע שלנו. למה זה קורה? זה קורה מתוך התנגדות שהטבע שלנו מגלה לטבע הפוך ממנו, לטבע ההשפעה. ולכן, מה שאנחנו יכולים לקחת מפה זה שאם אנחנו מתקדמים בדרך ואנחנו לא מרגישים את ההתנגדות הטבעית הזאת, זה סימן שמה? חסר לנו אור. חסר לנו מאור. כן? המאור שמאיר, נגיד, אתם זוכרים את הדוגמה של רבש עם החדר החשוך, כן? ברגע שהחדר חשוך, אתה לא רואה מה נמצא שם, אבל ברגע שמכניסים, מדליקים גפרור, או מדליקים פנס, או מדליקים את כל האור, אז מתחילים לראות כמה לכלוך נמצא בחדר, וזה השפעת המאור. זו דוגמה מאוד יפה לאיך שהמאור משפיע על האדם, שאם הוא מגלה לך או לך את הטבע שלכם, תוך כדי העבודה בעשירייה, ואם לא רואים מספיק, אז צריך יותר אור. זה סימן, זה דבר אחד. אחר כך נדבר על איפה משיגים את המאור הזה. דבר נוסף, זה כל הנושא של אמונה למעלה מהדעת. הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על המושג הזה, אז יש מצב כזה שקראנו עליו עכשיו, שנקרא ימים שאין בהם חפץ. כן? זאת אומרת שאין שום רצון, אין שום חיסרון, הכל יבש, הכל שגרתי כביכול, הכל כביכול חוזר על עצמו וכן הלאה. ומה אומר לנו הרבה? שקודם כל צריך להבין שהמצב הזה נשלח לנו מלמעלה. נשלח מלמעלה דווקא כדי שהאדם, שאתה או את, תוכלו להתחיל ולהתקדם. להתקדם בצורה נכונה ומטרתית, ולא להשלות את עצמנו שאנחנו לא נמצאים בדרך הנכונה. נכון? יש עוד דברים פה שאפשר...
0: כן, יש פה דברים שאדם מרגיש לפעמים שהם בחפץ, מה שנקרא. שפתאום מגלה שאין לו לא כוח ולא חיסרון ולא שום דבר. ומה התשובה שמיד נותן לנו רבש? שצריך להאמין למעלה מהדעת, שזה ככה היה מכוון בהתחלה. כך זה אמור לעבוד. למה? כי צריך ליצור חיסרון, והחיסרון הזה צריך להיות שלם, ואנחנו צריכים, שהשרירים של ההשפעה שלנו, הם יגדלו, שאנחנו כאילו, נוכל לעבוד איתם יותר, ורמת הסיבולת תהיה יותר גבוהה, שנוכל לעבוד כנגד הרצון. אז כל זה מתוכנן, ואומר שלא צריך פה להתפעל, אלא לחוות לאור, כי רק דרך השפעת האור אנחנו נוכל לעבור מצבים ולהתקדם.
1: כן, בעצם זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו, שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים יותר מדי מזה, אבל בהחלט צפויות לנו גם רגעים של ירידות, גם רגעים של עליות ביחס לחשיבות הרוחניות, וכמו שהרב נתן דוגמה בשיעור, זה כמו שאנחנו תמיד יודעים, כמו ילדים שמתפתחים בחיים, לומדים, משחקים, נופלים, טועים וכן הלאה, חושבים שאנחנו יכולים, כי הילד חושב שהוא יכול לעשות הכל בעצמו ולא צריך אף אחד וכן הלאה. בסופו של דבר הוא קצת, החיים מובילים אותו להבין שדווקא ההורים שלו, אבא ואמא, נתנו לו עצות ורצו והוליכו אותו דווקא בדרך הנכונה, ובסוף הם אפילו פונים בעצמם, כן? הילד פונה אליך, אבא, תן לי עצה, כן? איך אתה היית, איך היית מתמודד עם מצב כזה או אחר. בסופו של דבר גם אנחנו ככה מבינים שאנחנו צריכים לפנות לבורא כדי באמת לחולל את השינוי הזה שאליו אנחנו מייחלים כולנו בדרך הרוחנית שלנו.
0: כן, אנחנו ממשיכים לקטע הבא, וכתבו לנו, אנחנו יודעים שיש בעיה עם התרגומים, לא יודעים אם כל התרגומים או חלק מהתרגומים, אנחנו נמשיך ובתקווה שיסתדר.
1: כן, אז בואו נמשיך, אנחנו בקטע מספר 3 במאמר שלנו. קטע מספר 3. אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר. היינו כנל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו, לעבוד את השם עם כלים דהשפעה, הנמשך מלמעלה.

0: הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו, שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו, המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, לכן כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שהשלים את השם הקדוש.
1: תראה איזה יופי, בכלל איך באמר בנוי. בהתחלה נותן מושגים, אחר כך עברנו בקטע שני למשהו שקרוב לנו, איך אנחנו מרגישים, זה שאנחנו רוצים להתקרב לאמת, וזה צריך לעבור הכרת הרע, וזה שמרגישים ככה או ככה, ושוב כביכול הוא שוב פעם הולך ומערבב את זה עם מושגים, להראות לנו שזה בעצם אותו הדבר. זה שאנחנו מרגישים בא בדיוק מאותו התופעה, של תופעת הבריאה שהיא מורכבת מקבלה ומהשפעה, ואדם צריך לעבור מצבים, והוא מדגיש שהמצבים האלה נקראים צעצעים, יש אב ובן. זה אומר שמה שאני עכשיו מרכז בעצמי ומפעיל ופועל מביא למצב הבא שהוא נקרא תולדה, והתולדות יכולות להיות בנים ובנות, ובהתחלה בן ואחר כך בת. ולמה צריך להיות סדר הזה? כי אנחנו רוצים בהתחלה פעולת השפעה, כלים דה השפעה, ואחר כך אנחנו רוצים שאור ייכנס לתוך הכלים כבר דה קבלה, וזה השלמת המצב, כביכול משהו שונה. זה אומר, פשוט הוא משלים לנו תמונה, כאילו לוקח ומצייר, אז הוא בהתחלה עשה סקיצה, אחר כך נתן עוד כמה פרטים, ועכשיו מתחיל לדייק, ואנחנו פתאום רואים איך מהרבה תנועות של מתחיל להיווצר תמונה, ויש גם תמונה מלאה, אפשר להבין על מה הוא מדבר, וגם מלא פריטים, מלא פרטים שעוזרים לנו ונותנים איזה צבע ויופי.
0: יפה. כן, אז אנחנו
1: כן, עוברים הלאה.
0: לקטע הבא.
1: ועוד קטע כן. אחרון שרצינו להתייחס עליו, קטע מספר 4. אולם אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת אפר, היינו אפילו שהוא טועם טעם אפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, והוא אומר שהעבודה הזו, בזמן שטועמים טעם אפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, לפי דעתו, נקרא העבודה זו בחינת לוק משכינת מאפרה. כלומר שהגוף, שאגם שגוף טוען בעבודה זו טעם אפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם הוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב בין הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין לו שום טעם וריח בעבודה זו. כי רק טעם האפר יש כאן. לכן הוא מאמין שזה עבודת הקודש ממלא, ממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש, דור הולך ודור בא, שזהו עניין עליות וירידות. אולם הארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ, שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, ואין המצב יותר התחתון מכפי שהוא נמצא שם. אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת אפר, הוא מסכים לעבוד, וזה לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ. זה גם סוף המאמר.
0: כן, ואני חושב שקטע מאוד מאוד יפה, כי הרבש סוגר לנו בצורה מאוד יפה את את התהליך

0: שהוא התחיל לדבר עליו. בואו נשים לב איזה מושגים היו לנו כאן, איזה דברים, איזה הגדרות רבש נתן לנו פה. אז קודם כל הוא דיבר על אפר, כן? אז אפר בתחום שלנו, ברוחניות, שרבש אומר אפר, מה זה אפר? אפר זה אומר שזה עבודה שלא מורגש שיש בה לא טעם ולא ריח, ומן הסתם חסר חומר דלק, כן, סוג של יבשות בעבודה וחוסר התלהבות, חוסר מרץ וכן הלאה. אז זה נקרא עבודה שהיא בבחינת אפר, כן? חשוב להכיר את המושגים האלה. יחד עם זאת, שאולי זה נשמע מצד אחד שלילי, אבל מצד שני, רבש נותן לנו בעצם את ההסבר פה, שזה לא שאנחנו מסתכלים על זה רק בצורה אחת, אלא יש לנו צורה נוספת. בצורה נוספת אנחנו יכולים להבין שדווקא פה, כשהרצון לקבל שלנו מרגיש חוסר במילוי, ומרגיש את כל התחושות השליליות או ההתנגדות וכן הלאה, את החוסר טעם בעבודה, דווקא שם אתה יכול להיות בטוח שלא מעורב שם הרצון לקבל על מנת לקבל. כן? ודווקא פה אתה יודע שאתה יכול להתקדם נכון בדרך, אז כשאתה מגלים כזה מצב של אפר, אז תזכרו את הדבר הזה, וזה בעצם גם מה שנכלל בתוך המושג הזה, שלא מעט שמענו אותו וקראנו עליו, שנקרא לאוקמה שכינתא מאפרא. כן? השכינה, התגלות הבורא, במצבנו, לפני שמגיעים לגילוי, היא נמצאת באפר. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים אותה, אין לנו שום תחושה בזה, ולכן מורגש לנו כאפר. אבל זאת העבודה שלנו, לעורר אותה, להחיות אותה. זה דבר אחד. דבר שני, שימו לב, המושג דור, כן? אנחנו הרבה פעמים מדברים על דור, דורות וכן הלאה. אז מה זה דור פה, במושג הזה? הרבש משתמש בביטוי דור הולך ודור בא. כן? אז לא מדובר על אנשים שחיו בתקופה מסוימת ונקראים דור כזה או אחר, אלא מה זה דור? לא פחות ולא יותר. עליות וירידות בדרך. דור הולך ודור בא. זאת אומרת, התהליך שלנו הוא תהליך רציף של עליות וירידות. בסדר? אנחנו תמיד צריכים לזכור ולהבין את הדבר הזה. אין מצב יהיה מצב שרק עליות, ואין מצב שיהיה רק ירידות. אנחנו כל הזמן עובדים על הרחבת הכלי, והדבר הזה חייב להיות כל הזמן. אז יחד עם זאת, זה הציר המרכזי שאותו אנחנו נחווה בדרך, אבל כמו שהוא אומר כאן, הוא נותן עוד הגדרה, הארץ לעולם עומדת. מה זה אומר הארץ? הארץ מלשון רצון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעבודה הזאת, והרצון שלנו הוא כל הזמן מתפתח, הוא כל הזמן גדל, הוא מתרחב, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית, ואי אפשר ליפול ממנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים במצב שאנחנו נגלה את עצמנו הופכים ביותר, ומשם אנחנו רק יכולים לעלות כל פעם, ורק שנראה לנו שכביכול אנחנו נופלים למצב גרוע יותר, עדיין זה נמצא באותו מסגרת של אותו רצון. וכך אנחנו יכולים להתקדם. שוב, כל הדברים האלה בסופו של דבר אמורים להוביל אותנו לפתרון ולמטרה שלנו, זאת אומרת לאמצעים יותר נכון, לשימוש הנכון, לאיך אנחנו משתמשים במצבים האלה, בידע הזה שרבש נותן לנו, איך אנחנו משתמשים בזה קדימה, איך אנחנו עולים הלאה. אז רבש מדבר פה על בחירת הסביבה, כן? זה דבר שאנחנו כל הזמן צריכים לחזק, כל הזמן, את הנושא של הסביבה ואת הבחירה בסביבה. אסור לנו ליפול לאיזשהו סוג של שגרתיות, וכן, יש את הסביבה, יש את הסירייה, יש את השיעור, כן, אני אבוא, לא אבוא, או וכן הלאה, או אני אבוא, ואני כאילו נכנס על אוטומט. לא. דווקא פה אנחנו צריכים לייצב אצלנו את הסביבה כמקור לחומר דלק, לכוח שאנחנו יכולים לקחת ולתת אחד לשני, כדי דווקא לעבור את המצב הזה של דור הולך ודור בא בצורה נכונה, ולנצל מהם את כל הפוטנציאל שתמון בהם. יש לנו איזה קליפ לראות?
1: כן, תכף נראה קליפ מספר אחד שמדבר על מטרה סופית, וכן מזמינים לשאול שאלות אם יש, ולפני הקליפ אני לפני זה אמרתי שזה דומה לתמונה שרבש מצייר לנו, עכשיו חשבתי שזה איזה תמונה מודרנית כזו, אולי איזה תמונת סטריאו, שלפעמים אתה צריך מאמץ כדי לראות מה מצויר שם, כן? כי במבט הפשטני אתה רואה משהו, או שתמונות כאלה שזה, לא יודע, שעושים איזושהי, איך זה נקרא, פרפורמנס, שאתה הולך ומסתכל מהצד, ואתה רואה בהתחלה משהו אחד, אחר כך משהו אחר, אז כאן הוא בא ו... או שאני רואה ערימת מושגים בין ובעת וארץ בסוף ועוד כמה אמרות, ומתוך זה מגיע למה אני עושה בעולם הזה, שאני לא יכול לסמוך על רגש, הוא כותב כאן, לא אכפת על מה אני מרגיש אפר או לא, ולא יכול לסמוך יותר להשכל שלי, זה רף אחר כך בשור נתן הרבה מה, כאילו דגש לזה, על מה לסמוך. אז בסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הזאת, לנסות להתפקס, להסתכל בכמה, מכמה זוויות, ואז נראה שמה שמקובלים יתמיעו, מה שרבש כתב כאן, הרבה יותר עמוק מאשר אני יכול אפילו לדמיין. אז כן, קליפ מספר אחד, בבקשה, על מטרה הסופית.
2: בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, הוא לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב, פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו ו... סוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע ממעורב. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
0: כן, אז בעצם המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. בואו נזכור שאנחנו, גם את כל השאלות שאנחנו שואלים, ובסופו של דבר הכל נועד לעזור לנו, למצוא את הדרך להגיע למימוש המטרה שלנו, לדבקות בבורא. אז שוב, אם יש לכם שאלות, תשימו, תעלו סימני שאלה, יש לנו גם אפשרות, אתם יכולים לשלוח את השאלות בכתב דרך המערכת, וקיבלנו כבר שאלה אחת מליטואניה 5, בוא ניגש אליה רגע, בוא נתחיל איתה. דרוש עצה. לעתים קרובות, בתחילת העבודה בעשירייה, קשה להבין שתנועה רוחנית מתרחשת דרך גילוי הרע וכיסוי באהבה. חברים שואלים, כיצד יכולה להיות שנאה וכו' בתוך העשירייה? כיצד ניתן להימנע מללכת לאיבוד בפחדים הנגרמים מגילוי השנאה ולא להפסיק במהלך החידושים? וואו. קודם כל, שאלה מצוינת, שאלה מהחיים, מה שנקרא, כן? שאלה פרקטית מאוד. אז בעצם אנחנו מדברים על גילוי הרע בעשירייה. אז בוא נסדר לעצמנו את הדברים. גילוי הרע שווה לגלות את הטבע שלנו, שאנחנו הפוכים לטבע ההשפעה. כל אחד כאישיות נפרדת בתוך העשירייה, וכולנו כעשירייה, כמכלול אחד. זאת אומרת, אנחנו עובדים לא כדי לגלות את הרע, גילוי הרע זה אינדיקציה דווקא מאוד טובה שאנחנו כן מתקדמים בדרך, אבל זו לא המטרה. בסדר? בוא נשים את הדברים ככה בצורה ברורה שיהיה לכולנו. גילוי הרע הוא הכרחי בדרך, אבל הוא לא המטרה הסופית. המטרה הסופית היא להגיע לדבקות. אז ברגע ששמנו את הדברים האלה בפרופורציות הנכונות, עכשיו שאלה, אז כיצד יכול להיות שנאה בתוך העשירייה? בטח שתהיה שנאה בתוך העשירייה. חייב להיות. איפה שיש יותר מבן אדם אחד, וגם לפעמים בן אדם אחד זה לא תמיד מספיק, גם בן אדם אחד עם עצמו לא תמיד מסתדר, אבל איפה שיש הרבה אנשים, מכל שכן עשירייה, תמיד יהיה ויכוחים, ותמיד יהיו גילויי רע, כי מה לעשות, אנחנו כל אחד סגור בתוך הטבע שלו, וזה אך טבעי שיתגלו גילויי רע. יחד עם זאת, בואו נשים לב לזה שאנחנו לא מדברים פה על יחסים שאנשים מדברים עליהם בחוץ במערכות של אנשים רבים אחד עם השני וכן הלאה, אלא אנחנו מדברים פה על רע מטרתי. רע מטרתי, תשימו לב, בסופו של דבר אמור להוביל כל אחד ואחד מאיתנו לסנוע את הרע הפנימי שלו, את אותו הרע הזה שמונע ממנו להתחבר לחברים. שימו לב, זה הרבה יותר עמוק ומיוחד מסתם איזושהי הרגשה לא נעימה שמתגלה בין חברים בעשירייה. אלא צריך לתת לזה את הערכים הנכונים, לצוק לזה את הערכים הנכונים כדי להבין למה המקובלים מתכוונים ולאן הם רוצים להוביל אותנו. אז ההצעה היא איך אנחנו יכולים, מה שאת, להימנע מללכת לאיבוד בפחדים הנגרמים, אז אין מה לפחד. אין מה לפחד. כי אנחנו, זה חלק מהתהליך, אנחנו לא מופתעים מזה, חלק מהתהליך הוא גילוי הרע, גילוי הרע הוא אמור להיות גילוי מטרתי, וזה לא עניין של לגלות רע רק ביחסים, אלא אני, כל אחד ואחד, הוא אמור דווקא לסנוע את הרע שלו. אם אנחנו מגלים שאנחנו אפילו לא מספיק סונים את הרע שלנו, אז יש לנו גם עצה, שקיבלנו אותה בשיעור הזה, להרבות בלימוד בתורה, צריך יותר מאור. צריך עוד קצת מאור שיגלה לי עוד קצת רע, וכדי שאני אוכל להתקדם קדימה. בכל מקרה, אין מה לפחד, אנחנו נמצאים תחת ההשגחה של המקובלים, ויש לנו את כל האמצעים, אז אפשר דווקא לעבוד בשמחה בתהליך הזה.
1: וומן ג'ורמן.
3: Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit, Frage zu stellen. Ich habe folgende Frage. Was bedeutet es eigentlich, auf der Erde zu stehen oder sogar zu gehen auf der Erde in unserer Zehnerarbeit? Weil ich habe so ein Gefühl, als ob ich sogar unter der Erde begraben bin. Ich kann nicht raus, also alles liegt im Staub.
4: Ich kann noch so eine Frage.
3: Was bedeutet es in unserer Zehnerarbeit?
5: Was bedeutet בעבודה בעשירייה לעמוד על האדמה, על הקרקע, ללמוד לרוץ, או שרק לעמוד על האדמה, על הארץ? כן, זה מה שאנחנו אמרנו, מה שכתוב במאמר, שארץ רצון, תמיד יש לי את ההרגשה שאני אפילו נמצאת מתחת האדמה שוכבת, שכאילו אני מתחת האדמה קבורה.
1: כן, מה זה אומר לעמוד על האדמה? אני חושב, יש פה באמת כמה קונוטציות, כמה שאני מבין במאמר הזה, בסוף היה מדובר על זה שזהו, אתה שוכף על הארץ, אין יותר נמוך מזה. זאת אומרת, לפעמים מרגישים יותר נמוך, אז לא, נפלתי, זהו, זה, אין יותר ליפול. שזה המצב ההכרתי, מה אני יכול, מה אני לא יכול, איפה אני יכול לקבל עזרה. לזה הוא מוסיף שארץ זה הרצון, שזה לא רק נפילת מתח ואין לי חומר דלק, אלא מדובר על הרצון, הרצון לקבל, ובו אני הגעתי לתחתית, מה זה? כנראה זה שהכרת הרע, ההבנה שזה מצב האמת, וזה שאני יכול לפעול, ועל זה מה שאת אומרת, איך להבין העבודה שעומדים בארץ, על האדמה, בעבודה, בעשירייה, בדרך כלל אני מבין את זה, כאילו בעבודה המעשית שלנו, כאילו בתוספת קצת שונה. שאנחנו אנשים, שאנחנו גרים, וכל אחד יש לו מצב אחר, ואנחנו צריכים להתייחס גם לעצמנו, גם לחברים, ולמצב הזה בצורה הגיונית מאוד. כך שלפעול בכמה רבדים, עם כמה שהראש בשמיים, בארץ אסור לעשות שטויות וכו'. כאילו, גם כן, המושג הזה לעמוד בשני רגליים על הארץ, לי אומר, לפחות מתכתב עם זה, שצריך לפעול בצורה מקובלת וכמו שצריך. אז לא יודע, שאלת את זה, מה מדובר במאמר ועושים את זה, אני חושב יש פה כמה שכבות, אולי תוסיף עוד.
0: כן, אני גם חושב שבסופו של דבר זה לעמוד על השני רגליים, זה אומר ששני רגליים, כמו שאנחנו לומדים, זה ללכת על שני רגליים. אז פעם אנחנו צועדים רגל ימין, ופעם אנחנו צועדים רגל שמאל, וכך אנחנו מתקדמים. אז אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים, אבל בסופו של דבר אדם צריך שיהיה לו את המערכת שמייצבת אותו נכון, ולהיות עם רגליים על הקרקע וללכת באמת ולהתקדם, זה אומר שיש לך סביבה שמקיפה אותך, שאתה דואג לה, שאתה בנית אותה, שיש לך אמצעים שאתה מכיר אותם ואתה יודע איך להשתמש בהם, ואתה עושה בהם שימוש, ואתה מתקדם, ואתה הולך, אתה מבצע, אתה הולך בדרך הרוחנית, כן? אתה הולך נכון מתוך זה שאתה מייצב את כל המערכת מסביבך כדי שתוביל אותך למטרה. זה בעיניי.
1: אזרבייג'ן.
4: Спасибо за вопрос. Вопрос такой, за возможность. Это как нам избежать состояния в десятке, того состояния, что намерение бездействия — это как тело без души, да, габалисты говорят?
6: Эх ли им она ба сырья мимацав, ше...
4: Товарищи, а можно ли практиковать...
6: Маасе лело кавана кегуф лело нешама. איך להימנע ממעשים שהם ללא כוונה, והאם אפשר לעשות את המעשה ורק אחר כך לבנות את הכוונה?
0: אוקיי, אז קודם כל בוא נשים את ההגדרות, נכון? בסדר? אז אנחנו מדברים על מעשה, אתה אמרת מעשה ואמרת כוונה ואמרת גוף, כן? אז בוא נסדר את הדברים. קודם כל מעשים ברוחניות, אצלנו המעשים הם הכוונות. זאת אומרת, זה היינו אח, או לפחות שאנחנו מתקדמים בדרך, המעשים שאנחנו עושים, זה הכוונות שהמקובלים מדברים עליהם. לזה אנחנו צריכים להגיע. יחד עם זאת, וזה מבלבל קצת, כי כשאנחנו אומרים את המילה מעשה, אז אנחנו מתכוונים בפעולה שאנחנו עושים בידיים וברגליים. אבל המעשה הזה, הגשמי, שאנחנו עושים אותו, הוא לא מעשה סתם. אנחנו יודעים שכל הפעולות שאנחנו עושים במסגרת החברה שלנו, הן פעולות קדושות. זאת אומרת, הן פעולות רוחניות. גם אם אנחנו עכשיו מארגנים איזושהי סעודה, או איזו נסיעה ביחד, או עושים איזושהי פעולה גשמית, היא לא סתם פעולה גשמית, היא פעולה רוחנית, לא סתם מעשה. אז איך הופכים את המעשה הזה, שנגיד עכשיו אנחנו, לא יודע, נוסעים ברכב, כמה חברים בעשירייה עושים איזשהו טיול. איך אנחנו הופכים את המעשה הגשמי הזה, למעשה רוחני, קרי כוונה, כן? שיהיה בו כוונה על מנת להשפיע, כן? ושזה לא יישאר ברמת מעשה גופני בלבד. הזכרת את המושג גוף. גוף זה רצון, כן? מעשה שאנחנו רק מבצעים אותו בצורה גשמית פשוטה. אז קודם כל אנחנו מבינים בדיוק שזה הכל נשאר באותה מסגרת העבודה שלנו. הכל תלוי באיך שאנחנו מכינים את עצמנו לאותו מעשה גופני שאנחנו רוצים ליצוק לתוכו כוונה רוחנית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות כלי בסך הכל. בסך הכל מה שאנחנו צריכים לבנות זה כלי משותף. ואז אפשר כל מעשה גופני, גשמי שאנחנו עושים, לעבוד על איך אנחנו יוצקים לתוכו כוונה. על ידי קריאת קטעי המקור, על ידי שמיעת קטעים של רב, על ידי זה שאנחנו עושים פעולות ונותנים דוגמאות אחד לשני. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא לאיזשהו מעשה שאנחנו עושים, בעשירייה, הולכים לאיזושהי פעולה מסוימת, אז אני מכין את עצמי ואני גם בפועל, במהלך ביצוע המעשה, נותן דוגמאות לחברים. אם אנחנו נשים ליבנו, כן, להתעסק בתוך המעשים שאנחנו עושים, כדי שמתוך הפעולות האלה נעורר ונבנה כלי משותף ביחד, כבר נהיה בדרך הנכונה, ולא צריך לדאוג. העיקר לעשות את זה ביחד.
1: כן, אני גם חושב שהעיקר להמשיך לעשות מעשים. אתה זוכר, בטח יש גם כזה גישה, נעשה ונשמע. צריך לעשות משהו ואז נבין, או שמתחילים לעשות ואז גם ניצוק לזה כוונה. כי אם אנחנו נשב עד שתהיה כוונה נכונה ואז אנחנו נעשה משהו, אפשר לא לזוז לשום מקום, אז קודם כל כן בעשייה לעשות. לעשות ולחפש כוונות. English one.

0: Renslow will be. As we advance slowly, I was always dubious.
1: שלום חברים, שלום כעולמי.
0: Sense of advancement because my ego.
1: ככל שמתקדמים ומתקדמים לאט.
0: This morning about fixing on the goal.
1: גם אני לא בטוח עד כמה אני מתקדם או האגו שלי, אבל
0: despair.
1: מה שאמרתם בקשר לקבוע מטרה כדי לא דווקא ליפול לדיכאון, זה נותן תחושה של התקדמות. אז איך אני יכול לזהות את האגו, להגיד שזה אני? כן.
2: כן, יעקב.
1: נו, כאילו, איך להגיד שאני האגו, ולא להיות במצב כזה שאני מסכים עם האגו שלי, ודווקא להתקדם לקראת הבורא.
2: כן. איך מתקדמים בכל מקרה, ומסכים, לא מסכים. תראה, אני חושב שבאמת אנחנו בגל אחד, אז כל השאלות מתכתבות, וזה מאוד דומה למה ששאלנו לפני. אני גם בטוח שגם חברים שחושבים על פחות או יותר אותו כיוון, איך בכלל לדעת מה קורה לי, ואיך אני מתקדם, ועם אגו, בלי אגו. אז אני חושב בכלל, מצד אחד, אנחנו מאוד רצים לבדוק, ורב תמיד דיבר על זה ש... כיוון על זה שאיך לבדוק זה בסדר. מצד שני צריכים להבין שאי אפשר אף פעם לתת ציון נכון, כי אנחנו בתהליך, אנחנו תוך כדי ובתוך המערכת. אז בכלל לדעת כוונה נכונה, בכלל האם יש כוונה, האם אגו ועד איך הוא מפותח והאם הוא מספיק גדול, אני לא יודע. אני יכול לתת איזשהו סנפשוט כזה למצב שלי ולהיות מרוצה, כן, אמר, או להיות לא מרוצה, אבל לא זה ולא זה לא צריך לעצור אותי, אני חושב שזה חשוב. ואת הדוגמה שלא ליפול לדיכאון, אותו דבר, לא צריך ליפול לאפוריה, בלי בלתי סופית, שאנחנו כל כך טוב, נהנים מחיבור, פה זה הבורא ידאג, שיהיה לנו החלפת מצבים, וממצבים שפחות נעימים, אנחנו כביכול צריכים לא לחכות, אלא לזוז. אבל העיקר, שוב, כן לחפש, לבדוק, זה בסדר גמור, שרצים תמיד לבדוק, לוודא שנעים לכיוון הנכון ובצעדים נכונים, ובו זמנית לשחרר. אין לי מושג איפה אני, אני לא יודע כמה עברתי וכמה עוד נשאר. העבודה הזו, זה גם כן היה בשיעור, צריך להפוך לטיול. אם אני הולך לכיוון הבורא, אז כל צעד צריך להיות בכיף. מה שלא מרגיש, איך שאני לא מבין, ואז פחות חשוב, אני עכשיו על גבול דיכאון או על גבול אפוריה, אלא העיקר שאני אהיה תמיד במגע עם האור, ומפה צריך ליהנות תמיד.
3: הייתי אולי גם מוסיף, אני חושב צריך גם להבין דיכאון, אפוריה, או כן, המצבים האלה, בואו, אנחנו קיבלנו זכות גדולה בחיים האלה, להתעסק בכלל בדברים כל כך גבוהים כמו להגיע לדבקות בבורא. החיים שלנו, שמעתי את רב לא פעם ולא פעמיים אומר שהחיים בהתפתחות הרוחנית זה ממש הרפתקה. אני מציע לכל אחד ואחת לסגל לעצמו גם את עולם המושגים היותר מתקרב לכיוון הזה של הרפתקה, של גילוי. בזה אנחנו נמצאים סך הכל. הרי מה הבורא רוצה לתת לנו? רוצה לתת לנו טוב. ואנחנו רק צריכים ללמוד איך להשפיע לו, איך לקבל ממנו נכון. איזה זכות יש לנו להתעסק בדבר הזה. אז דיכאון, אני לא יודע, ממה יש להיות מדוכא. באמת. סך הכל, אנחנו נמצאים בסביבה הכי טובה שיכולה להיות, ויש לנו את כל האמצעים שיש ברשותנו. אני חושב שאפשר רק מתוך שמחה ומתוך דבקות וחשיבות במטרה, מתוך זה אפשר להתקדם הכי טוב. וכל התחושות האלה שבאות לנו, פשוט רק צריך לדעת להשתמש בהם נכון. זה הכל. לחבר אותם למקור שממנו הם הגיעו, ולהתקדם איתם ביחד הלאה.
2: אני רואה יש עוד שאלות, ובוא נראה קליפ איך נכון ללמוד. אולי זה יעזור לנו, הכוונת רב, זה קליפ מספר 4, כן? איך בכלל להתייחס לתהליך, אנחנו קוראים לזה תהליך, תהליך למידה, אבל באופן כללי, איך להיות מאושר, כמו שאמרת, כן? איך ללמוד נכון, קליפ מספר 4.
4: בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך להרזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד. אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אז אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה נסתר? נסתר ממך, הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר אכזבות, בלבולים. אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר, כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה, בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למוטב.
2: שאלה למצבים, תמיד לפנות לאור. מרק 39.
5: Добрый день, друзья. Я вот хотел бы уточнить один вопрос, очень такой интересный. Души, рождённые на ман, вот движение на ман,
6: הנשמות שנולדות מהמן דזרנפין זה הנשמות הזכריות.
5: То есть, свойства זכר.
6: כלומר, תכונות הזכר. האם זה כך?
3: אני לא יודע למה אתה מתכוון במושג נשמות כשאתה קושר את זה לזרנפין, אבל בוא נסדר לעצמנו שוב את ההגדרות הנכונות. אז דיברנו במאמר הזה שבעצם אנחנו צריכים להגיע לזה שאנחנו מקדשים את השם הקדוש ומשלימים אותו, כן? דובר במאמר על זה שהנברא צריך להשלים עם את האות וקיי ביוד קיי וו קיי בשם המלא. בשביל לעשות את זה הוא צריך להוליד שני סוגי כלים, כן? כדי להגיע לזה שהוא משלים את השם הקדוש, שם הוויה. הוא צריך להוליד שני כלים, כלי אחד נקרא כלי בן ובת, כלי של זכר וכלי של נקבה. הכלי של הזכר הוא כלי ששייך יותר לתיקון הבריאה, כן? הוא כלי שהוא מצד התחתון שרוצה להשפיע כמו העליון, בסדר? והכלי השני, הכלי שנקרא בת או נוקבה או כן, נקבה, כלי המקבלת, הוא הכלי שהוא מצד מטרת הבריאה. זאת אומרת, זה הכלי שאמור לקבל את הטוב והעונג, שהיא מטרת הבריאה. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, כן? אז יש את מטרת הבריאה שצריכה להתממש, בשביל זה צריך שיהיה תיקון. והאדם צריך שני כלים. הוא צריך גם את הכלי של הזכר וגם את הכלי של הנקבה. מה שהכלים האלה מולידים מתוכם, זה בעצם, כמו שאנחנו לומדים, בעולמות העליונים. יש פרצופים, עם כל פרצוף יש בו מסך, ויש בו הבחנות וכן הלאה, וכלי כזה הוא נקרא כלי של נשמה. כן? והנשמה הזאת היא בעצם כלי שהופך להיות כלי שמשפיע לבורא, אבל לא נשכח שיש שני סוגי כלים כמו שלמדנו כאן, גם כלי דה השפעה וגם כלי דה קבלה.
2: מק 11.
7: דרגי учителя, такой вопрос. רבש פישט ורב сегодня на утреннем уроке тоже.
6: רבש כותב, גם הרב דיבר על זה היום בשיעור הבוקר.
7: Что весь наш выбор только в поисках лучшего.
6: שכל הבחירה שלנו היא רק בחיפוש הסביבה. הסביבה הנכונה. זאת הבחירה היחידה שלנו.
7: И вот мы учимся в группе.
6: אז אנחנו לומדים בקבוצה. ובקבוצה יש חברים שאיתם אני לא מסכים. או חברים שלא באים לכל השיעורים, באים רק לעתים נדירות. וכמו שלי זה נראה, אז כביכול לא מתאים לי. ויש חברים שהם פעילים, שיחד אנחנו משתוקקים לבורא. ואיתם אני רוצה להתחבר, לבנות עשירייה. כתוב הרי, בחר לך סביבה טובה, כל פעם, מחדש. אז אני בוחר. אז מה זה אומר לחפש סביבה טובה יותר?
2: כן, אני חושב שהשאלה מאוד אקטואלית לכולנו. יש לנו קליפ, אבל אין זמן, לא נראה את זה. כי באמת רב דיבר על זה הרבה. אני אגיד מה אני חושב. מה הבחירה שלי זה שאני צריך לבחור באופן אינטואיטיבי, זה, יש לי דימוי כזה, אני בא בחנות, יש לי הרבה דברים במדפים, ואני לוקח אחד, לא יקר מדי, אני לוקח אחר, כבד מדי, הנה זה בדיוק, זה מה שמתאים לי, זה מה שאני רוצה. מה זה אומר לבחור סביבה טובה? אני בוחר חברים לפי איך שאני מודד אותם, כן, בטח הייתי בוחר את הכי טובים, שאיך שאני רואה, אתה צודק, אמרת כל פעם, שאיך שאני רואה, הייתי בוחר אותם. אני חושב שבחירה למצב, לפעולת הבחירה, צריך להתייחס, יש כאלה מילים, שהבורא שם את היד לאדם הטוב, ואומר בחר לך. זה אומר שזה פעולה אקטיבית. מבחינתי, אני חושב שצריך לבנות מחדש את החברה הטובה. לבחור אותם מחדש, זה להיזכר כל שאר הדברים שאנחנו לומדים, גם ברית וגם ערבות, מול אותם אנשים שעכשיו אני רואה שאני הייתי רוצה לבחור משהו אחר. אז לא אנשים אחרים, אלא אולי נקודה שבלב בתוך אותה אנשים, לבחור באותם אנשים מצבים האחרים שאני נתפס עליהם ולא משהו אחר. אני חושב שפעולת הבחירה היא מאוד אקטיבית והיא מופנית אליי, ולא בוחר עכשיו משהו שיותר נוח לי ומה שיותר לעזור לי, שיהיה לי יותר קל, איפה אני צריך להשקיע את הכוחות שלי כדי לחזק את החברה הזאת. בקיצור, אני חושב שזה מאוד רב צדדי הדבר הזה.
3: כן, אני מאוד מסכים. אני חושב שזה, איך אומרים, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. זאת אומרת, תגיד לעצמך ככה, אלכסי, שקיבלת את העשירייה הזאת, ועכשיו אתה, בורא, שם את ידך על גורל הטוב, שם אותך בעשירייה הזאת, ועכשיו מפה והלאה אתה צריך להתאמץ, ואתה צריך לבחור כל פעם מחדש, אתה צריך כל פעם להגדיל אותם. למה? כי הם בעצם מאחורי הפרצופים והגופים והמעשים שלהם, זה הבורא, מדבר איתך, דרכם. אז תראה איך אתה משתמש בזה. תנסה להתייחס לזה בצורה כזאת, שזה ממש דרך הבורא לעבוד איתך, דרך אותם, דווקא אותם החברים. אתה יודע, אני תמיד מתאר לעצמי את אותו הסיפור שרב מספר, שהוא הגיע לבני ברק, והוא מצא את הרבש, והוא בא והגיע וישב שם, עם שם איזה שישה, שבעה זקנים כאלה, ממש מבוגרים, וכאילו, מה לו ומה להם, כן? אבל בסופו של דבר הוא ככה התקדם והבין שממש הבורא שם אותו שם דווקא עם הקבוצה הזאת, והוא התחיל להרגיש יחס מאוד מיוחד כלפיהם, דווקא אותם האנשים. לכן דווקא לא הייתי מתפעל מהמעשים החיצוניים, מהמראה החיצוני וכן הלאה, אלא דווקא לראות שהבורא שם את הקבוצה הזאת פה ותמצא את כל מה שאתה יכול בכל יום ובכל רגע מחדש. זה נקרא לבחור סביבה טובה. עם אותה העשירייה תנסה למצות את זה ולהגיע לכמה שיותר. נאחל בהצלחה.
2: לבחור נקודה שבלב בכל אחד. חברים, תודה רבה. אנחנו ממשיכים. אם תראו את השיעור הזה מההתחלה עד הסוף, זה מדהים. נתראה בשיעור עכשיו, שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון, לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב

עלייה, כלומר שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה. כמו שכתוב, שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם, באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך. כנל. וכשאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת, עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה

אהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא את הזמן שאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב,

0: יד על כס קו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קיי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קיי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קיי וו קיי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא השלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא השלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא השלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו קיי, כי המשכת האור לבחינת וו קיי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קיי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון בעל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, הכי כאמר, איפשית הלך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם, אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו, כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו, אפילו בבחינת אפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים, דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא, שהבורא יעזור לו. שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, שאנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, הוא לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע ממעורב. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצא אתה לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין, רצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע על ידי הכוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יודקי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קום מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דה השפעה, שבהם מאיר אור דה חסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דה קבלה המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא י' ו' ו' וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דהסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בווקי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-י' דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני צייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבראיו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו. מעשים טובים. שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג. שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, תחר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת, הם יתמלו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לתז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב תריה שלו. זה רמפין בסופו של דבר, הוא צריך להגיע להיות דומה לחוכמה, ובינה צריכה להיות דומה להם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אב ובון להיות סג. יש כזה תנאי בקבלה, מהו התיקון, באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
4: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
2: כדי, אנחנו למדנו אתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו, שהבורא ברא אין סוף דרך חמישה עולמות, אק ו הבייה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה לעתיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו. ואז כדי לברוא את החיסרון הזה, אנחנו צריכים ללכת, לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו, בעצמנו, לעלות בחזרה לאין סוף, כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו. מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות, מעלים את ה... נשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא המלאק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו... צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים כאן, הם נמצאים בשלמות ודביקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ו... אז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים. כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, גימל קליפות הטמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות. טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד... מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה. אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה. הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה שכתוב. נו, מה כתבתי? אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה. כן.
4: אז מה הבחירה של החסד? אם בכל מקרה, מה יש שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי הולכים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
4: זה מה שאתה ציירת על זה. אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע. שזה בעצם מצב שאנחנו לא...
2: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים, כן? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה, אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו, עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת, לכן כל המלחמות האלה, עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן.
4: אנחנו מתקדמים למטרת הבריאה.
2: מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
4: זה נשמע לי, אם הודבקות זה בינה במטרת הבריאה, זה כמו...
2: מחשבת הבריאה, אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בואו נפתח 101, דף 101.
3: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו הפסקה השלישית. יבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות. ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריך הוא, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו התברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בא לסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו, תראו כמה דברים, לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. הנך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם, התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדבקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה. רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע, נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערוך לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שהשיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, כן? מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלה מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם באין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, וקטע של אחור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכורך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאור זמן?
0: אין. אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה מסתר? נסתר ממך הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור, שהוא המחזיר למותיו. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר... שיהיה בשלמות.
2: נראה. דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל... תקרא, בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למטריד דף 106, למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו, בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים, וכולי וכולי וכולי, סך הכל זה מערכות שאנחנו בהן בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה. הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם, כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.

0: ימים.
1: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, פליניין.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן.
1: עכשיו אז... לפני זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן.
1: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר החבד העליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, החבד זה נקרא השכבה התחתונה שלה. הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. ויש כיסרון בעליון, כן?
1: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
1: ואז? המידות של עליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
1: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה... פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
1: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה. שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
1: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היא הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה. זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם. שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו

0: שאין לו אשם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלא לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם, עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, בכוחה לעשות, זה. כן? מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן? תעשה משהו. כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
1: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב. שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף דעליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאפ. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאפ שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגל את העיניים, הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאפ נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחב די עליון נמצא בגלגלת עיניים די תחתון. מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא יראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי, א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות דעליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החב די עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בידך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש, שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת או לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא שמעלה גלגל תעיניים דתחתון. אתה רואה? גלגל תעיניים דתחתון ביחד עם החב די עליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החב די עליון. זהו.
2: במצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק. מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר, הוא לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד. לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה? מעשים שמביאים אותך לטוב. אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
2: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו מביאים את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני לא אשאר בעלייה, כאילו אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
0: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות.
3: אתה צריך להשתוקק רק למטרה, ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
2: אני
3: רוצה שבין כך לבין כך
2: אין לי
3: בתוכי חומרי
2: דלק
3: משלי, כאילו, ממנה אתה באיזה מעשיבה. אז איפה בא לפה אינם שלא נשמע?
2: הרי אני כאילו נגיד רוצה
3: מוכנות
2: בתוכי מתוך...
3: איפה פירה חופית? כן, חופית. לא, אבל שם בסוף משהו, כן?
2: סיכום
3: כבר. סיכום. מאמר החירוץ 199, ובסיכומו שם באיזה מקום...
1: עוד 205.
3: תראה, בסוף 205. לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. וגם כאן לא מתאם שוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, ייתנו לך חומר דלק, אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, אתה יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך היצע איך, רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם, מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד, ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים, כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות דרכיהם, בזמן שאתה בחלק הפרטי שלך נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה חופשית שלו, אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושב ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. או, זה כבר טכניקה, אתה שואל, מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו תורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר קדיש דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את תוכן עניינים, ואתה תראה, חברה כגורם להשגה הרוחנית, דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה, זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה, לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שישמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני, זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני, רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבאה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זר אנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? 6 דקות סדנה.
4: מה שהוא כותב פה, בן זה תיקון כלים די השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
5: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
6: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
7: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
8: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
9: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר, ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים דה השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים דה קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
4: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה. אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה אין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
5: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
6: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. ויש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
7: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה. אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דהשפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות. הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים, וזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור, שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
10: בדיוק, וזה מרב אמר, אז אין לך שום בחירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
2: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם. אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה. ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
11: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
12: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
13: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בוא נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בוא נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה, מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי דרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה. 6 דקות.
9: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
14: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זה פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
4: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו. אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
5: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
6: והכי חשוב לדרוש את המאור. אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
7: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
8: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה. גם לפני הכנס.
9: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה ללוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את המילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה, ואנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
14: אז נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה השלישי בכנס. צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
4: מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין ש... לכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
1: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים ש... דיברו, איך אני יכול להעביר את הרגש, איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה, להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
12: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
15: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות ישנה אות קוף נון היי, וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את ה... אלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה, ענקית, בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל, פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו, והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה יחד, אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קופנון ה', החברים הטובים שלי בסירייה ביקשו ממני להלחין את קופנון ה', ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירי הפיתי 24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ"ב באור פנימי אות מ"ז, והמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ"ם את אות מ"ז דברי ארי, אות מ"ז. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה, ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח, ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד, ולא מתי במלכות. ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: הנה בית שנמצא מכלי דקטה שהתחברה עם גימול התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, מעט עוזרת להקומה שיצאה על בית דביות שבכלי בכתר ישק לעזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקללות מגימל התלבשות. מה שאין כן לבינה דעת בא זיווק דבייס בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. חמלת

מגימו בית, בגימו בית עשו זיווק, הוקים אותו, שיצא בשביל קרד החוכמה, והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה, ונשא א', הכל מי שיוצא פניו גם כן נשאר בקנד החוכמה. הוא אומר שמגימל, שקלד הקטר, שנקרא זכר, הוא הכל מהפנית הזכר, שיצא לקלד החוכמה, ובעדיו זה חלק לקומה פנקווה שירד לקלד החוכמה. הוא אומר, אבו בשלמדנו בפרטף אפ שי זיווק בקלד החוכמה על קומה של בית עבור בינה נקרא תולדה, וק, לא גר, כאן נשאר בגר. אחת, מטעם שכאן בא, מגיעים לתלפשות שום לי רק בתלפשות. וגם, בחין הבית, דיוויות, שיות למטה, היות בקרד החוכמה נשאר הראשי משבד התלפשות שהיה בפרצף אפ, שעוזר לה שתחזיק את הראשי, שתחזיק הפני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר משום שיש בקלד החוכמה, משום מדיבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בקלד הבינה שיש בפרצוף אף מה שנשאר בפרצוף גלד? אלא אם אני אגיד שם היה בית נכללה בגימל, וצריך את זה הציבות לא יותר, שם היינך. באחר שבדל בית נכללה בגימל, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם, בדף שימן בית, השיר המתחיל, אומר שמכנה מותו בשם וק דחוכמה, מי? גימוד התלבשות, הוא מחמת אורדך, מחמת אחריים, דור החוכמה, שבראש השורות המעלה, שלא להשפיע רק ורק הקסדים, ורק התולדה שלו, שישנו בפרצף, שישנו בקלד החוכמה, נחשב גם כן לבקר מותו. מדוע? מר שבא בקלד החוכמה של שמחוריים וכן ציר חוכמה וחוכמה לא מהירה לכן נקרא וק כעסים לפרש אחרי מה עומק כך מר שבא בקלד החוכמה של שמחוריים מה הפירוש? אומר, ויהל כנתו לא שלום, יש גם כלבה כמותו, מדוע? מר שובה, וכלד החוכמה, שאין שמחריים, ההוא צריך חוכמה ואין לו. כמו שלומד נשם, באפ,

0: כשהרב אומר, בזמן שיימתי בחוכמה, אז חוכמה נותנת ערה לוועדה לבינה, ועדיין נותן הזין אורות, מפרש, מה זה ערה לוועדה? שנזדחך מגימוד התלבשות לבית דין התלבשות, ונעשה את זה בכלבי ביתן, והכל משל הבית נטע לבינה, רק מה? הסיבי שנעשה בעליון בנותן לתחתום, נקרא כבק של הקומה. אז בינה קיבלה אבק של הקומה, המכין אותה אבק לזכר. כן, אבק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם לפוקה, שיש לקבע גם גישה. מה שם הנקבע? בחינת גר. איזה בחינת גר? גר זה בחינת בית. ואדון הנקבע, משם זה רק קשים. לכן הוא ראש הבית הבית, היות שהוא גר. מה שנזך הוא עובק, יש מה שיש יתרון שיש בזה, והיא בזה, יהיה בזה, והיא בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבו, פלדווק, משום שבא, תולדה, מליום. ועכשיו בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנית גר. ולא נקרא קבע, אין באור, כמו שיש לזכר. והכר לומדנו שכילד החוכמה נזדחך מבית לאלף. נותנו אלף, שנקרא זין בנים לכילד בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרדוסק. בפרדוסק, אי וכילד כתר גימו בית. וכאן אני לא יכול לומר שגימו נזדחך, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלא דרוך מגימל, ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר, שהוא אומר שם, שגם הדין דלת שבכלא דקטר, דאפ לא יכול לזדחך, ביותר משנזדח הגימל. מדוע שאין תפנית דלת דיוויות בכל הקומה, קוליבית שיהיה בדלת נמשכת מגימל, לכן לא יכול לזדחך הדלת התלבשות, בתם שמזדחך גימוי דביות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימוי התלבשות, אין גימוי דביות בכל עמד רגע, כמה גימוי התלבשות לא יכול לזדחך, עד שמזדחך בדביות של כנדקת. אלה זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלד כתר הקויבת בית, היקן קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלד כתר. הקום הזו עברה לכלד החוכמה, וגם בה מבחינים בה זכר שבא מבק גימד סלפשוט, ובית שבא מבית דביות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת ועק, וכל מקום אני לא אומר כאן. מה אני לא אומר? זה קשה לי. מה רוצה לומר שיהיה גר? אז שיהיה גר. הוא השאל הוא, אם שום נימר ועק לזכר, בדיוט הנקבה, שיקראו את הפחות מזה. זה נראה אחר כך.
1: הבית הנקבה, מה זה? בא שם גר?
0: הוא לא משם דבר.
1: איך היה פרץ ועק?
0: פרץ ועק, כתוב בפרש ועק. על הקומה שיוצא נקרא ועק. וכאן הוא לא מבק, רק כמו ועק, ועק דזכר. ועק דנקבה. שום ועק דזכה, הקלות הקומת האור נקרא ועק דזכה. האור שנקרא זכר, הוא בלדווק, משם שבא, שמטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן אני אומר נקבק, שגם אצלנו נקבק. רק הבר כמו שבל נקבף, לומר גר ובק סתם, גם כאן אני צריך לומר שום סתם בינה, וגם כן כנתגר כמו שיהיה וכדת הקטע. הוא אומר שזהו העילה שתישאר בכל מתגר, שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע? מדוע אני לא אומר שבית התלבשות תעזור בפרצף אף לכלא דבינה שתישאר בתולדה, מדוע למשל אני אומר וק? שם היה זיווק הבדיביות, כמו כאן הבדיביות. ואני אומר שהכל מיני כבק, מדוע אני לא יגיד שהבדית לבשות שנשאבה, שפנית גר, תעזור לה שתשאר בפנית בנה, לא תקרה פנית וק. רציתי לתרץ מטעם שכאן הבדיביות יש לו גימד סלאפשות. אם כדיית הם לא עשם, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לתת שם? כן, תגיד בזה, היו שיש כגימד בית, לכן, לכן עוזר זה על הבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה, זה בתור סיב, אתה אומר, זה לא עוזר. רק מה? מה שעוזר רק מקור ג' ב' זה, זה לא ענה, לא ענה, לא ענה.
2: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד עשר הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק וו, לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא עלינו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל, בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכניות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא, ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים, זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם. זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס. לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת, וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל הסיריה והסיריה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס הסיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שיר. אמן.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, על המאמר מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה להבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז, כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להעריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להעריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם, באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשהאדם מתגבר הוא מבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אין הוא צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא עתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא את הזמן שאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס קו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קיי וו קיי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא ישלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את ו-ק, כי המשכת האור לבחינת ו-ק תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק ב-ו-ק, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו, בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון בעל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות, לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, אחי כאמר, איפשית לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה. והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם, אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה, מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו, אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו, שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, ש אנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה. הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: נמצא... זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, הוא לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל ה... בעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו, להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב, פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה, שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו, וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות, כן? יצר האדם רע ממעורב. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין. הרצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע, על ידי הכוונה, על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וווקי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יודקי וווקי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נמצא.

0: דה השפעה, שבהם מאיר אור דה הסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דה קבלה, המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא י' ו' ו' וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דה השפעה שבהם מאיר אור דה הסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דה קבלה שיכנסו לקדושה שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בווקי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-י"ק, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני אצייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. להיטיב לנבראיו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו. מעשים טובים. שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, תחר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת הם יתמלו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לתז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב את הריאה שלו. זה רמפין, בסופו של דבר הוא צריך להגיע להיות דומה לחוכמה, ובינה צריכה להיות דומה להם. כמו שכתוב עתיד מה להיות אב ובון להיות סג. יש כזה תנאי בקבלה, מהו התיקון, באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
2: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
1: כדי, אנחנו למדנו איתכם שכל העניין הוא

0: אנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו שהבורא ברא אינסוף דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו, ואז כדי לברוא את החיסרון הזה אנחנו צריכים ללכת לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו לעלות בחזרה לאין סוף כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודביקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר. נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים, כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח רע זה הלב האבן, המלאק, נחש, ג' קליפות התמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה, אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה שכתוב. נו, מה כתבתי? נוגה. אה, אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה. כן.
1: אז מה הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה, מה יש שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי עובדים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
0: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
1: זה מה שאתה ציירת, אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם קצת שאנחנו לא...
0: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים. אין? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה היא נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה, אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת. לכן כל המלחמות האלה עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן. מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
1: זה נשמע לי,
0: אם
1: הוא דבקות, זה בינה במטרת הבריאה, זה
0: כמו. מחשבת הבריאה. אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. אתם רואים? ועבר, בוא נפתח, יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בוא נפתח 101, דף 101.
2: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו, הפסקה השלישית. יבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייטה וקודשי בריחו וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייטה זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות. ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריחו, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו. תראו כמה דברים. לאהבה וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדווקא בו. אינך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו כמו שהייתה תרם התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדביקות, כן? כן.
1: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה. רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע, נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות? כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלה מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם באין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי כאילו... אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, וקטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכוחך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאור זמן?
0: אין. אתה רואה, הוא גם כאן מרגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע. אפילו שיש לפניו דוגמאות

0: אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה מסתר? נסתר ממך, הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים. תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לבנות לאור, שהוא המחזיר למוטב. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
1: דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל תקרא. תקרא. אורן.
1: קבלה למתחיל דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים, וכולי וכולי וכולי, סך הכל זה מערכות שאנחנו בהן בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה. הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
1: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
1: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים. כן.
1: ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן?
1: שעל ידי זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן?
1: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, החאפ זה נקרא השכבה התחתונה שלה, הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. כן. ויש כיסרון בעליון. כן.
1: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה, כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
1: ואז, המידות של עליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
1: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
1: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות, ולכן... אומרים שמסוכן ללמוד קבלה, שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
1: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היא הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה, זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת, שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עם האם. שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו אשם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה. כן. מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן. תעשה משהו. כן. אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
1: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף לעליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאפ. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאפ שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגלת עיניים הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאפ נקראים כלים דקבלה. כן? בשביל מה הוא עושה את העליון? שהחב שלו יהיה ריק, שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחב דעליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון. מה זה כלים דהשפעה? כלים דהשפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת העיניים שלי. כי במצב ההתחלתי, א', כן, ראשון, הגלגלת העיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות דעליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום, אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החב דעליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בלתך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת, עוד לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית עינו, שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוק שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים דתחתון, אתה רואה, גלגלת עיניים דתחתון, ויחד עם החב דעליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החב דעליון. זהו.
2: ובמצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק, מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד, לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה מעשים שמביאים אותך לטוב? אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
2: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו מבין את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
0: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה. ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
2: יוצא שבין כך לבין כך אין לי בתוכי חומרי דלק
0: משלי, כאילו, ממנה
2: אתה
0: בעצם מעשיבה.
2: אז
0: איפה בא לפה עניין
2: שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה
0: מוכנות
2: בתוכי מתוך...
0: איפה פירה חופשית? לא, לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר. מאמר החירוץ 199, ובסיכומו שם באיזה מקום.
1: עוד 205.
0: תראה, בסוף 205, לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר, וגם כאן לא מתאם לשוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת, בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, ייתנו לך חומר דלק. אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, אתה יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך עצה איך. רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם. מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן, ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד. ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות, דרכיהם, בזמן שאתה בחלק הפרטי שלך נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה החופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושך ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. או, זה כבר טכניקה, אתה שואל. מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו
3: התורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר'ה קדיש דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את התוכן עניינים, ואתה תראה, חברה כגורם להשגה הרוחנית. דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה, זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה, לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שיהיה שמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני, זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני, רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבא.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרענפין, שמשם נמשך החסדים, שזרענפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר?

0: שזה כבר שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
1: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
2: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
3: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
4: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
5: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים דה השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים דה קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
0: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה.
6: אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה ש... אין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו בעל בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
1: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
2: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. ויש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
3: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה. אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דה השפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו.

0: תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים. וזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור, שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
1: בדיוק, וזה רב אמר, אז אין לך שום ברירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
2: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם, אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה, ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
3: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
4: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
5: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בוא נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בוא נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה. מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? 6 דקות.
1: כן.
6: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו, ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
7: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה. כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים. בקבוצה, בחברים. ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים. איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זה פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
8: וכמו שעכשיו החבר...

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר ראש השנה ויום הכיפורים, עוד שין פי א'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
1: אנחנו עכשיו שמענו מהחברים שלנו שהיו באולפן ודיברו על הספר הזוהר, זה אתה קראת על זה שזוהר זה, מאיפה זה בדיוק?
0: זה ספר עטרת צבי.
1: לא, שספר הזוהר זה האור המיוחד שמגיע לנו.
0: נקרא שוב פשוט.
1: כן.
0: מה טוב חלקנו שזכינו להגות באמרי נועם מזיו זוהר עליון אור הקדוש, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, מים שאין להם סוף וקץ להבין ולהשכיל איך להיות מרכבה, או שזה לא הקטע הזה.
1: אתה קראת מזוהר עצמו, אני חושב.
0: לא.
1: טוב, הספר הזוהר הוא נקרא זוהר בגלל שהוא מהווה לנו אור מהגרדה הצילות, מהמקום איפה שנוצר הרצון לקבל. ואותו אור שהוא ברא רצון לקבל, יש מעין, אותו אור הוא גם כן, הוא מיועד לתקן את הרצון לקבל ולהביא אותו על מנת להשפיע. ולכן על שם זה, על שם החיבור הזה, על שם המכשיר הזה, על שם המערכת הזאת כולה, שהיא מיועדת לטפל ברצון לקבל שלנו ולהביא אותנו לדרגה אחרת של השימוש בו, לכן הספר כך נקרא, ולכן רק בזכות ספר הזוהר אנחנו יכולים לשנות את הטבע שלנו ולהגיע למימד האלוקי.
0: אז זה היה הציטוט של הרמ"ק מתוך ספר דע את אלוקי אביך. ולזה הספר ייקרא ספר הזוהר, מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון, ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלוקית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה, דהיינו רזה וסתרי תורה, כיוון שנשפע משם, ייקרא החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא.
1: כן, ולכן אנחנו, אם מתייחסים לחיבור הזה כמקור הכוח, התיקון שיכול להביא אותנו לתיקון, אז יכולים ליהנות מזה. טוב, אז ניגש בתקווה הזאת.
0: פרשת וירא, מאמר ראש השנה ויום הכיפורים, עוד שין פי א'. ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שהדין בעולם והשטן עומד לקטרג, שישראל צריכים אז להתעורר בשופר ולעורר כל הכלול ממים, אש ורוח, חגת, שנעשו בו אחד, ולהשמיע אותו הקול מתוך השופר.
1: זאת אומרת, אותו הרצון לקבל שלנו, שאנחנו מזהים אותו, שיכולים אנחנו לתקן אותו ישר כאל, לקדם אותו לבורא, שהוא נקרא ישראל, אז אנחנו מעמידים אותו בצורה כזאת הנכונה, שהדרגה שאנחנו רוצים להגיע אליהם זה אור ראש השנה, יום הכיפורים, ואז אנחנו עושים את העלייה הזאת על ידי כל שופר. הוא יסביר כנראה שאלה, מה זה נקרא כל השופר, זה בסופו של דבר זה ודאי על ידי אותו האור שמגיע לנו מבינה דרך הזרמפין למלכות ומתקן את הנשמות שלנו. בבקשה.
0: י"ב חודשי השנה הם תיקון המלכות מתחילתה עד סופה, וכיוון שסופה אינו נשלם לגמרי עד גמר התיקון, על כן צריכים בכל שנה לחזור ולתקנה. ועל כן בכל ראש השנה אנו מתחילים מבראשית תיקון המלכות, כמו שנאצלה ביום דלד דמעשה בראשית. כמו שכתוב, ויעש אלוקים את שני מאורות הגדולים, שאז הייתה בשלמות גר דהערת השמאל, שהוא הערת השורוק, חוכמה בלי חסדים.
1: זה השני מאורות הגדולים. מה זאת אומרת, שני כוחות המנוגדים זה מזה, כוח ההשפעה וכוח הקבלה, שעומדים זה מול זה בצורה שווה. מצב שממנו מתחילה הבריאה.
0: ועל כן כתרגה הלבנה, אין בית מלכים משתמשים בכתר אחד, שלא הייתה יכולה לסבול חיסרון החסדים. וזה כתרוג השטן גם כן, שכתרוגו נאחז בהמלכות להמשיך דינים, כל אימת שמאירים גר דשמאל.
1: זאת אומרת שאור חוכמה מאיר ואין חסדים בתוך הרצון לקבל. אז זאת אומרת שהוא לא מיועד על מנת להשפיע, לא סידר אותו, לא תיקן אותו בעורד החסדים, זאת אומרת להיות המשפיע. אז אור החוכמה כמה שהוא מביא, הוא מביא הרגשת החושך.
0: וצריכים להעביר אחיזת השטן וכתרוגו מן המלכות בעת ההוא. כיוון שנגלו בראש השנה גרד שמאל, עומד אז השטן לקטרג על המלכות.
1: זאת אומרת, המצב שמתגלה הרצון לקבל הגדול ואור החוכמה אז נראה כחושך, ומתעורר הדין מה לעשות עם אותו רצון לקבל שבתוך האדם, מה האדם מוכן לעשות עמו, זה נקרא התחלת הדרך. זאת אומרת, התחלת הדרך היא לא כל כך נעימה. אין? זה חושך, זה דין, זה דבר מסוכן, זה מצב של הדינים, הגבלות, דינים, ומזה מתחילים. וכאן בהכרעת האדם, מה הוא עושה עם הרצון לקבל שלו שמתגלה? או שנכנע תחתיו ועושה מה שהוא מכתיב לו, או שמתעלה מעליו, זה בעצם עכשיו לפניו הדרך, ההכרעה.
0: וכדי להעביר כתרוג השטן, צריכים לעשות פעולה לבטל גר דגר של הערת השמאל, כמו שנעשה על ידי עריפת העגלה, ועל ידי אמירת הזקנים, ועינינו לא ראו בתיקון הבית. ופעולה זו זה הכל שמעלים על ידי השופר. ונודע שיש בית מיני קולות. א', כל המלכות הבלתי נמתקת בבינה. ב', כל הבינה או מלכות הנמתקת בבינה, שאז קולה ככל הבינה, שקול שכל דבינה מעלים כדי למעט הגר דגר. בינה מכונה שופר, המסך דחיריק, שעליו יוצא קו אמצעי, המייחד בית הקווים ימין ושמאל, זה בזה. כל כלול בגימל קווים, המכונים מים, אש, רוח, ועל ידי המסך הזה נעשו גימל קווים אחד, ועל ידי זה נתמעט גר דגר מהשמאל, ואז מסתלק כתרוג השטן מהמלכות.
1: זאת אומרת, מה אפשר לעשות במצב כזה? מה שהוא אומר, שעוד פעם, בינה מכונה שפר, המסך דחיליק שעליו יוצא קף האמצעי, המייחד בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, כל כלול בגימל הקווים, המכונים מים, אש ורוח, ועל ידי המסך הזה שנעשה המייחד את הגימל הקווים האלו, אז על ידי זה מתמעט הגר דגר, זאת אומרת הגר דחוכמה נעלם, נשאר רק וק, ואז מסתלק הכתרוג השטן מהמלכות. זאת אומרת, אם אדם נמצא בכוח שהוא רוצה לסלק את התענוגים שנמצאים לפני הרצון לקבל שלו, רק כדי להישאר בצורה שהוא יכול להכריע אחר כך מה לעשות איתם, איך להפוך אותם בעל מיד להשפיע, אז הכתרוג נעלם.
0: עוד שין פי בית, וכל ההוא עולה עד המקום שכיסא הדין יושב לגרד שמאל, שהכתרוג נאחז שם, שממעט גרד גר אשר שם, ועולה המלכות מכיסא דין לכיסא רחמים. ואחר שמגיע כל הזה מלמטה, הנה כל יעקב ניתקן למעלה, שהוא קומת החסדים היוצאת על המסך דקה ואמצעי, תפארת יעקב רחמים. ואז נתעורר הקדוש ברוך הוא ברחמים. כי כמו שישראל מעוררים כל אחד למטה, שהוא כלול מאש מים רוח, היוצאים מתוך השופר, כן מתעורר כנגדם למעלה בשופר העליון, בבינה. כי הכוח לתקוע הוא אש, והכל נעשה על ידי רוח. ועם הרוח יוצא גם כן זעה והבל שהוא מים. והם מעוררים ג' קווים העליונים שבבינה, שממנה נמשכים המוחין לזרענפין ולמלכות. וכל הכולל אש, מים ורוח שעלה מלמטה, המסך ניתקן ויוצא זה מלמטה, דהיינו המסך, וזה מלמעלה, קומת החסדים היוצאת על המסך, וניתקן העולם, המלכות, והרחמים נמצאים. עוד שין פי ג' והמקטרג נבוך, שחשב לשלוט בדין ולקטרג בעולם, שלא עלה על דעתו שגר דשמאל התמעטו פעם, והתעלם שליטתו וכתרוגו, ורואה שהרחמים מתעוררים.
1: זה לא יכול להיות, כאילו, לא בדרך הטבע, שאדם מוותר על גר דחוכמה.
0: והוא נבוך וכוחו רפה, ואינו יכול לעשות מאומה, והקדוש ברוך הוא דן את העולם ברחמים. ואם תאמר שדין נעשה במה שנתמעטו הגר דקו שמאל על ידי כל שופר, אינו כן, אלא שנתחברו רחמים בדין, והעולם נידון ברחמים. כי בעליית כל שופר מלמטה, בהעלאת מן דמסך דחיריק, יצאה קומת חסדים קו אמצעי על המסך שהוא נקרא יעקב רחמים, והעולם מקבל הרחמים מן קו אמצעי. ולפיכך אין התמעטות גרד שמאל נחשב לדין, כי זולת זה לא היו מתגלים הרחמים בעולם.
1: זאת אומרת, מה שאנחנו מקצצים את הגרד שמאל או רוד דחוכמה, זה לא נקרא שאנחנו באמת זורקים את האורות, אלא אנחנו בזה בסך הכל בזה גורמים לתיקון. מיד אחרי זה מגיע התלבשות אור חוכמה, וק דחוכמה בחסדים ממטה למעלה, ומאיר האור. כן.
0: שין פי דלד. כתוב, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. בכסה שנתכסה הלבנה המלכות. כי אז מחמת הערת השמאל שולט אותו נחש הרע ויכול להזיק העולם. וכאשר מתעוררים הרחמים על ידי תקיעת שופר, עולה הלבנה ונעברה משם, מהערת השמאל. מטעם שנתמעטו הגר על ידי כל שופר. והשטן נבוך ואינו יכול לשלוט, והוא נעבר מן הלבנה ואינו קרב עוד שם. כי אחר התמעטות הגר דשמאל, אין לו עוד מה לנוק ממנה או לקטרג. ועל כן ביום ראש השנה צריכים להומם את השטן, בדומה למצב הנאור משנתו ואינו יודע מאומה.
1: בצורה כזאת זה עושים. הדינים שמתגלים דווקא הם מתגלים כדי שאנחנו נחתוך בהם, זה העריצים מה שנקרא לנו, הוא מסביר את זה גם כן שיוצאים מהארץ. טוב, אנחנו נלמד את זה אחר כך. זה בראש השנה עד כה, וביום הכיפורים
0: עוד שנפה. ביום הכיפורים צריכים לנהוג עם השטן בנחת ולעשות לו נחת רוח עם השעיר לעזאזל שמקריבין לו, ששולחים המדברה ששם מקומו, ואז נהפך להיות מליץ טוב על ישראל. אבל ביום ראש השנה נעשה נבוך, ואינו יודע ואינו יכול לעשות מאומה, כי רואה התעוררות רחמים עולה מלמטה, ורחמים מושפעים מלמעלה, והלבנה המלכות מתעלה ביניהם. אז הוא נבוך ואינו יודע כלום, ואינו יכול לשלוט.
1: כי אם יש החסדים, אור החסדים מבריח את הכל החיצונים, את הכל המקטרגים. אם אדם רוצה להשפיע, אין לאחוז בו, מה תעשה לו? אם הוא נבוצע לפני, מעל הצמצום.
0: שינפי וב. והקדוש ברוך הוא דן את ישראל ברחמים, ומרחם עליהם, ונותן להם זמן כל אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, לקבל כל אלו השבים לפניו, לכפר להם עוונותיהם, ומעלה אותם לקדושת יום הכיפורים.
1: מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל ברחמים? לפי מידת הרחמים שהם מבקשים, זאת אומרת, עד כמה שאדם מבקש תכונת ההשפעה שתהיה בו, כך גם כן הבורא מתייחס אליו, דן אותו. זאת אומרת, בחזרה משפיע לו. כן?
0: שינפי זין. ועל כן לתיקון כל ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל, לעשות המצווה של תקיעת שופר. א', שלא ישלוט עליהם מי שאינו צריך, להעביר שליטת השטן וכתרוגו.
1: זאת אומרת, קודם לעשות את הקיצוץ על גרד שמאל, שישאר רק חסדים. ואחר כך מושכים בחזרה וגד שמאל, ובזה מרכיבים כף האמצעי.
0: ב', שלא ישלוט עליהם הדין, אלא שישרה עליהם הרחמים. ויהיו זוכים כולם לרחמיו בארץ כרחם אב על בנים, והכל תלוי בהתעוררות התחתונים, במעשה ובדיבור. תף דלד. צדיק שזכה לעלות לאותו כבוד העליון, צורתו נחקקה בכיסא הכבוד. וכן כל צדיק וצדיק נמצאת צורתו למעלה בגן עדן, כמו שהייתה למטה בעולם הזה.
1: מה זאת אומרת? אנחנו לא משנים שום סדרים מהעולם הזה לעולם הבא. כתוב, אין בעולם הזה לעולם הבא, אלה שיעבוד המלכויות. שבמקום מלכות על מנת לקבל, יש על מלכות על מנת להשפיע. ולא יותר. ולכן מה שהוא אומר, שנשאר לנו אותה הצורה, אלא רק איך להשתמש בה, אנחנו משנים. זה מה שקיבלתי היום, כתבו מדענים שם ספר מיוחד חדש על כמה שאנחנו הגענו למצב הגרוע, שכל ההתפתחות שלנו משך אלפי שנים למה היא מביאה אותנו, ושהיא הייתה תמיד לרעתנו, ואיך לעצור אותה, ואדם לא צריך להתפתח, איך אנחנו יכולים לעשות ציוויליזציה חדשה שאנשים לא התפתחו. תראו עד כמה שאנשים מגיעים למצבים אנושים שהם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. קודם כל, שהאגו גודל, איך אפשר לעצור אותו? שאנחנו על פני האגו מפתחים את הציוויליזציה שלנו, איך אפשר לעצור את זה? הם לא רואים צורה אחרת של תיקון. הם חושבים איך לעשות דברים כאלו, איך אנחנו נזרוק לזה כל הכסף וכל הכוח, נתחיל לשטוף את דעת הקהל בכל העולם, שזה לרעתנו התקדמות. הם לא מבינים שזה נגד הטבע, שזה לא יעזור. אנחנו רק צריכים לדעת איך להשתמש נכון באותו הכוח התקדמות, באותו האגו, ולעצור אותם, זה בלתי אפשרי. אני אכתוב את זה מחר בבלוג, אני חושב. אז זה באמת, כן, בבקשה.
0: אז שוב עוד תף דלת. צדיק שזכה לעלות לאותו כבוד העליון, צורתו נחקקה בכיסא הכבוד, וכן כל צדיק וצדיק נמצאת צורתו למעלה בגן עדן, כמו שהייתה למטה בעולם הזה.
1: רק עתקה ממנו, ההפוכה, אבל אותה הצורה, כן?
0: כדי להבטיח את הנשמה הקדושה בתחיית הגוף שבעולם הזה. עוד תפה. כתוב שמש ירח עמד זבולה. ללמדנו שהגוף והנשמה עומדים בחדר הקדוש העליון של מעלה ומאירים באותה הצורה שהיו עומדים בארץ, בעולם הזה. ומזונה של עולם הזה מהנאת הנשמה. והיא עתידה להתלבש בעצם לוז, הנשאר קיים בארץ עד לתחיית המתים, שהארץ מתעברת ממנו ופולטת פסולת שלו החוצה, וזו הצורה שנקראת קדושה. עוטף וב. וכאשר אותה הצורה של עולם הזה נמצאת למעלה, היא באה בכל ראש חודש להשתחוות לפני המלך הקדוש, שכתוב והיה מדי חודש בחודשו. והמלך הקדוש מבשר לה ואמר למועד אשוב אליך, לאותו הזמן שהוא עתיד להחיות המתים, עד שהיא נפקדת לזמן ההוא כמו שנתבשרה. וכמו שכתוב והשם פקד את שרה כאשר אמר, והוא היום שהקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. וכמו שכתוב ישמח השם במעשיו.
1: זאת אומרת שאותם הנשמות, כן, הן מגיעות לתחיית המתים, ואז על ידי אותו האור שמופקד להם בגרד האצילות, הוא כבר משפיע בהם וממלא אותם. כן, ובשבתות, בראשי חודש, בראשי השנה, יש לנו כזאת ההתחדשות, שחלק מאותו הגמר התיקון, מאותו הסוף, הם מקבלים, כל המשתתפים, ושוב ממשיכים עד שמגיעים לגמר תיקונם. זאת אומרת, בעניין של שונה, כל פעם חוזר ושונה.
0: עוד תף זין. ויהי אחר הדברים האלה, קח נא את בנך. דומה לאומן המוציא כסף ממקורות הארץ. תחילה מכניס את החומר באש שורפת, עד שיוצאת ממנו כל זוהמת הארץ ונשאר הכסף. אבל אינו עוד כסף שלם. חוזר ומכניסו באש כבתחילה, ומוציא ממנו השיגים, ואז הוא כסף שלם, בלי תערובת דבר אחר.
1: כמה פעמים, מה הוא נותן לנו דוגמה, כמה פעמים, כמו שאנחנו חוזרים משנה לשנה על התיקונים, עד שאנחנו גומרים, נגיד, ב-70 תיקונים, 70 שנותינו, את הכל, כמו שכתוב, חיי שנתנו 70. אז ככה זה, הוא מדמה את זה לאומן, שגם כן צריך פעמיים, כמה פעמים להוציא כסף מהאדמה, עד שנעשה מזה באמת החומר הנקי.
0: עוד תפחת, כך הקדוש ברוך הוא מכניס את הגוף הזה תחת הארץ, עד שנרכב כולו ויוצא ממנו כל הזוהמה הרעה, ונשאר ממנו מלוא כף רכב, והגוף חוזר ונבנה ממנו, ועדיין הוא גוף בלתי שלם. תפתת. לאחר אותו יום הגדול שכתוב והיה יום אחד, הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה. שמסתתרים כולם באפר כבתחילה, כמו בקבר מטרם התחייה, מפני הפחד והעוז של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. ויוצא נשמתם ונעקל שם אותו כף רכב, ונשאר הגוף הנבנה שם כאור השמש וזוהר הרקיע, שכתוב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ואז הכסף שלם, גוף שלם, בלי תערובת דבר אחר. עוד תפיוד. גוף מאיר יטיל הקדוש ברוך הוא מלמעלה, שכתוב כי טל אורות תלך, וכתוב הנה השם מטלטלך. ואז יקראו קדושים עליונים, שכתוב קדוש יאמר לו.
1: טל אורות זה אותם אורות שמגיעות מהבינה. מהבינה מגיעים טל אורות. למד תת.
0: וזה שהוא נקרא תחיית המתים האחרונה, ולא יתאמו עוד טעם של מוות, שכתוב בי נשבעתי נאום השם. ובזמן ההוא מתפללים הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר.
1: זאת אומרת שאחרי התיקונים שעושים עושים עושים, מגיעים לגמר התיקון בינתיים הפרטי, אחר כך בגמר התיקון הפרטי יש להם רב פעלים מקפצל שעושה להם תיקון גם כן של הלב האבן, אחרי תיקון של הלב האבן מתחיל להיות דרך הלב האבן, מתחילים להתקשר ביניהם לגמר התיקון הכללי. כן.
0: עוטף י' א', כתוב וישא אברהם את עיניו ויר והנה איל. רשעי עולם נקראים אילים. וילך אברהם ויקח את האיל, שהם מזומנים עוד להתנסות בכל ניסיון רע. והצדיקים יישארו לעתיד לבוא כמלאכים העליונים הקדושים לייחד את שמו. ועל כן כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מכאן ואילך פיתחו הפתח שיכולים מעתה לכנוס אליי כל מי שרוצה, כי כבר גמר לומר סודות הנעלים ביותר.
1: זאת אומרת, כאן שוב אותה דוגמה. אברהם, זאת אומרת, אדם מדרגת אברהם כדי לעבור לדרגת היצחק, הוא חייב להקריב את החלק הבהמי שבו, שאי אפשר לתקן בצורה אחרת, אלא בצורה כמו שמסופר שם עם היער הזה. כן? זאת אומרת, להקריב אותו, זאת אומרת, לא יכול להשתמש בו אלא כדי שממנו יצא יצחק המתוקן, מדרגה הבאה וגבורה והמתוקנת, הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת ששוחט בעצם חלק מהרצון לקבל שלו ולא משתמש בו יותר. ועל ידי זה מתקרב, לכן זה נקרא קורבן, ממילה קרוב.
0: עוטף תתוו, אם כן כבוד גדול הוא זה למצרים, שאינו דומה מי שתפסו מלך למי תפסו איש פשוט. עוטף חף, בימיו של רבי יוסי היו פריצים שהיו שודדים בהרים ביחד עם פריצי אומות העולם, וכשהיו מוצאים איש ותפסוהו להורגו, היו אומרים לו, מה שמך? ואם היה יהודי, היו הולכים עמו ומוציאים אותו מבין ההרים. ואם היה אדם אחר שאינו יהודי, הרגו אותו. והיה אומר רבי יוסי, ובכל זאת ראויים המה לבוא לחיי עולם הבא.
1: רשאים, זאת באדם, כן? או שיכולים להיות קשורים לאיחוד עם הבורא, או שלא מסוגלים להיות באיחוד עם הבורא, זה לא חשוב, כן? הם כולם בסופו של דבר זוכים לתשובה ומצטרפים לתיקון הסופי, כן? אפילו שעכשיו, בינתיים, כמו שהוא מספר, הם כאלו שבכלל אין להם שום קשר לקדושה, הורגים את אלו, לא הורגים את אלו, לא חשוב. אלה אין באדם שום רצון או תכונה שלא לבוא, לא יבוא אחר כך לתיקון. כן? ובכל זאת רואים הם לבוא לחיי עולם הבא. כן?
0: עוטף חף ג' והשם פקד את שרה כאשר אמר, פקידה נוהג בנוקבה, זכירה בדחר.
1: טוב, אז בסך הכל, בזוהר יש הרבה מאמרים על יום הכיפורים בראש השנה, על שופר, על כל הפעולות שאדם צריך לעשות במה שנקרא יום כיפורים בראש השנה אצלו. באיזה דרגה הוא עולה, הוא מסביר, על ידי איזה פעולות הוא עולה לדרגות האלו. ודאי שלא מדובר על עולם שלנו, ובכל התקסים שאנחנו בעולם שלנו עושים, אלה מים הנשמה של אדם, כמו שמספר לנו כאן, כמה שאנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להגיע לגילוי הגדול הזה, למה גדול, כמו שהוא מסביר, כי בסך הכל, בראש השנה אנחנו משיגים משהו מגמר התיקון שלנו הכללי שלא יכולים להגיע אליו בבת אחת, אלא כל פעם ופעם מגיעים לחלק ממנו, ולכן זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שמצטבר לגמר התיקון הכולל כללי ושלם. בסדר? נמשיך.
0: מאמר הבא, ויעש השם לשרה, עוד תף חף דלד. ויעש השם לשרה, כיוון שאמר והשם פקד את שרה, למה ויעש השם לשרה? פרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא מאותו הנהר הנמשך ויוצא מעדן, זרנפין, והוא נשמות הצדיקים, כלומר שהעשייה שלו הוא נשמות הצדיקים. והוא המזל שכל ברכות הטובות וגשמי ברכה נוזלים ממנו ומשם יוצאים. שכתוב, להשקות את הגן, שהוא מזיל ומשקה ממעלה למטה, משום שבנים תלויים במזל הזה ולא במקום אחר. מזל הוא דיקנה דאריך אנפין. וכשזרענפין מקבל ממנו המוכין, נקרא גם הוא מזל.
1: נו, זה אנחנו לומדים בהרחבה לתלמוד עשר הספירות, בני חיי ומזוני, זאת אומרת, תלויים במזל, בנים חיים ומזון. מה זאת אומרת? כל המדרגות העלייה, כל התיקונים שלנו, הם תלויים במזל. מזל זה נקרא האורות שמגיעים לנו מלמעלה, בכילוח, בטיפין, אחד-אחד, מטפטפים, דרך דיקנה דארי חמפין, שמגיעים לנו מראש דארי חמפין, ומפני שאנחנו מגיעים, מפני שהם מגיעים אלינו בהפסקות, אז אנחנו, יש לנו אפשרות לתקן את עצמנו. אתם רואים שגם המאמר הזה, הוא ממשיך אותו הקו, ששם הוא אמר שאנחנו נמצאים בהשגת התיקונים, על ידי זה שכל הזמן חוזרים, על התיקונים, חוזרים וחוזרים, חוזרים כמו אופנים, כן? וכל פעם עד שמגיעים לתיקון הכללי, זה כמו ממש האופניים, הגלגל מסתובב ומסתובב ומסתובב, אבל בסיבובים שלו הוא מתקדם, אז כאילו שכך אנחנו עושים סיבובים, סיבובים ומתקדמים קדימה. זה היה בסיפור הראשונה. עכשיו הוא מדבר אחרת, עכשיו הוא מדבר על התיקונים, גם כן הדרגתיים, אבל שאנחנו מקבלים אותם מפני שהאורות העליונים מגיעים לנו במנות הקטנות. כי האדם לא מסוגל בבת אחת להתפטר מרצון לקבל שלו, זה בלתי אפשרי, זה טבע, כל הטבע שלנו. ולכן, אם מגיע איזשהו הכבדת הלב מתגבר עליו, שוב מגיע לכבדת הלב, שוב מתגבר עליו, כך טיפין טיפין מגיעים לנו מלמעלה בהתגלות האורות האלו, אורות החוכמה שמטפטפים אלינו דרך העדן שנקרא בינה, מהנהר היוצא מהעדן שנקרא זרמפין, עד שמגיע לנשמות. בבקשה.
0: עוטף חף ה', ועל כן כתוב, והוויה פקד את שרה, שכתוב רק פקידה, שהיא הנוקבה. ויעס הוויה לשרה, עשייה שהם בנים ונשמות הצדיקים, שהם פרי מעשיו. היא למעלה ממדרגה זו דה פקידה, כמו שנתבאר שתלוי במזל. ועל כן כתוב כאן פקידה הנמשכת מהנוקבה, וכאן עשייה הנמשכת מזרנפין. ומשום זה אמר הוויה והוויה. הכל אחד. בפקידה כתוב והוויה פקד, הוא ובית דינו, שפירושו הנוקבה, ובעשייה כתוב ויעס הוויה שהוא זרענפין. עוד תף חף וו. הנה נחלת השם בנים שכר פרי הבטן. הנה נחלת השם פירושו נחלה להתאחד בהשם, שלא יסור ממנו לעולם, כי אדם הזוכה לבנים בעולם הזה זוכה בהם לכנוס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא.
1: בנים הכוונה המדרגות הבאות. כן, כמה שמתקדמים יותר, אז לאט לאט מגיעים למדרגה העליונה שזה הבורא. כן.
0: משום שאותו הבן שהניח האדם שזכה בו בעולם הזה, הוא יזכהו לעולם הבא וזוכה על ידו לכנוס בנחלת השם. תף חף זין. מהו נחלת השם? זוהי ארץ החיים, הנוקבה. וכן קרא דוד המלך לארץ ישראל, ארץ החיים, נחלת השם. שכתוב, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם. ומשום זה אומר, הנה נחלת השם בנים. מי מזכה את האדם בנחלת השם? בנים מזכים אותו. אם זכה לבנים בעולם הזה, הם שכר פרי הבטן, שהם שכר וחלק טוב בעולם הנצחי. כי בפרי בטן ההוא זוכה על ידיהם האדם לעולם הנצחי.
1: זאת אומרת, כל פעם שאנחנו רוכשים מדרגות חדשות, זה נקרא בנים. ועל ידי הבנים, כמו שהוא אומר, עוד מדרגה ועוד מדרגות ועוד מדרגות, כך אנחנו מגיעים לעולם הנצחי.
0: תף חף חת. הנה נחלת השם בנים, ירושה ונחלה מפרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מעץ החיים, כי הקדוש ברוך הוא נקרא עץ החיים.
1: זרמפין, כן, הוויה.
0: כי משם זוכה האדם לבנים, כמו שכתוב, ממני פרייך נמצא. כתוב, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם, אשרי הוא בעולם הזה, אשרי הוא בעולם הבא. תף חפתת. לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מי הם האויבים בשער? בעלי הדין. כי כשהנשמה יוצאת מעולם הזה, כמה הם בעלי הדין המועדים לפניו מטרם שיכנוס למקומו? בשער פירושו באותו השער שנכנס דרך שם למקומו. שם הם עומדים. והוא ניצל מהם משום שהניח משכנות בעולם הזה, הבנים, ובשבילם יזכה בעולם הנצחי. ועל כן לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. תפלמד, כל זמן שעוסקים בתורה, השכינה באה ומתחברת. וכל שכן כשהולכים בדרך, שהשכינה מקדמת עצמה ובאה והולכת לפני בני אדם, שזכו באמונתו של הקדוש ברוך הוא.
1: שערים זה מנעולים, וזה מנעולים, ומפתחה שאדם על ידי זה שהוא רוכש תכונת השפעה פותח את השער, בדיוק באותו חיסרון מה שיש בשער הוא חייב להיות, אז השער יפתח. ושערים האלה הופכים להיות במקום סתומים דווקא שערי כניסה, שלפי כמה שהוא משער את הקדושה, שהיא יותר גבוהה, גדולה ממה שיש אחריו הקבלה, אז לפי זה הוא פותח את השערים ואז מתקדם. כן.
2: יש לנו שאלה מאריאל מחיפה, שאלה כזאת. רב, פסח עבר והכרת הרע מתגלה במלוא גדולתה. אני מרגיש קרוע מגילוי הרע. האם זה קשור בספר הזוהר? איך אני מתמודד עם הכרת הרע והחברים, עם הכל בתוכי ועם הכל זה רק בתוכי? אין אף פעם פעולות חיצוניות לעשות שינוי? בקיצור, מה עושים?
1: צועקים? מה עושים? אנחנו צריכים להכיר את הטבע. הבורא סידר לנו דבר פשוט. אנחנו רק לא מסוגלים להקל את כמה שהוא פשוט. זה ממש כך. רק, כמו שהוא אומר, רק עירה צריכה להיות. מי שיראה אותי ושומר דבר תורתי, כל החוכמה בליבו. מה זאת אומרת? מתגלה עכשיו אצלו מתוך העבודה הטובה שעשה בחגים, בטח שהיה איתנו קצת בכל מיני צורות הקשר. התגלה עכשיו חושך קצת, חוסר אונים, עייפות, חוסר התעניינות, איזה מין שוב ושוב אותו דבר, ועוד ועוד ועוד, כאלו רגשות. כולם מכירים את זה, אני חושב, כן? גם אני קצת. מה עושים? שמחים. בזה שהתגלה עוד קצת יותר רע, עוד קצת יותר אגו, שאפשר עכשיו איתו יחד, ככה בלהחזיק בשיניים, לפנות לקבוצה, לפנות ללימוד, לפנות לבורא, בחוסר כוחות, בחוסר מצב רוח, בזה שלא רוצים, שהכל, העיניים נסגרות, המוח כבר סגור, החושים בערפול, ככה בקושי מזיז את עצמי, נכון, יפה מאוד. זאת הצורה שצריכה להיות לעובד השם. כן? כי אז אתה יכול לאבד את הכל הנתונים נכון ולבקש רחמים. מה זה רחמים? לא שתרחם עליי ולבכות עליו, זה ודאי שלא עוזר. אנחנו נמצאים במערכת שבה הכל היטב, מדוד, נותנים לך כאלו רגשות, כאלה הרגשות, כאלה מחשבות, רעיונות, כוחות או חולשות. מה עכשיו עליי לעשות? לקבץ את הדברים האלה, ולהבין שההכבדה הזאת זה, ואני הכבדתי את ליבו. יופי. מה עכשיו לעשות? אז הבורא לקח אותי באוזן או ביד, מה שנוח לך, והביא אותי לפרו. ומראה לי עד כמה שהוא הכביד את ליבי. לב הפרו זה אני, בינתיים, כן? הכביד את ליבי. מה לעשות הלאה? אני עומד, אני זה ככה, כאן נקודה הזאת, אתה רואה? תסתכל, כאן נקודה, זה המשה, מסתכלת הנקודה הזאת אליי, על הפרו, כן? אז אני פרו או אני משה? עם מי אני מזדהה? נו, אני שואל אותך. כן, יש שם, משה צועק, נו. בדרך כלל, מה אנחנו עושים? נגיד. אני עייף, אני לא יכול, נמאס לי והכל. אז אתה נמצא תחת שליטת הפרעה. כן? אז גמרנו, בינתיים אתה אבוד. עד פעם הבאה. אם אתה בכל זאת תופס את היד השם, שהוא אומר בוא אל פרו, אז הוא לידך. אתה רק צריך לאתר אותו. אז יש לך כבר כוח לעמוד נגד הפרו. תנסה לתפוס אותו ביד. זה הכל. תנסה. אתה תראה עד כמה שפתאום נמצא קרוב. קרוב השם לנשברי לב. זהו. בלי בכי, בלי כלום, ממש תנסה לברר את המצב, מי עושה, למה עושה, אחור וקדם צרטני, איך הוא מארגן לך את הסביבה. תתחיל לשלוט בסיטואציה הזאת שאתה נמצא, כדי ליצור איתו מגע, כמו שהוא אמר לך, בוא אל פרעה, כי הכבדתי את ליבו. עכשיו אתה יכול לדרוש ממנו, דווקא עכשיו, זה הזמן שאתה יכול לדרוש ממנו. אף פעם לא יענה לך במצב שאתה, טוב, יפה, הכל מתנוצץ, הכל יפה, כלום לא תקבל במצבים כאלו. כי אתה מבפנים לא זקוק בו. אתה לא זקוק. אתה יכול לצעוק ולהגיד תודה רבה, אני כל כך מודה לך, איזה יופי אתה, איזה אתה טוב. זה הכל האגו המסריח. מתי ישמע אותך? דווקא ממצבים כאלו. אלה בשביל מה הוא קיים עכשיו, ובכלל הכניס אותך לזה. את רק ממצבים כאלו שאתה בא, אתה באמת זקוק לו. זקוק בו. זהו. אתה קורא זוהר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, נמאס לך כבר, אתה רואה סיפור יפה, כן? דרך אגב, תראה, ספר נכתב לפני 2000 שנה. וסגנון ככה, אתה רואה זורם ככה, יפה. זה לא פשוט. כך איזשהו ספר אחר שנכתב לפני 2000 שנה, מה אתה תבין בו? ב... ב- ב- בסטייל שלו ובהכל, כן? זה... מה אני רוצה להגיד? שהכל זה רק כדי שתתפוס ביד את הבורא. אתה הקטן לידו, אתה הכבדת את ליבו, כן? בסדר, מה עכשיו לעשות? תעזור לי, אני מפחד, אני לא רוצה, אני לא יודע מה לעשות, תלחם. מה הבורא אמר? אני הכבדתי את ליבו, למה? כי אני רוצה להתגלות. אני רוצה שתראה את הגדולה שלי. דרך הפרו, אני אהיה גדול. הבורא בעיניך יכול להיות גדול רק בתנאי שאתה מפחד מהאגו שלך הזאת, הזה מהפרו, שאתה לא יודע מה לעשות עמו, שאתה ממש נכנע, אז... אם הבורא יכול לרומם אותך מזה, אז אתה מתחיל לו.

0: אז המצבים האלו הם מצבים מה זה טובים, רק הם הטובים. נו, מה שלא עושה השכל עושה הזמן. אנחנו נמשיך. יש עוד שאלות? מה?
1: מה זה לתפוס את הבורא ביד?
0: לבקש תיקון. אלא בשביל מה הוא קיים? איך אתה יכול לפנות עליו? זה הטוב ומיטיב שעושה לך תיקון של השפעה ואהבה. אתה רוצה להיות נגד הפרו. אתה לא רוצה להיכנע. אתה רוצה להיות מעליו. אתה רוצה ממש לעלות עליו, על הפרו שלך. לא להיכנע לתענוגים, ולא למנוחה, ולא לבלבול, ולא לכלום. שזה הכל יישאר, לא אכפת לי. אני רוצה לקבל חיות מעל זה. מההשפעה. אתה לא יודע מה זה, לא חשוב, תצעק, תבקש, תצעק בפנים, לא, זה ברור. הבורא מבין את הלב, הוא לא, האור שברא אותנו, הוא קשור בנקודה הפנימית ביותר איתנו. אתה לא צריך לדבר ואתה לא צריך לכתוב, להכניס איזשהו פתק בכותל. אתה מבין, זה לא מהסגנון שלנו. למה שיש בלב האדם, זה, זה, זה, זה, זה הבורא מרגיש. ובפתקים שם עיריית ירושלים מטפלת. כנראה שיש לה משהו לתת על זה, איזה מענה. נו, זה, אבל העם צריך את זה, זה אסור לצחוק. רק אני אומר שאנחנו מדברים על הדרגה יותר פנימית, ואיפה שבאמת יש לנו תגובה ותשובה. כן.
1: לתפוס את הבורא ביד או לתפוס את החבר ביד?
0: זאת השאלה. זה תלוי באיזה מצבים אדם נמצא. אבל האמת זה מה שיותר קרוב לך. אחר כך אתה תבין שדרך החבר זה הכי בטוח, שהוא נמצא שם. אבל בינתיים, שזה לא כל כך, אז אפילו זה טוב. אחר כך אדם מתקדם למצב שהוא רואה דרך הכלי החדש, שכבר מתחיל לראות שדרך הורד החסדים, דרך החיבור בהשפעה, תכונת ההשפעה, בזה הוא מגיע לבורא. אבל עכשיו בינתיים אפשר כך. תינוקות, אם הם צועקים, זה עוזר בכל צורה. אחר כך צריכים כבר להגיד מה רוצים, איך רוצים וכן הלאה. כן.
2: הזוהר מספר לנו פה סיפור אצילי מצד הלבנה, שהיא הייתה באותו כוח כמו השמש, והיא לא יכלה לסבול חסרון החסדים, מעטה את עצמה. אבל הזוהר הוא לא בא לספר לנו סיפורים אלגוריים, הוא מדבר על הפנימיות שלנו. איזה שני חלקים שבי שהם שווים, ופתאום צד אחד מחליט שהוא צריך למעט את עצמו ולתת צ'אנס לתיקון כביכול.
0: זה לא בך. אני לא מבין באיזה צורה אתה מתאר את הדברים. כאן זה מדובר על הכוחות שפועלים עלינו. על זרמבין ומלכות, שזה שמש ולבנה, שהם צריכים להגיע להשתוות ביניהם. הבורא ונברא. הרצון לקבל שהוא הלבנה, הוא יכול להעיר רק בתנאי שמקבל חסדים. עכשיו הוא רק מתחיל להרגיש את עצמו, כי בעצמו אין לו כלום. לשמש יש הכל, ולא צריכה לשום דבר. יכולה להיות בחפץ חסד, בחסדים, רק למי להעיר. במלכות אין שום דבר וחייבת חסדים. כדי לקבל מהשמש, לא לעצמה, בעצמה לא יכולה להעיר. כדי להביא את המלכות למצב שהיא צריכה להבין שלקבל מהשמש, מהזרמפן, מהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, כן? אפשר רק בהתאמה אליו, מעלים אותם שניים יחד לבינה. ששניהם נמצאים בבינה, יש לפני מלכות חושך נורא. אור חוכמה ללא לבוש דחסדים.

ואז חייבים לעשות משהו. מה? היא מקטרגת, כי המצב נעשה יותר גרוע. כמה שמתקדמים לאור, המצב נעשה יותר גרוע. זה מה שאומר חבר שלנו עכשיו שהוא קרא את השאלה. הוא אומר, אחרי פסח, אחרי כל דברים, השקעתי הרבה, הייתי בכנס, כל מיני, נעשה יותר רע. כן? כמו שבמצרים, כן? וינחו בני ישראל מהעבודה. כן? זה כתוב בהרבה מקומות, בהרבה החומר הפנימי שלנו, איך שאדם מתקדם. מתוך ההתקדמות הטובה, מגיע להכבדת הלב כל פעם יותר ויותר גדולה. אותו דבר זה, כל התהליך הזה נובע בדיוק מקטרוק הירח. זה העניין, שמגיעים למצב שהוא חושך יותר. וכאן צריכים להבין שלכי לקטין את עצמך דווקא. זאת אומרת, לקטין את הרצון לקבל, לתפוס את הקף ימין, להתקלל בו, ואחר כך שוב לעבוד עם הרצון לקבל עד שמגיעים לקף אמצעי. אני מצטער, על זה נדבר פעם אחרת, אמרו לי שחייב אני לסיים. אבל יש לפנינו שיר, מזמן לא שרנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, על המאמר מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים, מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון, לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים, שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר, שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם, היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם,
באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשאדם מתגבר הוא מבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל, שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו,
וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא את הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של

0: ערב טוב חברים יקרים, אנחנו אחרי סוף שבוע מאוד מיוחד ואחרי לילה דקלה, והערב יש לנו גם ערב מיוחד, אנחנו מתחילים את ההכנה לשיעור אחרי הרבה זמן שלא היה, וחשבתי על הכנה לשיעור כהקבלה לספורט. כל ספורטאי יודע שלפני שהוא עולה למשחק הוא קודם מחמם את הגוף, הוא לא נכנס ישר למגרש, הוא מכין את עצמו פיזית ומנטלית כדי להגיע כמה שיותר מוכן על מנת לנצח. והיום אנחנו באים, כל יום שני, באים עם מטרה הרבה יותר גדולה, לגלות הבורא. וכמו שהרב אומר, ההכנה היא הכל. הרב אומר שכדי לתת לחבר להיכנס לליבי, אני צריך לפנות לו מקום בלב, לדבר עם הלב שלי שירח יותר, ולבקש מהבורא שיעזור לי לפתוח אותו. ועד כמה שכל אחד יחטט ככה בתוך ליבו, בזה אנחנו עושים שמחה לבורא. אז בואו נחמם את הלב, נרקח אותו, נפתח אותו לחברים, ונבקש מהבורא שעזור לנו לפתוח את הלב. לחיים.
1: נקרא עכשיו קטע מקור של רבש, מאמר 456, כישרונות קטנים. אם האדם נברא עם כישרונות קטנים, איך שייך אצלו לומר שיהיה תלמיד חכם? הלא, המוח שלו קטן להבין דברי תורה. על זה בא המדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה, דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. הוא פירש על זה בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו. הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת, אלא רק בסגולת עירת השם זוכים לכל חוכמת התורה. וזהו, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, שרק על עירת שמיים צריכים בחירה, והשאר נותן הקדוש ברוך הוא. ניכנס לסדנה פעילה. בואו נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. שוב, נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. סדנה פעילה, 5 דקות.
2: הזכות לשבת פה ולמוד חוכמת הקבלה. אנחנו ניקוד. זה זכות לשבת פה וללמוד את חוכמת הקבלה, כי זה משהו שהוא קיים מאז ומעולם. מחשבת הבריאה בגדול הזדקחה לתוך הדבר הזה, לגילוי הבורא לנבראיו בשביל להטיב לנבראיו, ואין משהו יותר מרומם שאפשר לעשות, וגם אין חברים יותר גדולים שאיתם אפשר לעשות את זה מאשר הקבוצה שלנו פה בבני ברוך והקבוצה של קהילת הלומדים. לחיים.
3: לחיים אחי. כן אחי, זה נכון, אני מתחבר לדברים שאמרת. זה ישר מעורר בי את העניין הזה שאני לפחות הרבה פעמים מגיע ואני בכלל לא שם לב. כאילו אני לפעמים קצת על אוטומט, אני מגיע ואנחנו חלק מהדבר הזה שהוא ממלא את הלב וממלא את החברים, אבל אנחנו חלק מדבר כזה מאוד גדול, וכאילו 2000 שנה הסתובבו, היינו פוצלים, זרוקים איפשהו, לא היינו קרובים לזה בשום צורה, ופתאום אנחנו פה, גם לא כזה הרבה אנשים, אבל זה כזה, זה להיות חלק מאיזה חלוציות חדשה כזאת, וזה לפעם בכזה מתעורר, וזה כזה, זה ענק. ואני שמח שיש לי את הזכות להיות איתכם בדבר הזה. לחיים.
4: לחיים. להגיע לפה באוטומט זה בעצם הזכות. כי רוב האנשים באוטומט לא מגיעים לפה, מגיעים למגרש כדורגל.
5: אני ניקח את הדוגמה שלך עם הספורט. לפעמים אתה צריך למצוא אנשים שיש להם את אותם שאיפות, אבל אותם אנרגיות, אותם נקרא לזה רצונות, כמו בספורט, לשבור שיאים וללכת עד הסוף, להזיע ביחד. ופה יושבים חבר'ה שהם מוכנים להזיע ביחד, הם רוצים לשבור שיאים, הם רוצים להגיע עד לקו הסיום ולחצות אותו ביחד. אז אני שמח שיש לי את הזכות לחלוק את זה עם אנשים שיש להם את אותה אמביציה ורצון להגיע לקו הסיום ביחד.
6: חיים.
7: בהחלט, הזכות גדול להיות פה. קשה שאנחנו לומדים ביחד להגיע להבנות וללב שלם ולגלות את הבורא. לפעמים אני חושב, מה היה קורה אם זה קורה לי רק לי? איך היה? זה בלתי אפשרי כמעט. אז זכות גדול, זכות גדול שיש אנשים כמוכם, שהבורא בחר אתכם גם, ואני שמח כל פעם שאנחנו פה ולומדים משהו שעוזר לנו באמת, באמת למטרת הבריאה. לחיים.
8: כשאני מגיע לפעמים קשה לי להבין כמה חשוב וגדול זה לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה, ולפעמים זה קצת לאט לאט מקבל איזה ביטוי, איזה גילוי קטן של הגדלות והחשיבות של הדבר הזה בעזרת החברים.
1: כן, זה כמו השאלה, נספר אחד לשני על הזכות לשבת ביחד וללמוד את חוכמת הקבלה. זה זכות ענקית ש... אנחנו יכולים באיזה קמצוץ קטן לשמוע את מה שהמקובלים רוצים להגיד לנו וללכת לכיוון המקום שמלכתחילה באנו לפה.
9: כל המציאות הזאת.
0: אני מרגיש זכות גדולה, אנחנו הדור האחרון, ואני גם מרגיש בשיעורי בוקר איך העבודה של החברים במשך כל השנים משפיעה על ההתקדמות שלנו בשיעורי ערב, וזה גם נותן לי את המוטיבציה לדעת שמה שאנחנו עושים עכשיו זה הדור שהולך להשפיע על העתיד, ויש לנו פה מטרה גדולה וזכות גדולה להיות בתקופה המיוחדת הזאת. אני עומד? סדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד. נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד, סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, קהילת הלומדים. תענוג לראות אתכם כאן עכשיו, באמת אחרי הרבה זמן שאנחנו קצת חג, קצת אירועים, כל מיני. עשו לנו כאן החברים הכנה נפלאה, אז תודה רבה לכם על ההכנה. חיממתם לנו את הלב והכנתם אותנו לשיעור. האמת, לפני שנפתח, לפני השיעור, אנחנו יושבים פה אורן ואני, ובאו אלינו זוג נשים, ואומרות לנו, שלום, אנחנו הלן וענבל, באנו לפה מהקריות, מאיפה? מקריית מוצקין. איך באתם? עלינו על רכבת, הגענו לכאן, אז הנה הם כאן נמצאות, לפנינו. וזה פשוט תענוג לראות אתכם יוצאים מה... ריבועים של הזום ושל המערכת הערבות, ומגיעים לכאן. תעשו את זה מתי שאתם רוצים. אותנו זה משמח, לנו זה עושה נחת רוח. נכון, אורן?
1: נכון.
0: אז, וגם אנחנו כמובן אוהבים מאוד לראות אתכם במערכת הערבות ובזום. איפה קבוצת ראשון? תראו לנו אותם רגע. קבוצת ראשון שם יושבים להם. כן, עושים לנו שלום. מראים אותם? כן, רוני, מה יש לך להגיד על הזום שיש לנו שם?
2: כן, יש לנו חברים מקבוצת ראשון שמתמידים והם איתנו, ועוד כמה חברים כאן בזום שגם היו בסדנה ביחד עכשיו בחדר. אז אנחנו פה ביחד כולנו במערכת הערבות, בזום, ומי שהצליח להגיע פיזית ומשמח.
0: כן. אז אנחנו בקהילת הלומדים, ככה זה, קהילה שלומדים, אנחנו לומדים ביחד, מכתפי בעל הסולם, אבל מדי פעם אנחנו עושים גם אירועים, והיה לנו פה לילה דקאלה. מישהו זכה להיות כאן בלילה דקאלה? תסביר רגע. בוא, 2-3 התרשמויות, מי רוצה או רוצה, עמית, בבקשה, כן. מיקרופון, כרגיל, את יודעת, אצלנו בטוח יש, איפשהו, כן.
3: טוב, אני עמית. תשמעו, הלילה דקאלה הזה, אחד האירועים שהזיזו אותי ממקום שאני הייתי רגילה להיות בו. זה היה ערב יוצא דופן, מרומם. אני עדיין שמה, נכון? עדיין אנחנו שם, אני מאותו יום עד היום שומעת שיעורים בלופים. כאילו יש שיעור, אז הוא נגמר, אז אני נכנסת לשיעור, אפילו בדרך לכאן מהקליניקה, אני שמעתי מה שיש בערבות עכשיו, זה כאילו כבר הפך להיות חלק ממני. זה היה מושלם, אתם נהדרים, אתם נהדרים, תודה עליכם, תודה רבה.
0: נו, בכל זאת שומעים את ההמלצות שלך, אורן, אתה רואה? כן, פאביו, אתה רוצה לדבר? כן.
4: כן, רציתי, כן. היי, קודם כל, זכות גדולה היה להיות בלילה דקאלה איתכם, וההתרשמות שלי, אני החלתי לשמוע מטרי הזוהר, באוטו, בבית, שאני בסבבה עם הסיגריה בקפה בחוץ, והדבר הראשון שנפל עליי זה היה לילה דקאלה. שמעתי. נזכרתי ששומעים את הזוהר, לא צריך להבין, צריך להרגיש את זה. והרגשתי את זה, וכאילו ידעתי, כאילו ידעתי. ושבאתי לפה, שוב מגלה שלא ידעתי שום דבר, הרגשתי דברים חדשים, אבל היה מהמם. ולשמוע את הרב מדבר כל כך יפה בווידאו היה מדהים, ואני יודע שזה לא יהיה, אבל תמיד מחבק אותו מהלב. אז... לחיים, כיף להיות פה.
0: תודה פאביו, לחיים. עוד התרשמויות, רוצים לשתף מלילה דקאלה? אפשר גם דרך אגב עם מישהו שם במערכת הערבות או בזום שהיה איתנו כאן, מוזמן או שצפה גם מרחוק. זהו, עכשיו הביישנים, כן? כן, אייל.
5: אמרת, ערב טוב, אני אייל, נעים מאוד, למי שלא מכיר. אמרתי מרחוק, אז באמת, גם אחרי הלילה דקאלה, וגם בשיעור ביום שני לפני זה, זכיתי, אני רואה ב-H100 את יוסי מאיטליה, אתה יכול לעשות שלום, שהרגיש את הקרבה ומצא לנכון ישר איך שנגמר השיעור, לפני שהספקתי להגיע לחנייה, לשלוח הודעה מחממת ומקרבת כל כך, שאני מרגיש כאילו הוא נתן לי את החיבוק בדרך לאוטו, והרגשתי אותו פה, ואני רואה את הפרצוף שלו עכשיו, זה כל כך הקרבה והקירוב הלבבות הזה שקיים פה בעולם הזה, ובאמת גם מחוץ לארץ, עם המורים המדהימים ועם האנשים שמארגנים את כל הדברים האלו, הוא כל כך חזק, והוא נותן בסיס איתן ונוח ונכון ללמוד את החומר הכבד הזה ולהפוך אותו למשהו שאנחנו רוצים לנוק ולשאוב, כי התנאים פה הם יכולים לתת את זה, וזה לא תנאים שאפשר ליצור בכל מקום, ללמוד כזה דבר, חייבים את החברים שפה, ואותכם, אוהב.
0: תודה אייל.
5: יוסי,
0: פאבי אומר שאוהבים אותך יוסי. כן, מישהו עוד רוצה? מישהו, מישהי? טוב, האמת שאנחנו מאוד מאוד רוצים, כבר משתוקקים לשמוע את הרב, אנחנו עוד מעט נשמע את קליפ מספר 7, שאיתו נפתח את הלימוד שלנו היום, ושם הוא יספר לנו איך אנחנו כל רגע בונים מחדש את הבורא. קליפ 7.
6: שמושג הבורא זה בונים אותו בינינו. זה לא פסל ולא דמות, אלה הכוח הנעלם שאנחנו לא יכולים לאתר אותו בשום צורה, אלא אם כן שאנחנו בונים אותו. ולכן כתוב בהרבה מקומות שדווקא בחיבור בינינו אנחנו בונים את הבורא. לכן הוא נקרא בורא. אנחנו מרכיבים את הקשר בינינו כזה שכל אחד יוצא מעצמו, נכלל מזולת, נעלם שם, ובפעולת הצמצום כזאת ובפעולת ההתקללות כזאת אנחנו משיגים את תכונת ההשפעה מעל הטבע שלנו, וכך בחיבור בינינו בונים את התכונה הזאת שנקראת בורא. כתוב כך: כשהחברים מתאחדים יחד בחבורה אחת, אז גורמים שיתאחד שורשם למעלה. אנחנו מפעילים את כל הכוחות הטבע, אנחנו עושים שינויים. דווקא בגלל שאנחנו שבורים, מקולקלים, אז אנחנו יכולים לעשות שינויים. כי אם היינו שלמים, מתוקנים, מה יש לשנות? כך, בשינוי עצמנו, אנחנו משנים את המציאות. אז, כשהחברים מתאחדים יחד בחבורה אחת, אז גורמים שיתאחדו שורשם למעלה. שהעליון צריך לתחתון ממנו, והתחתון צריך לעליון. כן, אותם תהיו נאגדים תמיד באגודה אחת. אם נתאחד באגודה אחת, ואז יתאחדו גם כן השורשים שלנו במערכת הכללית של אדם הראשון, ואנחנו כך נגלה את עצמנו בדרגה רוחנית עליונה. זאת אומרת, סך הכל, חוץ מהקשר בינינו, שום דבר לא משתנה במציאות. רק בקשר בינינו אנחנו כן מסוגלים לשנות את המציאות.
1: אנחנו לומדים את המאמר של בעל הסולם, מהותה של חוכמת הקבלה, גם היום נתקדם. בתחילת המאמר בעל הסולם הסביר לנו שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא אותנו לגילוי הבורא, כאן ועכשיו, במהלך חיינו בעולם הזה. אז אנחנו רוצים שהלימוד יהיה מעשי, שהקבלה היא תהיה קבלה מעשית. מה זה קבלה מעשית? הסביר לנו עכשיו הרב. קבלה מעשית זה לבנות בתוכנו, או ביתר דיוק בינינו, תכונה של השפעה שתהיה במשהו דומה לתכונת הכוח הנעלם, שהוא כולו השפעה ואהבה. כך מגלים לנו אלה שגילו אותו בתוכם. ואז יהיה לנו מכשיר קליטה שיכול לקלוט את מה שעכשיו נסתר. ממי נסתר? ממני. אז בשיעור, חוץ מלעקוב אחרי מה שבעל הסולם אומר, אנחנו צריכים להיות בתפילה פנימית משותפת, שקטה וצועקת, שזה יקרה. אני נמצא עכשיו פה בקהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם. איתי חברים וחברות בכל העולם. לפנות בוקר לומדים אלפים ביחד. וזה כלי רוחני עצום. ועכשיו אני רוצה להצטרף מהנקודה הפרטית שלי אליו. והיציאה הזאת מעצמי אל תוך הכלי הזה, עם יחס של השפעה טובה, של אהבה, המאמצים לעשות את זה, הם כאילו מרחיבים את הקירות שבתוך הלב שלי. אנחנו צריכים כאילו לעשות עכשיו פעולה של דחיסה, כאילו לדחוס את תשומת הלב שלי, שכל היום וכל הלילה וכל החיים וכל הגלגולים הקודמים היא הייתה מרוכזת רק בי ובי ובי ובי ובי, וציירה לי את העולם שלי. אם הוא טוב לי אז סבבה, לא הייתי פה איתכם עכשיו. חוכמת הקבלה באה ללמד אותי איך לקבל יותר ממה שיש לי עכשיו, כי יש אין סוף יותר. אז הרב פה נותן לנו את המפתח, איך מתקרבים אל היותר. מה יש שם ביותר? מה זה בוא וראה? לאן באים? מה רואים? בסוף אמר הרב, בשינוי עצמנו, אנחנו משנים את המציאות שאנחנו חווים. אנחנו חוזרים אל השורש שלנו. אייל קודם אמר שהלימוד הזה הוא כבד. אני חושב הפוך, החיים כבדים. הלימוד הוא קל. הוא מחזיר אותנו אל הטבע הפשוט. כתוב אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. זה השורש. איך חוזרים לשם? איך באים ורואים? הרב אומר, דווקא בגלל שאנחנו שבורים, מקולקלים, דווקא אנחנו יכולים לעשות שינויים, תיקונים. מה לשנות? בשורש שלנו כולנו אחד. כלי אחד שהבורא יצר ומילא אותו באור שלו. השורש הזה נקרא עולם אין סוף. שם כל החלקים מחוברים כמו איברים בגוף אחד. אף אחד לא עושה סוף, אף אחד לא עושה גבול, אומר זה אני, זה אתה. ונלהמים אחד בשני. כדי למלא את עצמי על ידך, על ידך. זה העולם שבו אנחנו חיים. עם כל מערכות היחסים שבו, בכל הרמות ובכל התהומים. בצורה ישירה, פשוטה, מתוחכמת, נסתרת ממני, מהזולת ובכלל. זה תוצאה מהשבירה. שבירת האדם הראשון, זה משהו שגם נמצא בשורשים העליונים. הבורא שבר אותנו מכלי אחד, כדי שבהרכבה אנחנו נתחכם. הוא לא רצה לעשות בובה על חוט מופעלת בצורה הרמונית. הוא רוצה ליצור נברא שיתעלה עד לקומתו, שיהיה חכם, רגיש, מבין, יכול לנהל את כל הבריאה כמו. מה זה דורש? רכישת טבע של השפעה טובה כמו שהוא כולו אהבה. אז המעבדה הזאת שלנו עכשיו היא מתרחשת בזמן הלימוד. אז הרב נתן לנו את המטרה הגדולה והוא שם אותנו על נתיב של כוונה. ובו אנחנו חיים עכשיו כל השיעור. לא עוזבים אותו, אנחנו רוצים לחזור להיות מחוברים כמו אחד, בהשפעה הדדית, באהבה הדדית. לא אכפת לי איך קוראים לכל אחד ולא חשוב לי איפה הוא נמצא. אני לא צריך להכיר אתכם, מה אתם עושים, איפה אתם באים. זה טוב אם זה מגביר את הקשרים. אבל זה לא נחוץ, נחוץ שאני אהיה מפוקס על מה אני רוצה מהחיים שלי. בשביל מה באתי עכשיו לשיעור? אני רוצה לקבל שיעור מן האור. האור הוא כולו אהבה, אני רוצה לקבל עוד טיפה של אהבה. עוד יחס של יציאה מעצמי החוצה. ועם הכוונה הזאת נהיה בלימוד. זה נקרא שאנחנו לומדים תורה. אור שמחזיר אותנו למצב של נשמה שלמה, אחת, שהאור העליון שורה בה גם עכשיו. אז אנחנו ממש דוחסים את עצמנו לזה. טוב? תגידו חיובי. גלעדי.
0: כן, אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן, אז תראו איזה יופי. הרב אומר לנו, כאן שדווקא בחיבור בינינו, אנחנו בונים את הבורא. לכן הוא נקרא, בוא וראה. זאת אפשר להבין את הבורא מלשון בריאה, לבר. הוציא אותנו לבר, בארמית זה מחוץ. הוציא אותנו מחוץ הלא. למה? כי הוא תכונת ההשפעה, הוא רק אהבה, נתינה, כשמו, טוב ומיטיב. ואנחנו רצון לקבל. הוא אין בו רצון לקבל. ואנחנו, יש בנו רק רצון לקבל. אז הוא ברא אותנו, הוציא אותנו לבר. אבל כמו שהרב מסביר לנו, הוא גם בו הוא ראה. הוא מזמין אותנו אליו לראות אותו. מצד אחד ברא רצון לקבל, מצד שני לא סתם ברא אותו, אלא ברא אותו כדי שהרצון לקבל ירצה לחזור אליו, ובכל רגע הוא מזמין אותנו ואומר לכל אחד מאיתנו, בוא הוא ראה, בוא הוא ראה כמה טוב להיות משפיע. אז כשאנחנו לומדים וקוראים את כתבי בעל הסולם, ורואים את הקליפים של הרב, אנחנו בעצם נענים לבקשתו לבוא ולראות. זהו, בשביל זה אנחנו כאן. אבל אומר לנו הרב, בחיבור בינינו, לא סתם, עזבו אותי מכולם, אף אחד, שמה כל האנשים מסביבי, רק מפריע לי, אני ואתה, מה שנקרא, נעצום עיניים ונהיה ביחד. לא. לא, דווקא בחיבור בינינו אנחנו צריכים לגלות אותו. איך? על זה אנחנו לומדים. זאת כל התורה. בסך הכל מתחילתה, מתחילת הדרך, מימי אברהם אבינו ועד לכאן, עד ימינו, זה לא השתנה. לגלות את הכוח האחד שכל הזמן אומר לנברא, בוא וראה, איפה? בחיבור בינינו.
1: עכשיו אנחנו נכנסים למאמר. אנחנו הגענו במאמר, מהותה של חוכמת הקבלה, לכותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. תכף בעמוד 18 זה נמצא בטור א', תכף אנחנו ניתן לכם לקרוא בקבוצות הקטנות שלכם, אז תתכוננו.

0: בעל מקדיש את עצמו לחבר נבראים נוספים לבורא, ואז הוא רוצה למסור להם את הגילויים שלו בחקר האלוקות, ויש לו בעיה, כי האלוקות, הבורא, הכוח העליון, זה נמצא מעל זמן, תנועה ומקום. המילים מהעולם שלנו לא רלוונטיות, אז איך הוא יתאר לנו את הגילויים הרוחניים שלו? זאת הבעיה. כדי לפתור את הבעיה, הם גילו שיש חוק שעוזר להם, שנקרא חוק שורש וענף ביחס העולמות. זאת הכותרת שלמדנו בשבוע שעבר. החוק הזה אומר שכל מה שהם מגלים בעולמות עליונים כשורשים, מעתיק את עצמו גם בעולמנו הגשמי כענפים. אין שום דבר שקיים בעולמנו או בחיינו, בתוכנו או מסביבנו, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בגלקסיות, לא משנה איפה, בתוך אטום, שהוא לא תוצאה משורש עליון. יש קשר של שורש וענף לכל דבר שקיים. ואז, מתוך ראיית השורש העליון, שמעתיק את עצמו כענף בעולם הגשמי, המקובלים גילו את החוקיות הזאת שנקראת חוק שורש וענף ביחס העולמות, והיא הפכה להיות האמצעי שמאפשר להם להגדיר במילים את השורשים העליונים שהם מגלים ואת המצבים הרוחניים שהם חווים. זה היה ככה רקע, שיהיה לכם הקשר. ניכנס לטקסט של היום, אחר כך נשאל, נברר, נראה ביורים של הרב וכן הלאה. אז אתם עכשיו תקראו ביניכם בכותרת שפת המקובלים משפה של ענפים. אתם תקראו את כל הקטע עד לכותרת הבאה, מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. כרגיל, אנחנו קוראים בצורה מאוד פשוטה. מי שמתחיל לקרוא, קורא פסקה אחת. אחר כך, הבא בתור מימינו, קורא את הפסקה הבאה. בזמן שמישהו קורא, כולנו רוצים ממש כאילו לשתות את דבריו, לקבל את הכוח הרוחני שמותמן פה בתוך המילים דרכו. וכך אנחנו עוברים מאחד לאחד. אם מסתיים את הקריאה ועדיין לא חזרנו לכאן ללימוד משותף, אתם ממשיכים את הסיבוב בדיוק מאיפה שעצרתם, שהבא בתור משתף אותנו במשהו שנגע בו עיקרי הדברים שהוא ראה בתוך הדברים של בעל הסולם. המשימה ברורה? צורת העבודה ברורה? אז לא, היה לי מה? בסדר? סבבה. אז אנחנו עכשיו קוראים את הפסקה, שפת המקובלים היא שפה של ענפים, בהצלחה.
1: שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו, על שורשיהם, שהם דוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון, שלא יהיה נמשך ויוצא בעולם העליון ממנו, וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לאל,
2: אשר משום זה, השורש שבעולם העליון מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו, על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל, על מתכונתו כנ"ל, שמתוך זה נמצא כל ענף וענף, שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון.
3: ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם המצוינה להפליא, שיוכלו לישא ולתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו, להיות נחתם.

0: אותם הימינו כנל.
1: באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים, ואף על פי שבמקום הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה, והנה להיותם למעלה מכל הדמיון מכל מקום, קנו להם זכות ביטוי שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושינו כאן, בעולמנו המוחשי כמבואר.
2: וזהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פי המגלים את...
3: עכשיו תצטרך שכל המשפט.
2: השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב, ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי חוכמה, דהיינו בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם, מפני שכל ענף הוא ענף, הנה יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט, וממילא שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון עם הגדרתו זו המוחלטת.
4: ותדע אשר שפת ענפים של תורת הקבלה הזו הוא יותר נוח להסביר מושגי החכמה יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים, כנודע מתורה הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות ההמונים, כלומר שמתוך ריווי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הם הולכים ומתוקנים מתוכם בתוכנם המדויק, ועל כן נעשה קושיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחבריו על ידי המבטא הכתב כנודע.
5: מה שאין כן, בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריאות ומקריהם, הערוכים ועומדים לפנינו, לעינינו, סליחה, מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא הראה להשומים ולקוראים שיתו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור.
6: כן, הרבה מילים שמענו, בואו ננסה לעשות קצת סדר. לפעמים אנחנו קוראים וממש מרגישים שזה מין אור מקיף כזה שפועל עלינו וככה גורם לנו, כמו שאמרנו קודם, בוא וראה, נכון? אנחנו זוכרים, כי מאיפה מקובל כותב לנו? הוא כותב לנו מקשר ישיר עם הבורא שהוא נמצא. הוא נמצא בתוך אותו קשר. הוא כותב לנו את זה, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו קוראים בטקסט, בגלל ש... הוא בצורה אחרת לא יכול להעביר את זה. הוא לא יכול להעביר את ההרגשות, את ההתפעלויות, את מה שהוא חווה, את מה שהוא רואה, את מה שהוא מרגיש בעולם הרוחני, אלא בשפה שלנו, המוכרת. שמראש ברור לו שאנחנו נבין את זה ממקומנו. כל אחד מבין ממקומו. כמו שאתה מסביר משהו, מחנכים יודעים את זה, אתה מסביר איזשהו ערך, איזשהו מושג לילד קטן, אחר כך אתה, אחרי שנה, מסביר לו את זה עוד פעם, כבר בצורה אחרת לגמרי הוא מבין. אחר כך הוא מסביר לו את זה עוד פעם, הוא מבין את זה בצורה אחרת לחלוטין. למה? כי עולם המושגים שלו משתנה, הוא משתנה. כאן על אחת כמה וכמה, כי בעולם הרוחני אין דמיון שיכול לתפוס בכלל. כי הדמיון שלנו גם הוא יושב על הרצון לקבל לעצמנו, וזה הפוך מהעולם הרוחני. אז מה הוא אומר לנו? פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון, כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו. וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לעיל. זאת אומרת, פה יש לנו מילים כי אנחנו משיגים, אנחנו תופסים את הדברים ומסכימים שהמילים האלה מתארות את אותם מושגים. למרות שגם זה עניין סובייקטיבי לחלוטין, אבל כל אחד חי בתוך החלום שלו. יחס שלו למציאות זה החלום שלו. אבל יחד עם זאת אנחנו מסכימים שזה עיפרון. בסדר? כל אחד, ושהוא צהוב, נכון? ושיש לו חתיכת מתכת ומחק למטה. די לנו ומספיק לנו, אף אחד לא צריך שאני אסביר לו עכשיו מה זה מחק, מה זה צבע צהוב, מה זה מתכת. אנחנו מכירים את המושגים האלה כי הסכמנו עליהם, אבל יש לו שורש רוחני. עכשיו, איך אני יכול לתאר מהו השורש הרוחני? אני יכול לדמיין, אבל אמרו לי, אסור לדמיין, אי אפשר לדמיין. כי זה לא נתפס בכלל בדמיון שלך. אבל המקובל שכן רואה את השורש הרוחני, הוא יכול להשתמש במושגים מהעולם שלנו, כדי לתאר לנו מה שקיים בעולם הרוחני. גם המקובל אומר לנו, בואו ראה. כי הוא כבר שווה לבורא. אז הוא אומר, בואו ותראו מה אני רואה. אני מזמין אתכם אל העולם שלי. אבל אם תסתפקו במושגים שהוא אומר לכם כאן, אז אתם תישארו כאן. לא ייבנה בכם רצון להגיע אל מי שכותב את זה. ומטרת הכתיבה שלו היא רק אחת, להזמין אותנו אל החוויה, אל העולם שבו הוא נמצא. להוציא אותנו מהעולם הדמיוני שלנו, אל העולם שבו הוא נמצא. ולכן הוא אומר, אשר משום זה, השורש שבעולם העליון, מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה, מה שאנחנו קולטים, מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. אבל שוב, זה לא אומר שמזה אנחנו מבינים מה זו רוחניות. אנחנו רק מבינים את ההשלכה בעולם שלנו. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם. הם מדברים בשפה הזאת ומבינים אחד את השני המצוינה להפליא, שיוכלו להישא ולהיתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. זוכרים, בהתחלה אורן סיפר על מה שלמדנו בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים, שלמקובלים יש אתגר. הם חיים וחווים משהו והם רוצים לספר את זה למישהו אחר, איך הם יכולים? אז הם משתמשים בשפה של מושגים מהעולם שלנו, כדי לתאר את מה שהם רואים וחווים בעולם שלהם, ובשביל שניים שנמצאים בהשגה, זאת שפה מצוינת, מספקת. הוא רוצה להגיד לו על איזשהו כוח שנמצא כך או אחרת, אז הוא אומר לו, אתה יודע, בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואז הוא משלים, ואת הארץ. כן? כי בשבילהם, המושגים האלה, זה לא הדמיון שלנו, שמיים, ארץ, כמו שילד מדמיין. הם מבינים את הכוחות הרוחניים שנקראים שמיים, ארץ, בראשית. אם תפתחו את ספר הזוהר, כמעט כל הפרק הראשון עוסק רק במילה הזאת בראשית. רק במילה המסוימת הזאת. עד כמה אפשר לתאר את הכוחות האלה שנמצאים בעולם הרוחני בלי גבול. אבל בין שני מקובלים זה די ומספיק, זה די ויותר. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון, המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, חוש גשמי, זאת אומרת שעל מנת לקבל אנחנו מבינים את זה, זה נקרא גשמי. והשומעים, המקובל השני, השומע, מבינים מדעתם את השורש העליון אשר הענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו להיותו חותם הימנו. נחתם ממנו. נתן פעם הדוגמה על זה, דוגמה על זה רבש, ואמר שהוא נסע ללונדון, נאמר, וראה את העיר לונדון, ומתאר אותה. למי הוא מתאר אותה? אם מישהו לא היה שם אף פעם, הוא יכול לדמיין, הוא אומר לו שם מגדל, שעון, תמזה, גשר, אוקיי, יופי. אז אני מדמיין מה שאני מכיר. אבל אם מישהו גם יגיע לעיר לונדון, לאותה עיר, ויראה בדיוק את מה שראה הרבש לצורך העניין, המקובל השני שהיה שם, אז הוא יגיד, וואו, קודם כל הגעתי לאותו מקום, זה בטוח, הנה מה שהוא מתאר, אני רואה. אבל יכול להיות שהוא יתאר את זה כבר במילים אחרות, במושגים אחרים, בערכים אחרים. זה לא משנה. הם שניהם, ברור להם שהם רואים את אותה מציאות, שקודם ביותם בעולם התחתון, לא ראו אותה. לכן זו שפה דיה ומספקת, בין שני מקובלים בעלי השגה רוחנית. באופן, אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית, וכל מקריהם, נעשו להם, למקובלים, כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים, העליונים, הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני של אותם שורשים, אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום קנו להם זכות ביטו שפתיים על ידי ענפיהם, המסודרים לחושנו כאן בעולמנו המוחשי כמבואר. במילים אחרות פשוט, כל מה שאנחנו קוראים בספר קבלה, וזה לא משנה אם אנחנו קוראים לו תורה, או נביאים, או כתובים, נכון עכשיו בלילה דקלה נוהגים בכלל לקרוא מכל מיני ספרי, כי כולם אותו דבר, הם בכלל לא מדברים על העולם שלנו, כלום, מילה אחת. הם מדברים רק על הכוחות הרוחניים שמשיגים המקובלים, ופשוט בכל דור, בהתאם לדור שלהם, הם מתארים את זה בשפה קצת שונה. עכשיו, בגלל שהדור שלנו נהיה כל כך מגושם, וכל כך, זה ככה זה, ככל שמתקדמים, אומרים דור הולך ופוחת, זאת אומרת, נעשה יותר עווה, יותר גס, יותר גשמי, תראו את העולם שלנו, כמה סוגים שונים של תענוגים יש לנו רק כדי שנגלה שאין בהם כלום, נכון? קחו בן אדם הכי פשוט היום, שחי בלא יודע איפה, הוא חי יותר טוב מאשר המלך והמלכה הכי מכובדים שהיו לפני, לא לפני אלפי שנים, לפני 200 שנה. יש לו שירותים, יש לו מקלחת, יכול להתקלח כל יום, יש לו ברז לשתות מים, יש לו מקרר, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, יש לו שפע מכל הגוונים שיכולים להיות, למה זה? בשביל שנשאר אותם בהמות שנולדנו רק יותר סבאות או יותר מרוצות מהזה? לא. דווקא בשביל שמתוך כל השפע הזה נשאל את עצמנו, הנה, יש לנו מה שחלמנו אלפי שנים, האם אנחנו מאושרים? זה עושה אותנו באמת מאושרים? ואם התשובה היא לא, אז הם כתבו לנו את חוכמת הקבלה שנתעלה. רק שעכשיו זה כבר בשפה של ספירות ובשפה של עולמות וזה, שיהיה לנו קשה לדמיין את זה. כי מקובל שהיה חי לפני אלפי שנים, היה יכול, אומרים לו, אתה יודע, סוס וחמור נפגשו והקרה משהו, הוא מבין שזה עולמות, הוא לא מדמיין. אבל היום אנחנו כבר במצב אחר לגמרי, לכן יש שפה שאי אפשר לדמיין אותה. מה זה ספירות? מה זה עולמות, מה זה פרצופים. ביום שישי אנחנו לומדים את זה, זוכרים? בצהריים. אבל לומדים גם על המושגים הרוחניים, לא הגשמיים. אז הוא אומר, זהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פי המגלים את השגותיהם הרוחניים, מאיש לאיש ומדור לדור. הן בעל פה והן בכתב. ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי המחקר, במחקרי החוכמה. זאת אומרת, מכיוון שזו חוכמה, יש בה חוקים, יש בה ערכים, יש בה סדר, יש בה שורשים, אפשר לדבר אחד עם השני. איך? בשפה הפשוטה. דהיינו, בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם. הוא אמר לנו גם במה שקראנו בפעם שעברה, שמכיוון שזאת חוכמה, אם חכם אחד מעביר לחכם אחר את הדרך שהוא גילה, אסור לו להכשיל אותו, אסור לו לא לדייק באיזה מילה. אסור לו לבוא ולהגיד לו, זאת מילה אולי לא כל כך יפה, אני לא אגיד לך. לא, הוא אומר לו במדויק את כל הסיפור, כי הוא רוצה שהוא גם יחזור על המחקר שלו, ויגלה את אותם תגליות ואפילו יתקדם קדימה. לכן זה נקרא שהם עושים מסע ומתן במחקרי החוכמה. שימו לב, מדור לדור. הנה לדוגמה, בעל הסולם גילה את השפה שבה הארי דיבר. הארי חי 500 שנה לפניו, ואפילו לא כתב את זה, אלא תלמידו, הרב חיים ויטל, כתב את הדברים ששמע מפי הארי, והנכד שלו סידר את זה, לא משנה. אז בעל הסולם לקח את כתבי הארי, ואמר, רגע, אני רואה שהמקובל כתב כאן, אבל הוא בכוונה סידר את זה ככה, שלא יהיה מובן, סידר את זה מחדש, כי הוא הבין, הוא התחבר לאותה, מה שנקרא, נשמת הארי, וכתב לנו את כל תלמוד עשר הספירות. מה זה תלמוד עשר הספירות? לקח בעל הסולם את השפה של הארי, תמיד יש שם במודגש למעלה את שפת הארי, מעץ החיים, או מאחד הפרקים של כתבי הארי, ואז למטה שורה של הסברים. כאילו זה אותו אדם, רק בהפרש של 500 שנה. הוא כתב, הוא גם מפרש את מה שהוא כתב. איך זה? כי ברוחניות אין מגבלה של זמן, אין מגבלה של מקום, אין מגבלה של מרחב, אלא בעל הסולם מבין את השפה שכתב הארי, אז הוא מבין אותה. זהו, זה שלו. הם עושים מסע ומתן במחקרי החוכמה. דהיינו בגדרים מדויקים שאי אפשר לקשל בהם. מפני שכל ענף וענף, הנה יש לו הגדרה טבעית, מיוחדת לו בהחלט. וממילא, שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון, עם הגדרתו זו המוחלטת. וכאן הוא מסכם ואומר, ותדע, אשר שפת הענפים, נכון, זה נקרא שפת הענפים, אנחנו מדברים בענפים, אי אפשר לדבר בשורשים. אבל הענפים מראים על שורשיהם, לכן זה נקרא שפת הענפים. של תורת הקבלה הזו, הוא יותר נוח להסביר מושגי החוכמה, יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים. כנודע מתורת הנומינליזם, נומינליזם זה דווקא תורה שמדברת על כך שמילים יכולות להיות לא מוחשיות, אשר הלשונות שהשתבשו הרבה בפיות ההמונים, כלומר שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הן הולכות ומתרוקנות מתוכנם המדויק. ועל כן נעשו קושיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב. זאת אומרת, אם אני סתם מדבר עם מישהו, אין לי שום בעיה לדבר בסלנג, להגיד כל מיני מילים, אנחנו מבינים, סך הכל קצת מרגישים אחד את השני. אבל אם אני רוצה להעביר תורה מדויקת, נאמר ארכימדס, בסדר? לצורך העניין, מתמטיקאי שחי לפני אלפי שנים, עשה סרטוטים, כתב אותיות, קבע חוקים איך להתייחס למתמטיקה, ילד בכיתה א' שהיום לומד מתמטיקה, חייב לדבר באותה שפה כמו, הוא לא יכול להמציא עכשיו שפה אחרת. זה משהו מאוד מדויק. לכן הוא אומר, כשאנחנו מתחילים במילים שלנו, בשפה הרגילה שלנו, להתבלבל עם כל מיני מילים וכל אחד מפרש אותם קצת אחרת, זה טוב לנו. רגשית, אולי להעביר סלנג, אתם יודעים, כל דור כבר מדבר בשפה שהדור הקודם קצת קשה לו להבין. פה הוא אומר, לא, אנחנו צריכים שפה מדויקת, מאוד מאוד מוגדרת, שבה כל מי שמגיע להשגה יכול להבין את מי שהגיע לפניו. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, שהיא מדע מדויק, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הערוכים ועומדים לעינינו, מוגדרים בחוקי הטבע, שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא יערה לשומעים ולקוראים שיטעו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור. בקצרה, השפה הזאת שבה משתמשים היא שפה מדויקת שאי אפשר לטעות בה, ולכן גם לנו אסור לבלבל אותה. אם אנחנו רואים משהו, לפעמים אפילו רואים כאילו נראה טעות או משהו בעבר, כלום, לא נוגעים בזה. אנחנו יודעים שהמקובל כתב את זה, הוא כתב למי? למקובלים כמוהו שיבואו ויקראו ויבינו בדיוק את העולם הרוחני שעליו הוא מדבר. עכשיו יש שאלה אחרת, כן? מה אנחנו עושים עם זה? וזה כבר לזמן השאלות.
7: בוא נעשה עכשיו תרגיל קטן בחיבור. בכל שולחן או בכל חדר, בערבות או בזום, נעשה סיבוב קצר של 4 דקות. כל אחד ישתף את החברים בשולחן או בחדר שלו איזה שאלה או מחשבה עולה בו ממה שלמדנו עכשיו אצל בעל הסולם. אנחנו בזמן השמיעה משתדלים להתחבר לנקודה הכי פנימית בתוך הלב של החבר, שממנה הוא משתוקק לרוחניות, להתקלל בתוך החיסרון שלו, מעבר למילים. המשימה ברורה? אז תגידו חיובי. יאללה, 4 דקות, בבקשה.
8: שאלה היא כזאת, באמת אפשר לראות אפילו, לא יודע, בתנך, כל מיני מילים, כאילו לשון הקודש של התנך היא שונה מהצורה שבה אנחנו מדברים, והתלמוד בכלל כתוב בארמית. השאלה באמת, האם זה מה שהוביל את ההתפתחות של השפה? כאילו, ההשגה הרוחנית לא משתנה, אבל השפה כן משתנה, אז איך באמת מצליחים לשמר את זה? זה עדיין אני לא מבין. איך מצליחים לשמר את המושגים הרוחניים בתוך שפה שהיא כל הזמן משתנה, וממש, כאילו, מקצה לקצה.
0: לחיים, אחי. אני ככה משהו שאלה לי, אנחנו אומרים שגם הדמיון שלנו, המורים אומרים לנו גם, שגם הדמיון שלנו תפוס בכלי לקבל, כלי קבלה. ואנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להתפתח לכיוון הזה, רוצים להתפתח לזה, אנחנו גם צריכים איכשהו, אולי כן, לדמיין איך הדבר הזה, כמו כל דבר בחיים, אתה רוצה למשוך לעצמך, לזמן לעצמך, אני רוצה לראות את עצמי כבר מחובר עם החברים. אבל מצד שני לדמיין, אני לא יכול לדמיין את זה, כי אני אדמיין את זה בכלי קבלה. אז איך בכל זאת אני כן מנסה לייצר את הדבר הזה, להיות שם, להיות בדבר הזה. חיים.
1: טוב, אני מה שמבין שיש איזה משהו שם, כוח בכל עולם הוא נשאר כאילו אותו דבר, אבל בכל עולם רואים אותו בצורה אחרת, אבל זה אותו דבר עד שזה בא לכאן. הדמיון היחיד שעולה זה מעולם המחשבים, מה לעשות, קצת מתעסק. יש את השפת מכונה True-False, ויש את האלה עוד שאולי יודעים לקרוא באקסדצימלי.
0: קצת, כן.
1: קצת באקסדצימלי. אחר כך יש את האסקי, וזה מה שאני יודע לקרוא, ועוד מעל בכל מיני פקודות, זה מה שנקרא לאנשים פשוטים. לא, לא, ביטים זה קוד מכונה. זה כן, כן, true false, זה ה-bottom level. עכשיו, פה לפחות יש חוקים, זה אותם אנשים כתבו ואפשר ללמוד. כאן אי אפשר פשוט. איך מגיעים לזה? איך כאילו, בלי שרואים את העולם הבא ואת הצורה שאותו הדבר נראה בעולם הבא, אי אפשר להבין את זה.
2: אני אקח את זה קצת לעולם הפילוסופיה, אני לא יודע, מי שלמד פה קצת אפלטון, אריסטו, אבל יש את עולם האידאות, שלכל דבר יש את האידאה המושלמת. מה? לכל דבר יש את האידאה המושלמת שלו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הבקבוק, על הקוס, על הספר, אנחנו אומרים איזה בקבוק יפה, איזה ספר מסודר, אבל זה רק טק של משהו. אנחנו גם כנראה טק של משהו שהוא לא מושלם, אבל הוא נמצא ב... בשורשים למעלה, ואנחנו פה למטה כענף מנסים בעבודה שלנו לנסות להגיע לשלמות הזאת. אני לא יודע אם נצליח להגיע, אני לא יודע אם יש אפשרות לך להגיע לשלמות הזאת, אבל אני חושב שהרעיון, הרצון והחיבור והישיבה והלמידה ביחד, הדרך הזאת היא כבר תהליך שייתן לנו נקודת זכות בעולם הזה, ואם לא אז בעולם הבא. לחיים.
7: טוב חברים, דיברנו קצת בינינו, שמענו שאלות שעולות אצל חברים על הטקסט של בעל הסולם, אז עכשיו יש לנו כלי משותף לשמוע את הביאור של הרב, קליפ מספר 2, הרב קצת יסביר ואחר כך נעשה שאלות ותשובות ונמשיך, קליפ מספר 2.
9: בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים בעולם שלנו, זה סך הכל שפת הענפים. כל מה שאנחנו רואים. כי זה התגשמות של הכוחות מהעולם העליון שנעשה בעולמנו. שפת הענפים זה שפה נפלאה. בלי זה היינו... לא היינו יכולים לקבל שום דבר ממקובלים, הם לא היו יכולים גם כן ביניהם בעצמם להתקשר, ואנחנו לא היינו יכולים להיכנס בכלל לשפה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד, שהעולם הזה, עם כל התוצאות שישנם בו, הגשמיות, הוא נברא, קיים, בצורה כזאת שנוכל להשיג אותו, להגדיר את הדברים, לדבר עליהם, זה חובה שהוא כך התגשם, ירד למטה, שיהיה לנו במה לאחוז, שאנחנו מתוך זה יכולים לדבר על דברים הגשמיים, להתכוון מענפים האלה לשורשים עליונים, וכך להתחיל לעלות, כך להתחיל לקבל איזו התרשמות. באמת דבר נפלא, אבל יחד עם זה יש המון בלבולים. אנחנו פותחים ספר תורה, כל מיני ספרים הקדושים שכתבו אותם מקובלים בשפת הענפים. אני רואה, מדובר על פרות, שור נגח את הפרה, שניים אוחזים בטלית, כל מיני, הביצה שנולדה ביום טוב, שם, כל דבר ודבר שאני לוקח וקורא, אני רואה בזה מה שמתרחש בעולם הזה. ואז יוצא לי מזה שאני הופך להיות איזה עורך דין או שופט, בזה שאני לומד את הספרים הללו, ולא שאני מתקשר לשורשים רוחניים ודן בתכונות רוחניות של השפעה, קבלה, זיווגי הספירות, חיבור בין הפרצופים, בין הנשמות לנשמה אחת וכן הלאה. אני לא מדבר בעבודת השם, כדי לגלות את הבורא שאנחנו מתקנים את הרצונות שלנו, אלא אני דן בזה שאנחנו כאן בעולם הזה דנים איך, כמה אני צריך לשלם לשכן מפני שהשור שלי נגח את הפרה שלו, או ההפך. זאת אומרת, בעיה בשפת הענפים, שאנשים שלא מבינים איך לגשת לקודש, אין? לספרים הקדושים, לכתב הקודש, הם דווקא מורידים הכל מה שכתוב שם לדרגת העולם הזה, קושרים לעולם הזה בשרשאות ברזל ולא יותר מזה. אנשים שמבינים שמדובר סך הכל, כל התורה מדברת רק על התגלות הבורא לנבראים, אז האלו אנשים שמבינים את זה, הם דווקא על ידי שפת הענפים מתעלים מהענפים לשורשים.
7: שאלות, חברים. גם כאן, באולם הלימוד, גם במערכת הערבות, גם בזום. ניתן ראשון ל-H100, בבקשה.
6: לא שומעים אותך, יהודה, תפתח מיקרופון.
10: שומעים?
6: עכשיו שומעים, כן.
10: אמר קודם בעל הסולם באחד הפרקים הקודמים, כל העולמות דומים זה לזה כמו בית טיפות מים. ואנחנו יודעים שאם אנחנו רואים פה עיפרון, כמו שהראית קודם, אז למעלה במלכות יש שם איזה תדר שהוא השורש שלו, או כוח, או תדר, או משהו, אין שם עיפרון. וכן הלאה, ככל שעולים במעלה העולמות. אתה יכול להסביר לי את זה?
6: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, יהודה. אתה אומר שמצד אחד בעל הסולם אומר שהעולמות דומים זה לזה כבית טיפות מים, ומצד שני מה?
10: ומצד שני אנחנו יודעים שלמעלה יש כוחות, יש תדרים, יש דברים שאנחנו לא מבינים בדיוק ולא יכולים לדמיין, אז איך הם זהים זה לזה?
6: איך משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין זה זה לזה?
10: וגם עד העולם הזה.
6: עד העולם הזה, יפה. אז בדיוק על זה הוא... איך?
11: כאילו ארבע עולמות, ואז אנחנו.
6: חמישה עולמות, ואז אנחנו, נכון? יש עולם ראשון שנקרא עולם אדם קדמון, אחר כך הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובעל הסולם אומר שכל העולמות דומים זה לזה.
10: זהים.
6: זהים זה לזה.
10: כמו בית טיפות מים.
6: כמו בית טיפות מים, אבל גם הוא אומר שזה כמו חותם ונחתם, נכון? זאת אומרת, חותמת ונחתם. משהו פלוס בצד אחד ומינוס בצד השני, אבל זה אותו דבר, העתקה שלו. אז לכן הוא אומר לנו שמכיוון שמדובר על כוחות רוחניים, אין לנו מה לדמיין את העולמות. אלא אנחנו צריכים להגיע ולראות אותם. אבל הוא אומר, יש לנו את העולם שלנו, וכאן כשהוא כותב לנו את הדברים, כשהוא מסביר לנו את הדברים במושגים, כמו שהרב עכשיו אמר, רצה מקובל אחד להגיד למקובל השני על יחס בין שני כוחות, אמר לו שור נגח חמור, אמר לו את זה, יופי. עכשיו אני קורא את זה, אני ישר מדמיין שור ככה וזה חמור ככה ואחד נוגח בשני, בזה הרגתי את הרצון שלי לרוחניות. לכן כתוב, לא תעשה לך פסל ותמונה. אסור לנו להכניס את המושגים הרוחניים לעולם שלנו. זה מה שעושים בכל מיני צורות, ובזה אפילו אדם נרגע. הוא אומר, איזה יופי. נכון? נאמר, עשיתי איזשהו משהו שאמרו לי לעשות, עכשיו אני מסודר עם העולם הרוחני, חייבים לי למלא לי את ה... רצון לקבל באיזה הבטחה, אולי יהיה לי מזה עולם הבא, אולי יהיה לי מזה בבריאות, אולי עוד דברים, לא יודע, מה שאני מדמיין בתוך הרצון לקבל שלי, ואני אפילו לא מבין שכאן אני בתוך הרצון לקבל שלי, ושכחתי לרצות לצאת ממנו. אבל הוא אומר לנו, אם מקבלים את המושגים האלה כמושגים שאני לא מבין אותם, אלא כוחות, אני מבין שהמקובל מתאר אותם במילים המסוימות, בשביל מקובלים אחרים שיבינו אותו, ואני רוצה לעקוב אחריו וגם להבין כמוהו. לשם כך אני צריך להיות בהשגה כמוהו. לשם כך אני צריך לשמוע מה שהוא אומר לי.
10: אבל בעל הסולם כתב לנו, לא רק למקובלים אחרים.
6: נכון, והוא כתב לנו, בכדי שנרצה להגיע לראות את הדברים כמוהו. לא בכדי שנבין עם השכל הקטן שלנו, הגשמי, הרצון לקבל שלנו, כי את זה לעולם לא נוכל להבין. ודרך אגב, גם בעל הסולם לא נולד ברוחניות. הוא נולד כמוך, כמוני, כמו כל אדם אחר, פשוט. רק שהייתה לו שאיפה והשתוקקות, ולימד אותו מקובל איך ללמוד נכון, אז הוא מלמד אותנו מה שהמקובל שלימד אותו, לימד אותו, פשוט מאוד. כן?
7: כן, שאלה הבאה. ניתן לפאביו, בבקשה פאביו.
12: היי. שוב תודה. המאמר, להבנתי, מובן לי. במה שאתם מדברים מובן לי. השאלה שיצאה לי, אני מבין שלקחנו דוגמה על לונדון, קראתי ושמעתי גם, אני הייתי בלונדון, אתה היית בלונדון, היינו בלונדון, כולנו אומרים לונדון, וכולנו פחות או יותר יודעים מה זה לונדון. מה אני מרגיש כלפי לונדון, אתה לא תדע, כי זה רק אישי וגם שלו. בשאלה, אולי אתם לא תוכלו לענות לי, כי אולי אין השגה כזאת, שמקובל רואה את העולם הבא, וזה לא משנה איזה דרגה. הוא מרגיש אותו דבר שמקובל השני? כי על זה אנחנו אף פעם לא מדברים. מדברים על זה שהוא יודע שככה וככה, וזה החוק, אבל איך הוא מרגיש כלפי החוק הזה, או איך לא מדברים. השאלה אם אפשר להגיד משהו כזה. כן, כן. תודה.
7: כן, אני שמעתי מהרב שהוא מסביר, נגיד שנינו שותים כוס קפה, אז אני אומר זה כוס קפה, ואתה אומר זה כוס קפה. אבל מה בדיוק ההבחן שלי בתוך כוס קפה, זה תלוי בכלי הפרטי שלי. מכיוון שאין שני כלים שהם אותו דבר, אז כל מקובל, בגלל ששורש נשמתו הוא שונה, אז גם ההבחנות על אותם עולמות, פרצופים, ספירות, כלים, אורות, זיווגים, כל מה שאתה קורא בתלמוד עשר הספירות, זה אותה תופעה, אבל בגלל ששורש הנשמה הוא שונה, אז יהיה לו הבחן יהודי משלו. זה לא סותר את זה שהוא יכול לדבר ולמסור ממחקרי החוכמה למקובל אחר, כי הדברים הם מוחלטים. מוחלטים. עוד שאלות, אייל. אייל.
13: ערב טוב, אתה נתתם התחלה של הסבר לדברים, באמת, אני, כמו שפאביו אמר, החבר, אני מבין את הטקסט מאוד לעומקו, ואתם באים לומר שאם אומרים שור שנגח בחמור, זה לא באמת כפשוטו כמו שאנחנו חושבים, זה משהו אחר, אל תדמיינו את זה. אז כדי להעמיק טיפה את הדוגמה, כשמדובר בשור וחמור לפי מה שקוראים כולם ומדמיינים את מה שלא אמורים לדמיין, מה, למה הכוונה באמת בשור וחמור? אם אפשר בשתי מילים לתת לנו דוגמה, אנחנו חושבים שזה ככה, אבל לא, זה באמת שונה, והייתי שמח לשמוע יומיים פני הדברים במקרה של שור וחמור, הדוגמה שהתחלתם להשתמש בה.
6: כן, אז גם על זה, יש לנו מאמרים יפים של בעל הסולם, על ידע שור קונה וחמור אבוס בעליו, עם הרבה מאוד הסברים על מצבים, הכל מדובר על מצבים שאדם מגלה בתוכו, מצב של שור, מצב של חמור, היחס מזה אל הבעלים, אל הבורא כמובן, ומכאן אפשר להבין הרבה מאוד דברים. ותמיד גם מושג כזה, כמו שור, חמור, אפשר להבין אותו בהרבה מאוד רמות ובהרבה מאוד ערכים, אבל דבר אחד בטוח, זה לא השור והחמור של העולם שלנו, אלא זה כוחות שהאדם מגלה בעצמו, בתוך הרצון לקבל שלו, שאותם הוא מגדיר כשור וכחמור.
13: אני שם רגע את המיקרופון פה, בלי יד הלב, ואני אומר, וואו. כאילו, זאת התשובה שלי למה שאתה אומר, זה וואו. כאילו, באמת. על השור והחמור, כן, הפירוש של מה ש... אז אנחנו מלאי סקרנות להגיע לדברים שאתם יודעים.
6: אז זה הדרך הטובה ביותר לצאת משיעור. מלאי סקרנות להגיע למדרגת, כן. כן, דרך אגב, זה לא רק שור וחמור. מסופר שם על יעקב שהלך וראה פתאום אבן והזיז אותה. מה זה מדרגת יעקב, מה זאת אבן, מה זה באר, מה... את, לא מדובר על סיפורים.
13: ברור, אני...
6: זה כוחות
13: ברור מוכנים. ברור שזה נורא נורא עמוק, כן. לכן התייחסתי רק לשתי מילים, ואני מבין שרק להם יש עוד המון המון המון מה ללמוד על השור, והחמור, הבנתי שזה לא זה, אבל זה משהו נורא פנימי שלי.
6: כן.
13: יש עוד הרבה לימה.
7: ניתן שאלה במערכת, רחובות 10, בבקשה.
14: כן, ערב טוב לכם, שאול, רחוב התסר. האמת שדנו בסוגיה, אמרנו, אוקיי, הארי הקדוש היה מורכב ומסובך עד אליו, זאת אומרת כל המקובלים הקודמים, ברור שספר הזוהר נכתב ברמה מאוד גבוהה, הארי ניסה להסביר קצת, בא בעל הסולם ובעצם כאילו פירש לנו להדיוטות הקטנים, ואמרנו שזה עדיין מסובך, ואז שאלנו למה, וגם מצאנו תשובה לזה, כי אמרנו, אם זה היה פשוט כמו ספר קריאה רגיל, אז בעצם כל אחד היה יכול לקרוא, להבין, ועושה בזה מה שצריך לעשות, או לא עושה במה שצריך לעשות. אבל אם יושבים חברותה, ועשרה ראשים, דנים בסוגיה, ומתעמקים, ומעמקים, בעצם גם מגדילים את הקשר החברתי, את הקשר הרגשי בינינו, וזה בעצם המטרה, כי המטרה היא לא להגדיל את החוכמה הלוגית שלנו, אלא את הרגש. ובדיונים שאנחנו עושים בעשירייה, ובאמת רק בסוגיה הזו שדנו בה, התחלנו אחרת וסיימנו אותה עם תובנה, וזה כבר קרב בינינו עוד יותר, וכמובן שאנחנו מאוד קרובים. אז לחיים חברים, אם יש התייחסות.
7: תודה שאול על השיתוף, טוב שאתם מתחברים, זה נהדר, ובכל זאת אני רוצה להוסיף, כשאנחנו קוראים את כתפי בעל הסולם, נגיד התייחסת לזה שהוא מבאר לנו את דברי הארי, אז בעל הסולם מבאר את דברי הארי על העולמות העליונים, בספרות תלמוד עשר הספירות. אנחנו יכולים בעשירייה לדבר נגיד על משהו שהוא יתאר בתלמוד עשר הספירות ולעזור אחד לשני להבין בשכל מה כתוב בתלמוד עשר הספירות, ואז החברים יעזרו לך אולי להבין קצת יותר טוב ממה שאתה מבין לבד. זה יופי בשביל להתחבר, אבל זה עדיין לא השגה של השורשים העליונים, שלא נתבלבל. אנחנו צריכים לא לדבר בינינו על מה כתוב בתלמוד עשר הספירות, אלא אנחנו צריכים תוך כדי הדיבור בינינו, שהוא כמו משחק במלל, להתפלל שהאור שתמון שם יפעל על הפנימיות שלי וישנה את הלב שלי ממרוכז בעצמו ליוצא באהבה לחברים. זאת מטרת ההתפלפלות. אין לנו מטרה להתפלפל ולהעשיר את הידיעות אחד של השני, כי הלימוד אי אפשר להבינו בשכל, צריכים להשיגו בכלים עליונים. במה הם עליונים? הזכיר קודם יהודה את מה שכתב בעל הסולם. בפרק הקודם שלמדנו במאמר, בעל הסולם אומר שמה שמבדיל בין העולמות זה שהחומר של עולם עליון יותר הוא יותר זך. אבל פרטי המציאות הם אותם פרטים, ואז הם מועתקים מעולם יותר זך לעולם יותר עב, יותר עב, יותר עב, יותר עב. בסוף ההעתקה הזאת, ואחרי ניתוק המוחלט שנקרא מחסום, מתהווה עולם החומר. כל מה שקיים בו, לעינינו בדומם, צומח, חי ומדבר, הוא ענף של שורש גשמי. כל אובייקט שניקח, בדומם, בצומח, בחי ומדבר, הוא העתקה של שורש עליון יותר. אז כל הדומם, הצומח, החי והמדבר נמצאים גם בעולם הרוחני הראשון, נגיד עולם העשייה, וגם בעולם היצירה והבריאה והצילות. מה מבדיל ביניהם? שהחומר של העולם יותר גבוה הוא יותר זך. מה זה זך ואב? מסביר לנו בעל הסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה. יותר זך זה יותר קרוב לתכונת האור, שהיא תכונת ההשפעה השלמה. יותר אב זה יותר קרוב לתכונת הכלי, שהיא הרצון לקבל אך ורק לעצמו, לתוכו. שני וקטורים הפוכים. אז כדי שאנחנו נבין טוב יותר מה אומר בעל הסולם, אנחנו צריכים להיות אחרים. ככל שאנחנו נהפוך בפנימיות שלנו להיות בעלי תכונה יותר זכה, כך נעלה בעולמות העליונים, נגלה שורשים יותר ויותר גבוהים, ונבין על מה מצביעה השפה המקודדת שנקראת שפת הענפים. אז לא המטרה לשחק בנדמה לי ש, ונדמה לך ש, ונדמה לך ש, ונתכלל את הדמיונות שלנו ונגיע למשהו שהוא יותר אמיתי. ממש לא. אולי נכניס אחת השני לבלבלות עוד יותר גדולות ממה שהייתי לבד. לכן אנחנו חייבים לדעת שמטרת הלימוד זה להביא על עצמנו את האור, שייצור בנו תכונות זקות יותר כמו שלו, כלומר יותר קרובות להשפעה ואהבה, ובזה אנחנו נתעלה עד שניוולד לעולם העליון, זה נקרא יציאת מצרים, היציאה משליטת תוכנת ההפעלה המקורית שטבועה בנברא, שהיא על מנת לקבל, שמציירת לי את העולם שיש לי עכשיו, אל עולם עליון ממנו. הלידה הרוחנית זה הרכישה הראשונה של התכונה הזקה, שהיא על מנת להשפיע. והיא מגלה לי 10 ספירות ראשונות, בעולם ראשון. שם אני רואה את כל הדומם צומח חי מדבר, בגילוי הראשון. מה משתנה אחר כך במדרגות, בעולמות? אני נהיה יותר זך בתכונותיי, ורואה עולם יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. ככל שאני עולה, אני רואה איך שורש עליון מוליד את העולם, את הענף התחתון שלו. אני רואה את הקשר של סיבה ותוצאה בין כל פרט בעולם עליון לענפו בעולם תחתון. ואז אם אני רוצה למסור למישהו בעל השגה, אני לוקח שני ענפים שנמצאים בעולמנו ואומר, נגיד, הזכרנו בשבוע שעבר את דוגמת מאמר השושנה שיש בספר הזוהר. הוא מדבר על שושנה שיש לה י' ג' עלים וכן הלאה, והיא בין החוחין. מה זה זה? זה לא שיח בין גננים. זה שיח בין מקובלים. אבל מקובל, אחד יכול לדבר עם השני על השושנה העליונה, והוא יבין מה הוא אומר לו, אם גם הוא נמצא בהשגתה. ואז הוא נותן לו רזולוציות, דיוקים. מה זה החומר? מה זה הפרטים? איפה הדומם צומח חי מדבר? בסך הכל יש רק דבר אחד שנוצר, רצון לקבל הנאה ותענוג, והוא צריך להיות מלא באור אין סוף. אבל יש בתוכו שכבות, כתוצאה מהתהליך הראשוני של דלת בחינות דאור ישר, של שורש א' ב' ג' ד', דומם צומח חי מדבר, שאחר כך מתפרטות יותר ויותר באין ספור חלוקות לדרגות של עוביות, וזכות של רצונות וכוונות. בעולם הרוחני אין אובייקטים גשמיים, יש כוחות, רצונות וכוונות. רצונות יותר גדולים, אחרים בדרגות שונות, עם כוונות כאלה ואחרות. זה כל מה שיש, זה כל המחקר. חוקרים את האור העליון מתוך רכישת כוונות יותר ויותר זכות ודומות לשלו. אז לנו נתנו לעסוק בזה, למרות שאנחנו לא נמצאים בהשגת השורשים, כי זה מביא אלינו אור המחזיר למוטב. אם היו נותנים לנו לעסוק בבוטניקה, היינו יוצאים גננים יותר טובים, היינו פותחים משתלה. אם רוצים שאנחנו נעסוק במדעי הנשמה, צריכים לספר לנו על הנשמה. אין להם מילים, אז משתמשים בשפת הענפים. אבל החוק הוא שלא נגשם את הדברים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו קוראים שפה מקודדת, וזה לא קידוד שאפשר לפצח שכלית, זה קידוד שמתפצח כשאנחנו מתפצחים. כשאנחנו עוברים מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אז אנחנו רק רואים. זה נקרא שמהעליון ילמד תחתון, ועד אז אסור לפנטז, כי זה בטוח רק יבלבל אותי יותר.
6: כן, טל.
15: מפעם לפעם שאני מגיע לפה, אני מבין כמה אני תלוי בחברים, בסביבה הזאת, בספרים ובמורים, שלוקחים אותי להבנות האלה, שמה שהמקובלים כותבים לנו, אבל אני נמצא פה רק פעם, פעמיים בשבוע, שעה, שעתיים, עם נקודות שבלב, ורוב הזמן ביום יום, אני נמצא עם רצונות שאין להם נקודה שבלב, ואני נכלל איתם, ואני מרגיש שכאילו אני, זה באינטראקציה, נגיד בעבודה, זה משפיע. אני תופס מהם רצונות. וכאילו השאלה היא מה, ואני מרגיש שאני נופל לתאום, מה אני אמור לעשות?
6: אז בוא ניתן לך עצה. קודם כל זה ברור, השפעת הסביבה. אנחנו גושים של רצון לקבל חומר שמעוצב על ידי הסביבה שלו. אז רק עניין של, זה יכול להיות קרות מיד, ברגע שאתה יוצא עכשיו מהשיעור, תראה מישהו על הכביש, תכעס עליו, שכחת הכל, אתה כבר בתוך עמדה של אני נהג, והוא חתך אותי, וזהו, ושם אתה כבר נמצא. מה עושים? שוטפים את עצמנו בהשפעה נגדית. למשל, דיברנו עכשיו על שפת המקובלים, ושכל פעם מבינים אחרת וזה, כך, כנס לארכיון קבלה מדיה, לא משנה מה, כך איזושהי שיחה של הרב לייטמן. 5 דקות, 10 דקות, שעה, שיעור, לא משנה, תשמע את הקול שלו באוזן, בסדר? תבחר בזה ותשמע את זה פעם אחת. מה שהבנת, הבנת. גם אם לא הבנת כלום, גם בסדר. אחר כך תשמע את זה עוד פעם. אחר כך מצבך הפנימי קצת תשתנה, תשמע את זה עוד פעם, את אותו דבר. תשמע כמה פעמים ותראה איזה עומק אינסופי יש שם בכמה, 5 דקות שהרב מדבר. למה? כי הוא מדבר מעולם עליון, אלינו. עכשיו זה יהיה לך באוזן, ובחוץ יהיה לך פקה פקה של כל... עכשיו, אני לא מדבר על משהו, אם אתה נמצא במקום עבודה, ומשלמים לך עבור זה שתקשיב, תעשה, לא יודע, תהיה עם זה, אז אסור לך לגזול את זה. אתה צריך להיות שם ולעשות מה שהכרחי. כי על זה משלמים לך. אסור לך עכשיו, נאמר, אתה צריך לשמוע משהו שקורה, ובמקום זה שם באוזן, ובינתיים אתה לא עושה את עבודתך. זה לא טוב. גם בסוף יפטרו אותך, זה גם לא טוב. בסדר? זה הגבול. אבל מעבר לזה, תחשוב כמה זמן פנוי יש לך בנסיעות, בהליכות, בזה. שים באוזן השפעה שתגרום לך להיות מחובר לרוחניות. בסדר?
7: יש לי עוד הצעה, אחי. כאן, כל יום לפנות בוקר, יש אנשים שמרגישים כמו שאתה מרגיש. שהעולם הזה, זה לא העולם שלהם. הם רוצים למעלה. חייבים ללכת לעבוד, לפרנס, לגדל, להתחתן, להנך, משכנתה, שכנים, לא בורחים. זה הבורא קבע שאלה חוקי המציאות. אבל לפני שהיום מתחיל, אני בעל בית על הנשמה שלי. לא סתם המקובלים נהגו ככה בכל הדורות. דוד המלך בתהילים כותב, אני מעורר השחר ואין השחר מעוררני, אומרים המקובלים. מה הכוונה? אני לא מחכה שיבוא האור. השחר. אני מביא אותו. כתוב והגית בו יומם ולילה. שיהיה לנו בהצלחה. פעם חבר שלי גדול אמר לי, אתה רוצה להשפיע? מי עוצר אותך? בבקשה.
6: כן.
16: רציתי...
6: כן, כן, שומעים אותך, שומעים? שומעים, כן.
16: רציתי לדייק את ההרגשה שלי, אם אני בכיוון. האם ככל שאני עולה, מזדקחת, כאילו, ככל שאני עולה למעלה יותר, האם זה בעצם, אני מתנתקת מהצורה הגשמית, וככל שאני עולה ומזדקחת, אני יותר הרגשה, ופחות משהו עם צורה, זאת אומרת, מה שעולה בין עולם לעולם, אני בעצם מזכך את, את התחושה הפנימית שלי, כאילו.
7: לא.
16: ללא גוף, כאילו?
7: לא, תודה לא. ששאלת. אין אני וזיכוך התחושות שלי, כמו תהליך פסיכולוגי. זה לא ככה. אני אחר בין המדרגות. אנחנו צריכים תמיד לזכור את, זה, את הקוס הזאת. את רואה? זה כל חוכמת הקבלה בתוך קוס. אנחנו כלי הרגשה. מה שאנחנו נחווה ונחוש זה רק תוצאה. משינוי התכונות. שינוי הכוונות. אז זה לא אני מזכך משהו. אלא האני נהיה זך יותר. לא יודע בהרגשה, כבר הרגשה זה מילה פסיכולוגית מעולמנו. אנחנו חומר שעליו יש כוונה. החומר זה רצון לקבל הנאה ותענוג, הוא מופעל עם כוונה שקוראים לה על מנת לקבל. אני קורא את זה אצל המקובלים ולא באמת יודע עוד על מה הם מדברים, כי אני לא מרגיש שאני מופעל על ידי כוונות של על מנת.

0: מקבל האינסופי שהבורא ברא בעולם אינסוף, זה יעל. עליו יש איבר רוחני שקוראים לו מסך, ואור חוזר. אור חוזר זה כוונה של יעל להחזיר השפעה ואהבה לבורא, לשורש שלה. אז ברגע שיש לך שם יעל שיש לה את כל הרצון לקבל שהבורא ברא, אינסוף, אי מסך בעוצמה אינסופית, ואור חוזר ברמה אינסופית, את הפכת להיות בחיבוק עם הבורא. זה נקרא בזיווג השלם. כניסה של אחד בתוך השני. זאת יעל. היא קיימת, והיא כאילו מזמינה את יעל של עכשיו. בואי, מה היא צריכה ממך? היא צריכה ממך בקשה להתעלות. במה? בכוונות שלך. שיהיה לך עוד קצת השפעה. עוד טיפה אהבה. לא כמו שאת מכירה את המושגים האלה עכשיו. כי כמו שאת מכירה אותם עכשיו, זה העולם שאת מרגישה עכשיו. כנראה שיש יותר. ואת רוצה אל היותר הזה. את לא צריכה לדעת מהו. את צריכה רק שיהיה לך את הכיוון. זה יותר השפעה, יותר אהבה. אני מנסה. למה אנחנו כאן בלימוד הקבלה לומדים את תורת העבודה בתוך עשירייה? כי עשירייה זה מקום שבו האדם מקבל מעבדה. למדוד. מה הכוונות שלו? מה מניע אותו? איך הוא מגיב לאינטראקציות עם בריאות אחרות? וכל זה מלווה בלימוד של חוכמת הקבלה, שהיא נותנת לך טקסטים שבהם יש קשר בין ענף לשורש, כלומר בין יעל של היום ליעל המשודרגת, יותר ויותר, וכשאת רוצה להתעלות, האור שכאן פועל עלייך פעם אחר פעם, והוא לאט לאט מזכך אותך מבפנים. כשאת מזדקחת מבפנים, העולם שאת חווה, המציאות שאת חווה, כמו שהסביר הרב, משתנה מאליה. כפועל יוצא, כתוצאה. גלעדי, מתי אנחנו שמים את קליפ מספר 1?
1: עוד 3 דקות, Woman H 7.
2: היי, תודה. בכל העומק הזה אני נתקלת פה במילה שאני לא יודעת איך לחבר אותה, במילה מזל. בפסקה 2 הוא אומר, הדרך שאמרו זל, שהמזל שבעולם העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו לגדול. המילה מזל לא ברורה לי.
1: כן, מזל זה שוב כמו כל המילים שלנו שאנחנו משתמשים בהם בעולם שלנו, הם לא, ממש לא קשורות למה שכותבים המקובלים. מזל זה מלשון נוזל, שמגיע אלינו אור חוכמה שמטפטף, מגיע אלינו, ואנחנו פועלים לפי זה. כמו שאורן קודם הסביר, מכיוון שאנחנו חומר שנקרא רצון לקבל, אז זה מה שמפעיל אותנו. אבל אל תדאגי, כי אומרים שמישהו ישראל, מישהו שואף להיות ישר אל, אין מזלות וכוכבים פועלים עליו. ישראל מעל למזלות ולכוכבים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לזרז את הזמנים, דרך זה שמגיעים פה לקהילת הלומדים, ושואלים שאלות, ולומדים, ורואים גם ושומעים את הרב לייטמן מדבר איתנו, כמו למשל עכשיו בקליפ מספר 1, שאותו אנחנו נשמע ונראה עכשיו, ואחרי זה יש לנו הפתעה מיוחדת.
3: אולי כדאי לנו לתאר את זה כשתי ספרות, אחד בתוך שנייה. ספרה החיצונה, כדור החיצון, זה עולם העליון. היותר פנימי, זה עולם התחתון שלנו. כדור העליון, יש שם רק כוחות. כמו במחשב נגיד, כן? שם כוחות חשמליים פועלים. ואנחנו רואים על המסך תמונה. בעצם אין לי שום צורך בתמונה. אני צריך את הכוחות החשמליים האלה. אבל אין לי ברירה. אני לא יכול להתקשר לכוחות החשמליים. אלה שאני רואה איזה צורה על המסך, אז דרך הצורה אני יכול להתקשר לכוחות. אני רואה את התוצאה מהם, הענפים

0: שנקרא. אני יכול לדבר עם החברים שלי, עם המומחים אחרים, ואנחנו לא מדברים בכוחות. אלה אנחנו מדברים על הצורה שרואים על המסך. זה בעצם שפת הענפים.
1: כן, זה בעצם שפת הענפים. אנחנו, אורן, נספר על הציונות, קצת נדבר על מה זה כנס, נכון? זה מתאים? במילה אחת. מילה אחת. אנחנו פשוט אמרנו שלא רוצים לפספס את זה, כי יש לנו בסוף השבוע כנס מאוד מאוד מיוחד, שהוא לא מיועד למי שעדיין לא נמצא בעשיריות, אתם רובכם יחסית מתחילים, אבל חלק שכבר נמצאים בשלב המתקדם יותר, שנקרא להיות בתוך עשיריות, יבלו את סוף השבוע הקרוב עם העשירייה שלהם, בתוכן מאוד מאוד מיוחד, ורק פשוט מי שמכם ישמע ויראה, אם תיכנסו לקבלה מדיה, הכנס, אז זה לא כנס רגיל, יש לנו שלושה כנסים בדרך כלל גדולים בשנה, אחד שהוא כנס עולמי, כמו שהיה פה עכשיו בפברואר, אחד זה כנס עשיריות, ויהיה עוד כנס אזורי, עד אז אנחנו כבר נדבר ונכין, פשוט שתדעו, כנס זה זמן מיוחד, במקום, בייחוד מקום בלב מיוחד של כולנו, שאנחנו מתרכזים בו כדי לכנס את הרצונות שלנו לרוחניות ביחד, ולקפוץ מדרגה רוחנית. אז אם תשמעו עכשיו כנס וזה, תדעו שעל זה מדובר. בכל מקרה אנחנו נפגשים איתכם כאן ביום שני הבא, ביום רביעי גם יהיה לנו שיעור לקהילת העשיריות, אנחנו בלוז רגיל, בלי קשר. יום שישי לא, כי אנחנו נהיה בכנס, כן, נתכנס לנו. אנחנו רוצים לסיים בשיר.
2: כן,
1: הודעות.
2: דעה אחת חשובה לסיום.
1: בבקשה רוני.
2: חברים יקרים, רוצים לעזור בהפקה של השיעור השבועי עם אורן וגלעד? קהילת הלומדים מחפשת מתנדבים, מתנדבת או מתנדב, לעדכון חומר הלימוד של השיעורים בשני וברביעי, באתר study.cli.one, העבודה היא מהבית. המעוניינים מוזמנים לשלוח הודעה לקבוצת הוואטסאפ שלנו, בטלפון, הודעות קהילת הלומדים.
1: תודה רוני. הזדמנות נהדרת להתקדם, בדרך זה ש... אדם משקיע במשהו, הוא מקבל בחזרה. שירו לו, זמרו לו, המקובלים רצו לעזור לנו להגיע לאותו מקום שבו הם נמצאים, והם לכן חלק מהדברים כותבים כשיר, והמקובל הגדול דוד המלך כתב את זה בתהילים, זה פסוק מתהילים שיש לו גם מנגינה, והוא אומר כך, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, שיחו זה לשוח, כן, לדבר. התהללו בשם קודשו. קודש זה משהו שהוא נעלה, לא רגיל, אלא כבר תכונת השפעה. ישמח לב מבקשי השם. מי שמבקש את הבורא, הוא נמצא תמיד בשמחה, לא משנה מה הוא עובר. אז בואו נשאיר את זה ביחד.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב', תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון, לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה להבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם, באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא, באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא השלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא השלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא השלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות. שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו, בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון ועל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות, לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, אחי כאמר, איפשית לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעו, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם אפילו שאין לי שום מושג בעבודה ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת. כלומר, שאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה, מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת עפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו, שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, ש אנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו. כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע ממעוריו. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצאת לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתאות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין. רצון לקבל שנברא כי יש מאין. זאת אומרת, ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. במידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע, על ידי הכוונה, על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעל, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך ההסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל. שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע. שזה נקרא בחינת מלכות. היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כה מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דה השפעה, שבהם מאיר אור דה הסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה, המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי. וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות, הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דה השפעה שבהם מאיר אור דה הסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דה קבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-י-קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני צייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים ונברף, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין, ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו, מעשים טובים, שבמידה שזה רמפין ומלכות הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, תחר ונוקווה. במידה שהם היו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת, הם התמלאו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לטאז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה, טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב את הראייה שלו. זה רמפין בסופו של דבר.

0: תגיד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אין סוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנברא בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו. ואז כדי לברוא את החיסרון הזה, אנחנו צריכים ללכת, לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו, בעצמנו, לעלות בחזרה לאין סוף, כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו. מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות, מעלים את ה... נשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא המלאק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים כאן, הם נמצאים בשלמות ודביקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר, נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ו... אז בחוסר דבק ביניהם, שהמזח נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים. כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח הרע זה הלב האבן, המלאק, נחש, גימל קליפות הטמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות. טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין. וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה, אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה שכתוב. נו, מה כתבתי? עין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, אז... נוגה.
1: כן.

0: מה הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה, מה יש שאנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי הולכים לרע ואחר כך הולכים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
1: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
0: זה מה שאתה ציירת, אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם מצב שאנחנו לא...
1: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים, כן? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה היא נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה, אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלמות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה אוסף כל ההשתוקקויות האלו, עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת, לכן כל המלחמות האלה, עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן.
0: אנחנו מתכוונים למטרת הבריאה.
1: מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן.
0: אומרים שמטרת הבריאה היא ליהנות
1: לנבראיו. ליהנות לנבראיו זה המצב. ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
0: זה נשמע לי,
1: כאילו
0: דבקות זה בינה במטרת הבריאה, זה
1: כמו... מחשבת הבריאה. אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש משהו? מהמכתבים. יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בואו נפתח 101, דף 101.
2: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו, הפסקה השלישית. יבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות. ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריך הוא. זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בעל הסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו. תראו כמה דברים. לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. הנך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם, התלבשות בקוף. מישהו שאל כאן על הדבקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודעת, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב ולרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערור לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שהשיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון או לדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, כן? מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלה מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה. זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים, מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם, באין סוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, זה קטע של החור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכורך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר אותי, איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאורך זמן?
0: אין. אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה מסתר? נסתר ממך הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך את ה... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור. שהוא המחזיר למותיו. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
2: אבל אנחנו מתחיל דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל תקרא. תקרא. אורן.
2: קבלה למתחיל דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה. שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים. וכולי וכולי וכולי, סך הכל זה מערכות שאנחנו בהן בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד, גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה, הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו, חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא, הוא בחרת בחיים, זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן?
2: עכשיו, אז... זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן?
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, אחב זה נקרא השכבה התחתונה שלה, הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. ויש חיסרון בעליון, כן?
2: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן? נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
2: ואז? המידות של העליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
2: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה... פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
2: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה, שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך, כל הדברים נראים לו חסרי ערך וטעם. כן?
2: ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, שכל ההסתרה הזאת שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו לטובת התחתון.
0: זאת אומרת, מה היה הבחירה? להגיע למצב שאתה תבין שצמצום הוא, המצב הזה המבולבל, הריקני, הוא כדי לתת לך בחירה. אתה רואה? ואז יש מקום לבחירה. היינו שהתחתון צריך לומר, צריך לומר, זאת אומרת, להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה. זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת, שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם, שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו השם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה. כן? מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן? תעשה משהו. כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
2: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף העליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגלת עיניים הם נקראים כלים דהשפעה, והחאפ נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחאב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגלת ועיניים. שהחאב די עליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון. מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי זאת אומרת ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגלת עיניים שלי. כי במצב ההתחלתי א', כן, ראשון, הגלגלת עיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים דה השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החבדי עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בידך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש, שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת, עוד לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן, שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית עינו, שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים דתחתון, אתה רואה, גלגלת עיניים דתחתון, ביחד עם החבד העליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החבד העליון. זהו.
1: ובמצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק, מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד. לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה מעשים שמביאים אותך לטוב? אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
1: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו, מגיעים את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
3: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה. ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
1: יוצא שבין כך לבין כך אין לי בתוכי חומרי דלק משלי,
3: כאילו, ממנה אני אקבל
1: את זה
3: מהסיבה.
1: אז
3: איפה בא לפה
1: עניין שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה
3: מוכנות
1: בתוכי מתוך...
3: איפה פירה חופשית? לא, לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר. מאמר החירות 199, ובסיכומו שם באיזה מקום? תראה, בסוף 205, לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר, וגם כאן לא מטעם לשוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת, בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, יתנו לך חומר דלק. אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך היצעה איך. רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם. מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן, ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד. ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות, דרכיהם, בזמן שאתה בחלק הפרטי שלך נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה החופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושב ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. זה כבר טכניקה, אתה שואל. מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו התורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר'ה קדישא דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל, בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את ה... תוכן עניינים, ואתה תראה חברה כגורם להשגה הרוחנית. דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה, זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה, לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שיהיה שמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני, זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני, רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבא.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרענפין, שמשם נמשך החסדים, שזרענפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים דה השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? 6 דקות סדנה.
4: מה שהוא כותב פה, שבן זה תיקון כלים דה השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
5: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
6: כן, את התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
7: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים דה השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
8: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
9: כן, בסיריה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים דה השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים דה קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
4: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה. אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו, שעל פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה ש... אין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא, ולא עם ההנאה של עצמנו.
5: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
6: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. ויש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
7: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה... שתי מצוות,

0: כל השינוי.
1: בדיוק, וזה מרב אמר, אז אין לך שום ברירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים.
2: כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. הרב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה, אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם. אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה. ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
3: בעבודה, כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה הטוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
4: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט, כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי או, אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
0: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בואו נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בואו נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה. מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? 6 דקות.
5: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון.

0: ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, הרב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
1: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זו פעולות קטנות וגדולות למען החיבור, בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
2: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו, אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר ה שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
3: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
4: והכי חשוב לדרוש את המאור. אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
5: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
6: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה. גם לפני הכנס.
0: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה על הלוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את ה מילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה. אנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו, הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
1: אז נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה שלישי בכנס. רוצה להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
2: מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין, שלכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
7: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים שדיברו איך אני יכול להעביר את הרגש, איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה, להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
8: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב לרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערוך לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
9: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, ישנה אות קוף נון היי, וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את האלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה, ענקית, בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל, פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו, והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה, יחד אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קופנון ה', החברים הטובים שלי בסירייה ביקשו ממני להלחין את את קופנון ה', ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים, אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן, לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירייה PT24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ"ב באור פנימי אות מ"ז, והרמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ"ם את אות מ"ז דברי ארי, אות מ"ז. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: כנבט שנמצא בכלא דקטה שהתחברה עם גימות התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, מעט עוזרת להקומה שיצא על בית דביות שבכלי בכתר ישק לחזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקללות מגימל התלבשות. מה שאין כן לבינה דעת בא זיווק דבייש בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. צריכים להתחיל שם עם בית תור א' תראה מתחיל ועזון דקרי דבינה דף שם עם בית תור א' ואז זון בקרי זה בינה. עד כאן למדנו בפרט ושק שהיה השימה בקרי דקטר מגימו בית בגימו בית עשו זיווק על קוים בתור שיצא בשביל קרי דחוכמה והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה ונשאלף הכל מי שיוצא פניו גם כן נשאר בקרד החוכמה הוא אומר ש מגימל שכל זה קטע שנקרא זכר הוא הקום הפנית הזכר שיצא לכל זה חוכמה ובדיו זה חלק לקום הפנית קווה שירד לכל זה חוכמה הוא אומר אבו בשלמדנו בפרט אף שי זיווק בקרד החוכמה על קומה של בית עבור בינה נקרא תולדה וק לא גר כאן נקרא, נשאר בגר אחת מטעם שכאן בא מגיעים לתלב ששום לי רק בדת לא פשוט וגם בחין הבית דיוויות שיות למטה היות בקרד החוכמה נשאר הראשים שבדת לא פשוט שהיה בפרצף אפ שעוזר לה שתחזיק את הראשים, שתחזיק פני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר, משום שיש בכלד חוכמה, משום מדבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בכלד בינה, שיש בפרצות אף מה שנשאר בפרצות גלת. אלא אם אני אגיד שם היה בית נכלל בגימל, אני רוצה להגיד זה הציבות לא יותר, שם היה נהח. ואחרי שבדל בית נכלל בגימל, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם בדף שימן בית, השיר המתחיל, אומר שמכנים אותו בשם וק לחוכמה, מגימוד התלבשות, הוא מחמת עוד מחמת אחריים דרך חוכמה, שבראש השורות המעלה, שלא להשפיע רק וק הקסדים, רק התולדה שלו שישנו בפרצף שישנו בקרד החוכמה נחשב גם כן לבקר מותו מדוע מר שבא בקרד החוכמה שלי שמחוריים וכן ציר חוכמה וחוכמה לא מהירה, לכן נקרא וק, כי עושים לפרש, אחרי מה עומק כאן, מר שבא, וכנד החוכמה של החוריים, מה הפירוש? אומר, ויאלקן תולו שלום, יש גם לבק עם אותו, מדוע? מר שבא, וכנד החוכמה, שאין לו שמריים, אז הוא צריך חוכמה ואין לו. כמו שלומדנו שם, באפ, שהרב אומר, בזמן שהיימתי בחוכמה, אז חוכמה נותנת ער על הוועדה לבינה, ועדיין נותן הזין אורות, מפרש, מה זה ער לוועדה? שנזדחך מגימו לתלפשות לבית דין תלפשות, ונעשה זה בכלבי ביתן, וכל מי של הבית נטע לבינה, רק מה? הציבי שנעשה בעליון בנות לתחתון, נקרא כבק של הקומה. אז בינה קיבלה אבק של הקומה, המכין אותה בק לזכר. כן, בק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם אור. תלפוקה, שיש לקיבה גם פגישה. מה שם הנקיבה? פחינת גר. מה זה פחינת גר? גר זה פחינת בית. ועדו נקיבה, משם זה רק קשים. לכן הוא ראש הבית הבית, היות שהוא גר. מה שנזח הוא עובק. יש מה, יש יתרון שיש בזה, ואי בזה, יש בזה, ואי בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבו, פלדווק, משום שבא, תולדה, מליום. עכשיו, בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנת גר. ולא נקרא קיבה, אין באור, כמו שיש לתך. והכר לומדנו, שכאלה זה חוכמה נזדחך מבית לאלף. נותן אלף, שנקרא זין בנים, לכאלה זה בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרדוסק. בפרדוסק, אי וכאלה זה קטע גימו בית. וכאן אני לא יכול לומר שגימו נזדחך, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלא זה חוכמה ג' ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר שהוא אומר שם שגם הדין דל השם בכלא זה קטר, דה אפ לא יכול לזדחך ביותר שנזדח הג' מדוע שאין תפנית דל הדיביות בכל הקומה, קוליבית שיהיה בדלת נמשכת מגימל, לכן לא יכול לזדחך הדלת התלבשות, בתם שמזדחך גימוי דביות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימוי התלבשות, אין גימוי דביות בכל עמד רגע, כמה גימוי התלבשות לא יכול לזדחך, עד שמזדחך בדביות של כנדקת. אילי זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלא דה קטר על קוימת בית, היה כאן קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלא דה קטר. והקום הזו עברה לכלא דה חוכמה, וגם בה מבחינים בה זכר שבא מבק גימו דה סלפשות ובית שבא מבית דביות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת ועק, וכל מקום אני לא אומר כאן. מה אני לא אומר? זה קשה לי. מה? הוא רוצה לומר שיהיה גר? אז שיהיה גר. הוא עשה אלוהו, אם שום אני אומר ועק לזכר, בדיוק לנקבה, שיקראו את הפחות מזה. זה נראה ככה. הבית לנקבה,
2: מה זה? בא כמו
1: גם? הוא לא משום דבר.
2: איך היה פרץ ועק?
1: זה ועק, כתוב בפרש ועק. על הקומה שיוצא נקרא ועק. וכאן הוא לא מבק, רק מה הוא מבק? ועק דזכר. וקטה נקבה. שום וקטה זכה, הכללות הקומת האור נקרא וקטה זכה. האור שנקרא זכר, הוא בלדרק, בשם שבא, מטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן, אני אומר נקרווק, שגם אצלנו נקרווק. רק הבר, כמו שבל נקרבט, לא אומר גרווק סתם, גם כאן אני צריך לומר שום סתם בינה, וגם כן, כנתגר כמו שיהיה, וכאלה דקטע. הוא אומר, שזהו העילה, שתישאר, בקומת שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע אני לא אומר שבית התלבשות תעזור בפרצת אף לכלת דבינה שתישאר ותולדה? מדוע אני משום אני מבק? שם היה זיווק הבדיביות, כמו כאן הבדיביות, ואני אומר שהכל מנקבק, מדוע אני לא יגיד שהבד התלבשות שנשבה, שפנית גר, תעזור לה שתשאר בפנית בנה, לא תקרא פנית וק. רציתי לתרץ, מטעם שכמה בדיביות יש לגימא דתלבשות. אם כן דייתם לא עשם, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לא אתה שם? כן תגיד בזה, היו שיש כגימא בית, לכן, ולכן עוזר זה לבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה, אז זה בתור סיב, אתה רואה, זה לא עוזר. רק מה? מה שעוזר רק מקור ג' ב' זה לא עונה, לא עונה.
3: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד עשר הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק ו', לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא לנו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל, בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכננות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא זה ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים, זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה, שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם, זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס. לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת, וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל הסיריה והסיריה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס הסיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שירם.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם,
באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשהאדם מתגבר הוא מבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אין הוא צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו,
וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא את הזמן שאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיעה,

כן, גם מלכות נמשכת מיוד קיי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא השלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כו מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קיי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קיי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קיי וו קיי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא השלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא השלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא השלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו-קיי, כי המשכת האור לבחינת וו-קיי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות. שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קיי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים.
ומדוע כלפי המקבלים יש

0: שינויים, הלא אין שינוי ברוחניות, והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל ועל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון ועל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, אך כאמר, איפשיטא לך מילתא כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש, היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם, אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש, דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת עפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו, אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת, שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של בן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר, זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שונים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם שמקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו, שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה, לבורא, שאנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל יקיים, אפילו שאני יהודי טוב, האם עוד חסר משהו? כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה. הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו והוא אינו בורח מהמערכה, וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: נמצא... זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף. כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא, הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול כמו ילד שרוצה משהו סוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע מנעוריו. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדבקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצאת, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם? נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך, אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין. רצון לקבל שנברא כי יש מאין. זאת אומרת, ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. במידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע על ידי הכוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים דה השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים דה השפעה, הנמשך מלמעל, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבראיו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, ה' ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן, כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כה מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה, שבהם מאיר אור דהסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה, המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי. וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דהסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן, הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה. היינו כלים דקבלה, שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה, הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות, שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו-קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ב-יוד-קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, אולי אני אצייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבראיו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו. מעשים טובים. שבמידה שזה רמפין ומלכות, הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג. שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואימא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, חר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים, התחתונים לעליונים, במידה הזאת, הם יתמלו בשפע, שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה. זה מה שבעל הסולם כותב בהקדמה לתז, שמתחילים משאלה מה טעם בחיינו, מריקנות, והתירוץ על זה טעמו וראו כי טוב השם. האור העליון הזה שחייב למלות את הכלים, נשמה של הנברא. הדברים האלה פשוטים, הם ככה שנמצאים לפני עיניים, אז מיד אדם כך מייצב תריה שלו. זה רמפין בסופו של דבר, הוא צריך להגיע להיות דומה אליה. חוכמה ובינה צריכה להיות דומה אליהם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אב ובון להיות סג. יש כזה תנאי בקבלה, מה הוא התיקון. באיזה תנאים מגיעים לתיקון, לגמר התיקון. כן.
4: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
2: כדי, כל אנחנו למדנו אתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו שהבורא ברא אין סוף דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אין סוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנברא בצורה מלאה, אור וכלי יחד, במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו, ואז כדי לברוא את החיסרון הזה אנחנו צריכים ללכת לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו לעלות בחזרה לאין סוף כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים בעצם יש להם. זה האור, תכונות של האור ותכונות של הכלי. אבל אנחנו צריכים שהם יהיו ממש מנוגדים. כאן הם נמצאים בשלמות ודביקות. אז כדי לעשות אותם מנוגדים, יש כאן פעולה רוחנית שנקראת שבירת הכלים, שהקשר בין כלי ואור הוא נשבר. נשבר מסך, איך שאנחנו לומדים, זה מסך, הוא הנשבר, ואז בחוסר דבק ביניהם, שהמסך נשבר, מתחילים אנחנו להרגיש בתוכנו שני כוחות נפרדים, כוח טוב וכוח רע, יצר טוב ויצר רע. ואז על ידי המאבק ביניהם, שהכוח הטוב זה הניצוץ הבורא, חלק אלוקה ממעל, וכוח הרע זה הלב האבן, המלאק, נחש, גימל קליפות התמאות, לא חשוב איך לקרוא לזה. אז אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, טוב ורע, כן? טוב ורע, כן? ואז אנחנו נמצאים באמצע, מי אנחנו? ואנחנו זה קליפת נוגה. זה לא טוב ולא רע, אלא תלוי איפה אנחנו נשייך את עצמנו. חצי טוב וחצי רע כתוב עליה. זאת אומרת, או לטוב או לרע. איך אנחנו יכולים לדעת איפה טוב ואיפה רע? בגלל זה הדרך שלנו היא תמיד מירידות ועליות, מירידות ועליות. קודם אדם נכנס לקו שמאל, אחר כך רואה שזה רע, הולך לימין. שוב, שמאל, הולך לימין, וככה, בצורה כזאת, עולה עד גמר התיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאיזה מדרגה אתה סתם תעלה, אתה חייב ליפול לשמאל, לבדוק שזה רע, וללכת לימין. למה אני לא אלך לימין במקום שמאל? בגלל שהטבע שלנו מלכתחילה, הטבע שלנו, נמשך לרע. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה שכתוב. נו, מה כתבתי? נו, אוי, נו, גא. אין. למה אני כותב את זה ככה? אני לא יודע. אני חושב על רע, זה... נו, גא. כן.
4: אז מה הבחירה שלנו בעצם? אם בכל מקרה יש אנחנו עובדים שם באמצע בין הטוב לרע, אנחנו באופן אוטומטי עובדים לרע, ואחר כך עובדים אל הטוב. איפה נמצאת הנקודה של הבחירה?
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון בבחירה. מה זה נקרא בחירה? תצייר לי מצב שאתה נמצא בבחירה.
4: זה מה שאתה ציירת, אתה אומר שאנחנו נמצאים במצב מדויק שהוא בין טוב לבין רע, שזה בעצם קצת שאנחנו לא...
2: אם אני נמצא בדיוק באמצע בין טוב ורע, אז אני לא יודע לבחור. אז במה אני אבחור? מה זה באמצע? באמצע ששניהם נראים לי אותו דבר. שכתוב על זה רע וכתוב על זה טוב, זה לא אומר לי כלום. איך אני מרגיש את זה? אין? אני לא רואה מראש, אין מדביקות בכל העולם הזה, על כל הרצונות, על כל התאוות, על כל המעשים. זה טוב וזה רע. אם זה היה כך, אז גם כן איפה הבחירה? אין? זאת אומרת, אני נמצא בין כל מיני אפשרויות, בוא נגיד, שהם ממש שווים לפניי, אם שווים. אין? אז איך אני יכול לבחור? נו. אז למה נוגה נקראת חצי טוב וחצי רע? איזה בחירה יכולה להיות? חצי טוב וחצי רע אמרתי, שזה מפני שאני יכול... ללכת או לזה או לזה. אבל לאן ללכת? מראש אתה לא יודע. אם אתה יודע מראש, אין בחירה. אם במשהו זה אומרים לך, זה כדאי זה במקום זה. אז איך אני בוחר? רק על ידי ירידות ועליות. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס כל פעם לכישלון, ולפי כישלון, לפי הרגשת עד כמה שזה הפוך מהמדרגה הרוחנית, שלימות, מצב הבורא, לפי זה יש לך כבר הכרה מי הוא, מה הוא, במשהו, כנגד יתרון אור מתוך חושך, ואז אתה משתוקק אליו, ואז בצורה כזאת אתה... אוסף כל ההשתוקקויות האלו עד שמגיעים למצב שאתה באמת צועק ונדבק אליו. מקבל כוחות ונדבק. עד שאתה בונה באמת רצון אמיתי. אבל זה רק מתוך ההרגשה הזאת. לכן כל המלחמות האלה עם המלאק, עם הקליפות, מה שכתוב לנו, כל המלחמות, מלחמת כיבוש ותנ"ך, זה הכל מברר לנו בסך הכל, ההבחנות, מה שאדם צריך לעבור כדי להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל זאת אומרת רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כאל. איפה שהרצון שלו בדיוק יהיה דומה, שווה לרצון של הבורא. ישר כאל. יקבל מסך בגובה של האור שמתלבש בדרגת אינסוף. כן. מטרת הבריאה ולדווקא בו, כן. ליהנות לנבראיו זה המצב, ולדווקא בו זה הפעולה. על ידי ולדווקא בו אתה מקבל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. עוד הפעם?
4: זה נשמע לי,
2: אם הוא
4: דבקות, זה בינה במטרת הבריאה, זה חוק.
2: מחשבת הבריאה. אולי, אתה מתכוון. תראה, איפה זה? יש הליכה על... איפה זה הליכה על דרך האמת? יש מה משהו? מהמכתבים. יש לכם, כן, יופי, אז לכולם, אז בואו נפתח 101, דף 101.
3: דף 101.

0: אם אנחנו מתקדמים נכון למטרה, אנחנו מתקדמים בקף אמצעי שהוא לא ימין ולא שמאל, אלה כלול משניהם. משמאל אנחנו מקבלים רצונות, מתקנים אותם בכוונה על מנת להשפיע מצד ימין, ומשני אלו בקו אמצעי אנחנו עולים. וכאן הוא מתאר לנו איך אנחנו עושים את זה. תראו הפסקה השלישית. ויבאר לך סוד עמוד האמצעי, שהוא סוד אורייתא וקודשי בריחו וישראל חד הוא. זאת אומרת, אורייתא זה האור, חוקים, חוקי ההתקדמות, ישראל זה האדם, הנשמה שרוצה לחזור לדרגה איפה שהיא דבוקה בבורא, וקודשי בריחו, זה המטרה. חד הוא. למה? כי במצב א' וגם במצב ג' זה אחד, ואנחנו צריכים בכוחות עצמנו לעלות למצב הזה. כי תכלית הנשמה בבוא לגוף, זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים בעולם הזה, וכלולים אנחנו משני כוללים גוף ונשמה, שנשמה תזכה בעודה מלובשת בגוף, בזמן שאנחנו חיים כאן בעולם הזה, אין אחרי מוות אף פעם אנחנו לא מדברים. בקבלה מדברים על מה שאדם חייב להשיג במש, בזמן שהוא חי כאן בעולם הזה. אז בעודה מלובשת בגוף, מה חייבת הנשמה? לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. זאת אומרת, בזמן שאנחנו נמצאים בחיים האלו, אנחנו צריכים להגיע אל מדרגה רוחנית שנקראת העולם הזה, זה דרגה רוחנית, דרגה שאנחנו ההפוכים ממצב הטוב, ממטרה, לעלות בכל סולם המדרגות האלו, עד גמר התיקון. מי שלא עושה את זה בגלגול אחד, עושה בכמה גלגולים. בעצם כל התהליך, כל הדורות, זה, בא לסולם מתאר את זה, זה אותם נשמות שהם מתגלגלים וחוזרים לעולם הזה, כדי בסופו של דבר להגיע למצב הגימל. כמו שכתוב, ולאהבה את השם אלוקיך, וללכת בכל דרכיו, תראו כמה דברים, לאהבה וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו, ולדווקא בו. אינך רואה שגמר העניין הוא לדווקא בו, דהיינו, כמו שהייתה תרם, התלבשותה בקוף. מישהו שאל כאן על הדביקות, כן? כן.
1: בעבודה. כאילו ימין ושמאל טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה. רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע, נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
0: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו. זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת פינות דאור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב לרע ולרע לטוב, ועושה מה שהוא רוצה, אותו אור בעצם אני צריך שהוא עליי ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, שאנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערוך לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, זאת אומרת, הגיע לגמר התיקון ולדווקא בו, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא, כל אחד מאיתנו כבר נמצא במצב הזה, אלא אנחנו צריכים לגלות את המצב הזה בעצמנו, מה שכתוב, ואכלתי יושן נושן, אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה לגלגול, בגלגול הלאה, בגלגול שני, שלישי וכן הלאה, זה התהליך, בשביל זה אנחנו מתגלגלים, חוזרים לכאן. עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. זאת אומרת, עד שתגיע למצב איפה שאתה נמצא כבר שם באינסוף. רק אתה לא מרגיש את זה, אתה נמצא עכשיו בחוסר הכרה, לאט לאט אתה מנקה כאילו את הכלי קליטה שלך, עד שאתה מרגיש יותר, יותר, יותר, יותר, או הגעתי לגמר התיקון. מה תיקנת? תיקנת את הכלים שלך להרגיש את את המצב שנקרא גמר התיקון. כן.
1: עכשיו, אנחנו אומרים שכל מצב בעצם זה מצב חדש. אני רוצה לדבר
0: כאילו... זאת אומרת, משפט אחד רק כבר. אז בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, יש תנאים על זה, מקובלים, כותבים על זה, כן? בזמן הלימוד, שאתה לומד בצורה נכונה, אתה מקבל מלמעלה כוח שמוליך אותך למטרה. פשוט מאוד. מוליך אותך בכל מיני דברים. הוא מכניס אותך לכישלונות, הוא מכניס לך לאכזבות, כמו שקראנו במאמר, כן? שבכוונה עושים את זה, שאתה תרגיש שאתה זקוק לעזרת השם וכן הלאה, אבל כבר על ידי האור אתה מתקדם. אז אין לך שום ברירה, אלא רק על ידי הלימוד.
1: עכשיו, השאלה שלי, כאילו, אנחנו לומדים שבמדרגות רוחניות, כאילו, אין קשר בין מדרגה אחת לשנייה, זה קטע של אחור וקדם, לא משנה, ומזה נגזר לשלב ההכנה עכשיו, שכביכול, בכל שלב שאני עובר, אז מהחושך אני מקבל כלי וממלא אותו באור, וזה מצב חדש. אבל יש דברים שבסופו של דבר, אני תמיד חוזר לאותה נקודה, שכאילו איבדתי את האחיזה. מה שבכוחך לעשות תעשה, קבוצה, המאור שבו מחזיר... איך אני יכול להחזיק את ההבחנות האלה, כאילו, לאור זמן?
0: אין. אתה רואה, הוא גם כאן מדגיש, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים. לומדים זה כוונה על כל הדרך. אתה אף פעם, שאתה נכנס באמת, שאתה יוצא מדרגת הדומם, דומם נקרא שאתה לא משתנה. אתה יכול להגיד שאני עושה הכל מה שכתוב בשולחן ערוך והכל, אבל אם אתה לא משתנה, אתה נקרא דומם, כלפי רוחניות. אם אתה יוצא מדרגת הדומם ורוצה לעלות, אתה אף פעם לא יודע מה זה למעלה. אתה לא יודע מה זה להיות יותר גדול בחמש שנים. תשאל את הילד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הוא בפנים לא יודע, אפילו שיש לפניו דוגמאות. אצלנו אין דוגמאות. לכן זה נקרא תורת הנסתר. כי מה זה מסתר? נסתר ממך, הדרגה הבאה שלך, וככה כל פעם. אתה רוצה ללכת בשכל. אם היית יכול ללכת בשכל, לא היית זקוק לבורא, לא היית זקוק לחברה, לכלום. אלה נותנים לך חברה, נותנים לך בורא, נותנים לך כל התנאים האלה, ושכל לא נותנים, והבנה לא נותנים, ונותנים עוד יותר עכשיו אכזבות, בלבולים, תראה עד כמה שיושבים כאן אנשים, אני זוכר את עצמי גם כן, שהגעתי לרבי, הייתי בן 33. עברתי אוניברסיטה ודוקטורט, ועבדתי במכון המחקר, וכאן בחיל אוויר כבר בארץ, והייתי עצמאי כבר. זאת אומרת, עברתי הרבה דברים בחיים. אתה פתאום יושב, מסבירים לך איזה דברים, כל יום יש לך בלבול, השכל לא מבין, אתה לא מתמצא, אתה כאילו נפלת לאיזשהו עולם שבכלל לא שלך. עם כל הניסיון שלי בחיים שהיה לי, אני זוכר, אני הייתי, הסתכלתי קודם עליו, שמה מה הוא מבין בחיים שלו. יושב שם בבית כנסת שלו, בפינה בבני ברק וזהו. כן? אחר כך ראיתי שהוא כן מבין בחיים שלו ואני לא מבין כלום. וככה זה תמיד, כלפי מדרגה הבאה אנחנו מרגישים. כי זה, לכן היא נקראת מדרגה הבאה. איפה זה האחוריים של הכתוב אצלנו? החבד העליון בתוך... זה כל הזמן, וזה בכוונה כדי לחייב אותך לפנות לאור. שהוא המחזיר למותיו. תראה מה שכתוב. אם כבר אנחנו הולכים להתבלבל, אז כבר שיהיה בשלמות.
2: אבל אני מתחיל דף 106. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין.
0: כן. זה גם כן קצת קשה, אבל... תקרא, בבקשה. תקרא. אורן.
2: קבלה למטריד דף 106 למטה, עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כן. בסדר. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו בחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: זאת אומרת, איפה הבחירה שלנו באמת? יש לנו פעולה אחת מכל הפעולות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שהיא בבחירה חופשית נמצאת אצלנו. אם אנחנו היינו חוקרים אמיתיים ומסתכלים על עצמנו בעין של מדען, היינו רואים שכל הגוף הביולוגי שלנו וכל הפיזיולוגיה שלנו, עם כל התחכומים שיש לנו במוח, סך הכל זה 2% אנחנו משתמשים. וכולי וכולי וכולי, סך הכל זה מערכות שאנחנו בהם בכלל לא יכולים שום דבר לקבוע, כן? התפקוד הוא תפקוד. גם כן במוח, גם בהילוך המחשבה, גם בכל מיני התמצויות שלנו, כאילו בחיים שלנו, ובחירה לעשות כך או כך או כך, בסופו של דבר אנחנו פועלים לפי המחשב, איזה תנאים שהוא מקבל, איך שהוא שם מקשר אותם, לפי האופי שלנו, זאת אומרת לפי התנאים ההתחלתיים, ובסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי בזה, כמו בהמות, פועלים לפי חוקי הטבע, ואין לנו בזה שום יכולת להכניס בחירה שלנו, להכניס איזשהו נתון שהוא יהיה מהצד. גם כן מהצד הזה, אם כן, אז מאיפה מהצד היינו לוקחים אותו? או שמישהו יגיד לי, או שאני אראה את זה סתם איזושהי תופעה בחיים מסביבי, אז זה גם כן דברים שנקלטים בתוך הקופסה שלי, וככה הם. בקיצור, אין לאדם שום בחירה, הוא מסביר את זה במאמר החירות, בעל הסולם כאן זה ישנו מאמר החירות, אתם יכולים לקרוא אחר כך. אין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת, הוא בחרת בחיים. מה זה נקרא הוא בחרת בחיים? זה מה שהוא מסביר. ביתר הדברים לא כדאי לנו לשים לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש. כי כל היתר הדברים הם התגלגלו, אנחנו רוצים או לא רוצים גם כך. אלא אם כל תשומת לב שלנו נשים לנקודה הזאת, אז אנחנו מצליחים. בכל זאת, בזה אנחנו בונים את עצמיותנו. כן. עוד פעם.
2: עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. עיקר העבודה היא הבחירה. היינו ובחרת בחיים, שהיא דבקות, שהיא בחינת לשמה, שעל ידי זה זוכים להיות דבוקים בחיי החיים.
0: בבורא, במקור החיים.
2: ובזמן שיש השגחה גלויה, אין מקום לבחירה.
0: אז אין אדם, השגחה גלויה, זאת אומרת, הכל, כל המציאות, כל הבריאות, הכל זה פשוט מתפקד לפי התכנון ותכנות הפנימי, ואז אנחנו כאילו לא קיימים.
2: כן. ומשום זה, העליון העלה המלכות, שהיא מידת הדין, לעיניים.
0: מה זאת אומרת? משום זה, מפני שבהשגחה הגלויה אין בחירה, ורוצים שאדם הוא יהיה עצמאי, שמשהו יקבע בעצמו, בשביל מה? כי על ידי העצמיות שלו, על ידי זה הוא ירגיש מי הוא מה הוא, על ידי זה הוא יקבע איזה פעולה מצידו עצמו, ועל ידי זה הוא יוכל להגיע בעצמו לדרגת השם, לדרגת הבורא. כי לדווקא בו זה נקרא להגיע לאותו רמה ולהידבק. שווה בשווה. כן.
2: שעל ידי זה נעשה הסתרה.
0: זאת אומרת, ההסתרה היא כדי לתת לנו בחירה. כן.
2: היינו שניכר אצל התחתון שיש חיסרון בעליון.
0: על ידי מה נותנים לנו בחירה? נותנים לנו הרגשה, מחשבה, שהעליון, זאת אומרת, עולם הרוחני, לא רק אינו, אם אינו, אז אנחנו היינו סתם כמו בהמות, שחיים בעולם הזה ולא יודעים ממנו כלום. אלה שרוצים להתקדם, לאלו שרוצים לקדם אותם, לעשות מהם בני אדם, לתת להם בחירה, לאלו דווקא אנשים נותנים הסתרה. ההתחלת ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו מרגישים. איך? שכל אחד רוצה משהו להשיג בחיים ממה שהוא לא יודע, זה נקרא שכבר יש אליו קצת הסתרה. כבר אחב די עליון, זאת אומרת, המדרגה העליונה, אחב זה נקרא השכבה התחתונה שלה, הוא כבר מתחיל לעבוד אלינו בצורה כזאת שמושך אותנו על ידי ההסתרה. כן. ויש חיסרון בעליון. כן.
2: שאין גדלות בעליון.
0: זה מה שאנחנו מרגישים. אם מרגישים כך, אנחנו נכנסים לייאוש. הלימוד לא מושך, הדרך נראית לא ברורה. כן, נכון? נכון, יופי. לא, זאת אומרת, כבר נכנסים קצת לתהליך.
2: ואז, המידות של העליון מונחות אצל התחתון. היינו שאין בחיסרון.
0: כך אתה מרגיש, ש... לא משהו, כן?
2: נמצא שהכלים האלו יש להם השתוות עם התחתון. היינו, כמו שאין חיות לתחתון, כך אין חיות במידות העליונות.
0: כך זה נראה לי לתחתון, שגם כן בעליון אין שום חיות. כי העליון בכוונה פירק את עצמו מהאור ומראה לתחתון שאין לו שום דבר. כן?
2: היינו שאין לו שום טעם בתורה ומצוות שאין בלי חיות.
0: כן. יש תופעות, ולכן אומרים שמסוכן ללמוד קבלה. שאדם שמקיים תורה ומצוות ועושה כל הדברים מה שדורשים מיהודי לעשות בחיים, שהוא נכנס למצבים כאלו, ירידות מה שנקרא, אז מתחיל אפילו לזלזל בזה. עד כדי כך כל הדברים נראים לו חסרי ערך ו...

0: אמר, צריך לומר זה, זאת אומרת, להגיע להבנה כזאת, לא שאתה תגיד בפה, זה לא שווה. צריך להיות בזה איזה קביעת המצב בפנים, בתוך לב ומוח. שההסתרה הזאת, שהוא מרגיש, היא מטעם שהעליון צמצם את עצמו בכוונה לטובתך. וזה נקרא ישראל שגלו, השכינה עמהם. שכינה זה נקרא הדרגה העליונה, איך שעכשיו אתה מרגיש. אז היא נמצאת בגלות. שאיזה טעם שהוא תואם כלפי העליון, מה הוא שווה העליון, כך הוא אומר שהעליון שווה. היינו שאין לו, שאין לו השם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות. אלה לפי דעתו, אין באמת שום חיות בעליון. אדם תמיד קובע ממה שהוא מרגיש, ממה שיש לו. ואם עכשיו הבחירה, אם אדם מתגבר, מה זאת אומרת מתגבר? על ידי מה שנקרא שאתה, מה שאתה כאן צעקת. מה שכל מה שאתה יכול לעשות, מכוחה לעשות, זה. כן? מה זה כל החוקים האלו שכאילו אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד בקבוצה, לעזור לחברים, להתפעל מהם וזה. מה כל העניין הזה? איזה בלבול, אין דרך ברורה כאילו. כן? תעשה משהו. כן? אז על ידי כל מיני מעשים צדדיים שאתה עושה בקבוצה, למה בקבוצה אנחנו למדנו, אפשר עוד להגיד, כן? ואם אדם מתגבר, זאת אומרת שאתה מקבל כוחות נוספים, ואומר שמה שמוציא תאמר במזונות האלו, זאת אומרת בעליון, אינו אלה משום שאין לו כלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, הוא מצטער על זה שלעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון על לשון הרע, שאתה אומר שהעליון הוא לא בסדר, אין בו גם כן כלום, שזה בחינת הלהטמן, אז זה הופך להיות לבקשה. זאת אומרת, על ידי זה שאתה לוקח חיסרון מהאחרים סביבך, על ידי שאתה לומד איתם, על ידי שאתה מקבל אור מלמעלה, הערה, כן? אז החיסרון שלך, שאתה לא מרוצה מהחיים בקיצור, כמו שהיום אתה יושב, כן? הוא הופך להיות למען, הוא הופך להיות לבקשה. שהתחתון מעלה, אתה לא יודע איך אתה מעלה, אלא יחס שלך עליון נקרא הלהטמן. ועל ידי זה העליון, אז מה עושה עליון? מעלה את האחב שלו, שעניין עלייה, תקרא בבקשה.
1: שעניין עלייה, היינו שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאחב, שהעליון יכול לגלות. אם כן, כלפי התחתון נמצא שמעלה גלגל את העיניים דתחתון. בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החף לעליון.
0: מדרגות הן בנויות מ-10 ספירות, אתם יודעים, כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כבר דיברנו על זה, כן? כתר, חוכמה, בינה נקראים גלגלת ועיניים, זה רמפין ומלכות, אחאב. כך בנוי תחתון, ועליון גם כן בנוי כך. עליון מוריד את האחאב שלו, זה רמפין ומלכות, לתוך תחתון, ועושה אותם כאילו הם ריקנים, אין שום דבר. מה קורה אז? אם כאן אין אור, ריק, מה מרגיש תחתון? את הריקנות הזאת. גלגלת עיניים הם נקראים כלים דהשפעה, ואחאב נקראים כלים דקבלה. בשביל מה עושה את העליון שהחב שלו ירק? שהתחתון יתקן את הכלים שלו של גלגל תווי עיניים. שהחבד העליון נמצא בגלגלת עיניים לתחתון.

0: מה זה כלים די השפעה? כלים די השפעה, אני לא רוצה כלום. אם אני לא רוצה כלום, אני לא אראה שהתחתון ריק. בשבילי, זאת אומרת, ריקנות של התחתון, זה האינדיקציה עד איזה רמה, עד איפה ואיך אני צריך לתקן את הגלגל את העיניים שלי. כי במצב ההתחלתי, א', כן, ראשון, הגלגל את העיניים שלי הם מקולקלים. מקולקלים, כן? ואני צריך להביא אותם שהם יהיו חפץ חסד. שלא רוצים כלום, כלים די השפעה. אם הם יהיו בדרגה שאני לא רוצה כלום בהם, תיקון חפץ חסד, תיקון המסך. אז ריקנות די עליון בשבילי זה לא תהיה מורגשת כמשהו שלילי. זאת אומרת, העליון בצורה כזאת שמראה לתחתון שהוא ריק, הוא נותן לנו קנה מידה עד כמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. שאנחנו צריכים להרגיש במצב הזה, כמו שאתה עכשיו מרגיש, במקום, אם היית, זאת אומרת, מה חסר לך עכשיו? עכשיו אתה מרגיש רע, ריקנות, אין כלום. זה מה שמשפיע לך, החבדי עליון. עכשיו אתה צריך לא למחוק את ההרגשה הזאת, ולא למחוק את המצב שלך. אתה עכשיו צריך להוסיף הגיעה, למה כתוב כל מה שבכוחה בידך לעשות תעשה, שעכשיו אתה צריך להוסיף לעצמך כלים, מסכים, כוחות, שהם אפילו במצב כמו שאתה עכשיו מרגיש שאין כלום בעליון, פתאום תתחיל להרגיש שיש בו הכל. זה שלמות, שלא חסר לי כלום. לא חסר לי כלום שבכלל אני, עד כדי כך אני מת, עוד לא אכפת לי. שלא חסר לי כלום, שהעליון הוא טוב, שיש בו הכל, שמכל טוב לא חסר כלום. אז שלב הבא, עכשיו, היא להצטייד בכוחות שיתקנו לך את המצב הזה עד דרגת חפץ חסד של העליון. ואם אתה תעשה את זה, אז מה קורה הלאה? ואם אדם מתגבר ואומר שמה שמוציא טעם מר במזונות האלו אינו אלא משום שאין לו כלים המתאימים שיוכל לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל ולא להשפיע, ומצטער על זה שהעליון הוא צריך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום לתחתון ללשון הרע, שזה בחינת המלאת מן שהתחתון מעלה. זאת אומרת, אתה עובד על זה ומקבל כוחות, ועל ידי זה העליון מעלה את האחב שלו, שעניין עליית עינו, שהעליון יכול להראות לתחתון את השבח והתענוק שיש בכלים די אחב, שהעליון יכול לגלות. ואם כן, כלפי תחתון נמצא, שמעלה גלגלת עיניים די תחתון, אתה רואה, גלגלת עיניים די תחתון, ביחד עם החב די עליון, בזה עצמו שהתחתון רואה את מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם החב די עליון. זהו.
1: ובמצב כזה אני לא יכול לקבל חומר דלק מעצמי, אלא...
0: מעצמך אתה אף פעם לא יכול לקבל חומר דלק, מי אתה? מאיפה אתה תיקח אותו? אתה נמצא בדרגה תחתונה, אתה רוצה לעלות לדרגה יותר עליונה, אתה צריך לקבל תוספת, גם רצונות וגם מסכים, תיקונים, כן? מה ההבדל בין קטן לגדול? חסר קצת בשר וחסר קצת שכל, כן? לילד קטן לא נותנים כוחות, למה? חסר לו שכל, הוא יכול להזיק. בכמה שמוסיפים לו כוח, מוסיפים לו שכל. עוד כוח, עוד שכל. אם משהו יהיה יותר משני, זה לא בסדר. נכון? אותו דבר כאן. אתה קיבלת עכשיו תוספת כוח השלילי מהעליון. רצונות לא מתוקנים על ידי זה שהוא הסתיר את עצמו. עכשיו אתה צריך לקבל ממנו גם כן אור לתקן את הכלים האלו הריקניים. אבל, ואז אתה תהיה שווה לעליון. אבל אם לא תעשה כלום, נגיד תלך לישון, עד שהמצב ישתפר או לא ישתפר. זאת אומרת, דווקא במצבים האלו שנמצא אתה במצב ככה, יצא אוויר, אז אתה חייב לפנות לקבוצה, ללימוד, לכל הפעולות שיכולים לעזור לך. זה נקרא מעשים טובים. מה זה מעשים שמביאים אותך לטוב? אין ברירה אחרת. בתוכך אתה אף פעם לא תמצא את הכוחות האלו.
1: אם עכשיו שאני בעלייה, אז כאילו, מביאים את הירידה בעצם כדי שאני אתקדם, שאני אשאר בעלייה, כי אם אני בעלייה אני רוצה להתקדם. ואם שאני בירידה, אין לי בעצם כוחות...
0: אתה חס ושלום לא צריך לבקש את הירידות. אתה צריך להשתוקק רק למטרה. ולאיזה מצב להביא אותך לירידה או לעלייה, זה לא עניינך. זה לפי המבנה של הנשמה שלך שאתה לא יודע, אז בהתאם לזה נותנים לך מצבים אחד אחר השני.
1: יוצא שבין כך ובין כך אין לי בתוכי חומרי דלק משלי, כאילו, במילא אני אקבל את זה מהסיבה. אז איפה בא לפה עניין שלא נשמע? הרי אני כאילו נגיד רוצה מוכנות בתוכי מתוך...
0: איפה פירה חופשית? לא, לא, אבל שם בסוף משהו, כן? סיכום כבר. מאמר החירות 199, ובסיכומו שם באיזה מקום? בסוף 205, לכן המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הרי הוא ראוי לשבח ולשכר, וגם כאן לא מתאם לשוב אותם, לא חשוב. זאת אומרת, יש רק בחירה אחת, כמו שדיברנו, זה לבחור כל פעם בסביבה טובה, זאת אומרת, בספרים וסופרים, זה נקרא לימוד וקבוצה, שכל פעם הם ישפיעו עליך מחשבות טובות, יכוונו אותך למטרה, ייתנו לך חומר דלק. אין לך שום ברירה אחרת. למה? הסברתי את זה כבר, יכול להסביר עוד פעם. מפני שאנחנו שם במצב א' ובמצב ג' קשורים כולנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, כן? בנשמה אחת, זה אחר כך נשמה מתחלקת ל-60 ריבו חלקים ו-600 אלף חלקים, אבל שם אנחנו כלולים יחד. אתה יכול לקבל את התוספת רצון, תוספת כוח, רק מלמעלה. תמשוך את האור מלמעלה. נותנים לך היצעה איך. רק על ידי החברה. למה חברה? מה יש בחברה? שאני אהיה אדם אחד בעולם. מפני ששם אתה קשור יחד עם עוד כמה נשמות, הן נמצאות לידך, אתה יכול מכאן, כאן, ברמת העולם הזה, לקבל את הכוחות, הקשר שאתה נמצא איתם יחד. ואז על ידי זה אתה מושך מהם אתה מושך את הרצונות נוספים וכוחות נוספים. כי שם אתם ביחד, זה כוחות כלליים. זאת אומרת, יש לך הזדמנות, דרכיהם, בזמן שאתה, בחלק הפרטי שלך, נמצא בנפילה, דרכיהם לקבל את הכוח הנוסף. לכן כל הבחירה שלנו, תראה מה שהוא כותב, מתאמץ בכל ימי חייו רק בחיפוש הסביבה טובה יותר. בזה הוא ממש מממש את הבחירה החופשית שלו. אין לך יותר מה לעשות בחיים. אז כל פעם זה ממש לברוח ממושך ליצים ולחפש ממש איפה יושבים החכמים. כן. זה כבר טכניקה, אתה שואל. מה מותר לגלות, איך להתייחס עם הקבוצה, זה תורה שלמה. המקובלים תמיד למדו בקבוצות, ויש לנו התורה שלמה ממש איך אנחנו צריכים להתנהג בקבוצות. חבר'ה קדישא דרבי שמעון ואצל הארי, תלמידים קבוצת רמח"ל,
2: בעל שם טוב עם חדר שלו, זה קוץ, יש לנו הרבה מזה דוגמאות, ויש לך כאן, תפתח את תוכן עניינים, ואתה תראה, חברה כגורם להשגה הרוחנית. דף 111, יש לך כאן ממש חלק שלם, 50-60 דפים שמדברים רק על זה, זה כל המאמרים שאומרים לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, איך אתה צריך לסייע לחברה, לבנות אותה בצורה נכונה, ואחר כך לקבל במצב החלש, כן, שאתה נמצא כמו שהוא מתאר עכשיו את המצב שלו, איך אתה יכול לקבל מהם כוחות, והחברה מחייבת לספק לך כוחות, אבל בלי זה אין מה לעשות. למה אנחנו מארגנים קבוצות? ושסתם החזיקו אחד את השני שיהיה שמח קצת? לא, ושלא יברחו, שככה תרגיש שאתה בין החבר'ה, מה פתאום? זה דבר רוחני, זה לגמרי מטרה אחרת לגמרי. זה פשוט עניין רוחני, רק לצורך קבלת הכוחות להתקדמות הרוחנית. אז נדבר על זה. טוב, נמשיך פעם הבאה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשירייה פיטי 24.
1: חברים יקרים, חברים אהובים, בואו נחדד כולנו את הכוונה לקראת השיעור, נהיה ביחד בדרישה משותפת, שהבורא יאחד אותנו, ירקח לנו את הלבבות כלפי החברים, שנקבל באהבה את הצעקה שלנו, התפילות שלנו, שכולם עבור החברים ולא עבורנו, נכוון יחד בהודיה ושמחה, שמטרת הלימוד שלנו יהיה רק לעלות במעלות הקדושה ולדפקו בו יתברך.
2: כן, חברים, אנחנו למדנו היום דבר מדהים, שהבורא בעצם זקוק לאדם, להשתתפות שלנו, כדי להשלים את התהליך של הבריאה, של התיקון, של תיקון הבריאה. השותפות הזו היא מכונה בשם הולדת בן ובת בעבודה. אנחנו היום רוצים לברר, להתעמק בנושא הזה, לראות איך אנחנו יכולים דרך החיבור בינינו, הקשר בינינו, תוך הדרישה מהבורא שישתתף איתנו בעבודה הזאת, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם לקראת החלק הזה שלנו בהשלמת תיקון הבריאה. אז נקרא עכשיו קטע מקור מתוך השיעור, שבו רבש מסביר לנו מה זה המצב הרוחני הזה שנקרא הולדת בן ובת בעבודה. ציטוט מספר אחד. לאחר שהאדם זכה לכלים די השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנל שהשיג כלים די השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים די השפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרענפין, שמשם נמשך החסדים, שזרענפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב ועונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן, הנקרא תיקון הבריאה, בא עתה הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היא אחרונה דשם הוויה.
3: השגת כלים די השפעה זה תולדה ונקרא בן. עבודת ההכנה נקראת אב. ורק באמצעות תיקון הזה אנחנו יוצרים את הכלי הראוי לקבלת טוב ועונג. איך מתרחשת העבודה הזאת? איפה מתרחשת העבודה הזאת? האם ניתן לבצע את העבודה ללא סביבה, ללא קבוצה? אנחנו נברר כרגע את זה בינינו בסדנה פעילה. השאלה לסדנה, מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת בעבודה רוחנית? מה זה אומר שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת?

0: בעבודה רוחנית. 6 דקות סדנה.
1: משהו כותב פה, ש... הבן זה תיקון כלים די השפעה, קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, תיקון הבריאה, ואז הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזה כבר בחינת בת, שזה האור של מטרת הבריאה, שזה כבר שזה כבר תיקון בחינת הקבלה בכלי שלנו.
2: ואז מולי תכונות חדשות שלא נמצאים בטבע שלנו, של טבע של רוחני.
3: כן, ואת התיקון אנחנו עושים פה בקבוצה, עם הספרים, עם החברים. כל הפעולות שאנחנו עושים ביחד, אנחנו מושכים את המאור, וכך אנחנו עושים את התיקון.
4: כן, המאור בסופו של דבר הוא זה שבעצם מגיע מתוך דרישה של האדם. זה צריך להיות ממש דרישה לכיוון של השפעה, ואז האור באמת יכול לעבוד. ובונה בו כלים די השפעה, קודם כל. יכולת להיות באמת בתכונת ההשפעה, שזה נקרא זכר או בן. ומתוך כך הוא יכול לבוא ולתקן את הכלי קבלה שלו, שזה נקרא הבת. ואז רק אם הוא מקיים את שניהם, יוצא שהוא בעצם... עושה ומקיים את מטרת הבריאה.
2: כן, ורב אמר בשיעור שאין לאדם שום פעולה בחיים שלו חוץ מפעולה אחת היא ובחתה בחיים. זה חיים, זה בא, זה שם של חבר, וזה גם במרכז של אסיריאנו, אסיריה, זה במרכז של קשר בינינו.
5: כן, בסירייה אנחנו מולידים גם כלים דה השפעה וגם כלים דה קבלה. אפשר גם להסתכל על זה במובן שבדרך התיקון ממטה למעלה, אנחנו קודם כל רוכשים את הכלים דה השפעה להשפיע על מנת להשפיע, מה שנקרא זכר. ואחר מכן, אחרי שרכשנו את המסך ואת הכלים די השפעה, אנחנו מצרפים את הכלים די קבלה, ואז זה לקבל על מנת להשפיע. זה שני מדרגות.
1: וגם כן, אם נראה לפי דברי הרב, הכל בהסתרה, כל המדרגות הרוחניות הן לא דומות אחת לשנייה, כמו שהוא מתאר את זה, והכל בהסתרה. ואחד הסימנים, קודם כל אתה לא מבסוט, משהו לא טוב, ואז אתה בא לקבוצה ואתה עושה את כל הפעולות הקטנות והגדולות, ואתה מתקדם ככה בהסתרה.
6: אז מה זה אומר? שבעשירייה אנחנו מולידים בן ובת. אז בשביל זה כנראה אנחנו צריכים להתחבר במידה כזאת שכבר יש לנו כלי אחד, כלי של השפעה משותף, ואנחנו מתקנים שם יותר את דרגות הפירוד בינינו, עד לרמה כזאת שאנחנו נמצאים ממש בדבקות כזו ש... על פני כל הפירוד הגובר, וכבר אין לנו שום בעיה. איפה הוא כתב על זה שאין לו, בסוף המאמר, שכבר הוא לא אכפת לו שהוא עובד בבחינת אפר, שאין אצלו הבדל, כי הוא כולו על בנת להשפיע, אז הוא לא מודד כמה טעם יש לו בעבודה. והוא מאמין שדווקא הבורא כן נהנה מעבודת החיבור בינינו, וזה כל החשבון שלנו, רק עם ההנאה של הבורא ולא עם ההנאה של עצמנו.
2: ואז מתחילים לפעול ולהשקיע ולחיות מחוץ הרצון כל אחד, אלא רצון משותף, מרכז הסירייה.
3: כן, והעבודה הזאת היא לא קלה ולא פשוטה, זה נגד הטבע שלנו. יש לנו רק בחירה אחת פה, לבחור בקבוצה, לבחור בסביבה, לקבל ממנה חומר דלק.
4: כן, גם ככה בעל הסולם גם כותב שכל הקשר בין הפרט, בין היחיד לחברה, זה שתי מצוות בעצם של השפעה וקבלה. אז גם ככה כל הקשר שלך עם הסביבה זה תמיד בהשפעה וקבלה, אלא אנחנו פה רוצים לייעד את כל היחסים האלה כדי שבאמת הבורא יבנה בנו באמת כלים דהשפעה, ומשתדלים לעשות כאלה פעולות, ומתוך כך באמת מגיעים לנחיצות. הנחיצות עצמה היא זה שיכולה לעורר בנו תפילה משותפת, כי אנחנו מבינים איפה אנחנו צריכים להיות ואיפה אנחנו נמצאים. וזה אנחנו בעצם מעוררים באמת מאור, שהוא בסופו של דבר עושה את כל השינוי.
7: בדיוק, וזה מרב אמר, אז אין לך שום ברירה אלא רק על ידי הלימוד. שאנחנו לחיים. כן, תהליך התיקון הזה הוא לא פשוט. רב מלמד אותנו שבעצם אנחנו כשעומדים לפני המדרגה הבאה אף פעם לא יכולים לראות מה נמצא שם, אין לנו שכל להבין אף פעם את המדרגה הבאה, ולכן זה קצת מכניס אותנו למבוכה, איך אנחנו בכל זאת יכולים להתקדם בתיקון. אנחנו נצפה עכשיו בקליפ של רב שמסביר לנו את אופן העבודה, למרות שאנחנו נמצאים במצב של חוסר הבנה, חוסר ידיעה כלפי המדרגה הבאה. אז נצפה עכשיו בקליפ מספר אחד. כן.
8: בעבודה, כאילו ימין ושמאל, טוב ורע, אני יכול לראות את זה רק בדיעבד, ובעצם זה גם לא משנה לי. כי לפני שאני נכנס למצב זה לא משנה, כאילו אני לא יכול לדעת מה הוא יהיה. אני כאילו כל פעם צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה, כאילו את אותה מחשבה, לא משנה מה במצב, כאילו בעבודה, רק בדיעבד אני יכול להסתכל מה טוב ורע. נכון? עכשיו, איך אני עושה את זה בשלב ההכנה? איך אני מאחד את שלושת הדברים האלה? אני לוקח את הרצון שלי אליו, לוקח את המחשבה עליו, מקבל עכשיו את הקשר ביני לבינו, ומה אני עושה עם זה? נגיד עכשיו יש לי איזשהו, לא יודע, תענוג או איזה משהו בשלב ההכנה. מספיק שאני חושב עליו, זה בסדר, אני צריך לברך, אני צריך להגיד כאילו מה הוא רוצה.
9: אתה לא צריך שום דבר. אם אתה אומר מה אני צריך, אתה כבר מקלקל את התהליך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אז בגלל זה יש דבר פשוט מאוד. יש רק כוח אחד שיכול לעזור לנו, זה המאור המחזיר למוטב. אם אתה חושב שיש לך שכל וידיעה מראש איך ללכת ממצב למצב, זה מובן לכל אחד שאין. פשוט כמו שעכשיו אני מסביר לך, עכשיו זה פעם ראשונה שאתה שומע, ככה אתה תשמע פעם ראשונה כל פעם על מצב שעוד לא נכנסת בו. כי אם אין לך עדיין כלי חדש, אתה לא יודע איך הוא בנוי ואיך אתה צריך לתקן אותו ואיך אתה צריך למלות אותו באור. וככה זה בכל מדרגה. להשיג מצד שמאל כלי, מצד ימין לתקן אותו, ואחר כך בכף אמצעי למלות. וככה זה שמאל, ימין, אמצע. שמאל, ימין, אמצע, אתה חייב ללכת. ואף פעם אתה לא יכול לדעת מראש מה לעשות. כי אתה עוד לא נמצא פשוט מדרגה הזאת. זה נקרא דרגות, מדרגות. שמה שאתה לא השגת, זה אין לך.
10: חברים, כמה פעמים ניסינו לדעת הכל דרך השכל, לעבור ולהבין המצבים, מה זה טוב, מה זה רב, מה זה שמאל ומה זה ימין. מהקטע עכשיו, רב בפירוש אמר לנו שאי אפשר לדעת הכל מראש. מהשכל אנחנו לא יכולים להגיע למצב הבא. לבד זה לא עובד, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בשכל שלנו, דווקא בנקודה הזו מתחילה עבודה אמיתית. אז חברים, בואו נתחבר כולנו יחד, כי רק מתוך החיבור שלנו אנחנו באמת יכולים לעשות משהו. אז בואו נחבק את הלבבות של החברים, ומתוך החיבור נענה על השאלה הבאה. מתוך החיבור, לא מתוך השכל. אז שאלה לסדנה היא, מהי הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? שוב, מהי דרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? 6 דקות.
5: כן, בהקשר הזה רב באמת פירט את העניין של תורת הנסתר, שזה נסתר מאיתנו ולכן אנחנו באמת לא יודעים מה המדרגה הבאה. זה שכל עליון, ועם השכל התחתון אנחנו לא יכולים להשיג את השכל העליון. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים אותנו בתוך חברה, בהשפעת המאור, השפעת הבורא, והחברה הזאת מתוך הערכים שלה וההתנהלות שלה תכוון אותך לגדול ולהשיג שכל עליון. כמו ילד שלא יודע מה, רב נתן לזה דוגמה, לא יודע מה עוד 5 שנים מצבו יהיה, אבל לצורך העניין הוא נמצא בבית ספר ויש מורה ויש ספרים וככה הוא גדל. ככה אנחנו גדלים בתוך הסביבה עם המאור ועם הבורא שבתוכה.
1: כן, והשכל שלנו לא יכול לעזור לנו בדברים האלה. כנראה צריך לאבד את זה לאט לאט, את כל התחושות האלה, כי אנחנו לפני מדרגה עליונה. והדבר היחידי שבאמת זה, כמו שמיכאל הזכיר לנו, לבחור בחיים, בקבוצה, בחברים, ולעשות פעולות איפה שהגשם יורד, כמו שאומרים, איפה שהמאור המחזיר למוטב עובד. אז זה פעולות קטנות וגדולות למען החיבור בעשירייה, להיצמד לספרים, להיצמד למורה שלנו, עד כמה שאפשר.
6: וכמו שעכשיו החבר דיבר מאוד יפה, והזכיר שבעצם כל המטרה של הסדנה והבירורים שאנחנו עושים זה להגיע למצב של מתוך החיבור דווקא לברר את הדברים ולא מכל אחד בפני עצמו. אז זה בדיוק הכיוון שדרכו אנחנו צריכים לברר. זאת אומרת, הלימוד שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים היא בשביל שתהיה ממנה תועלת מקסימלית, היא צריכה להיות מהמקום הזה של הקשר ה שלם, עד כמה שאנחנו יכולים לשאוף אליו ומתוכו לפעול.
2: כן, דרך הנכונה זה כל מה שאתה חושב שנכון לעשות להיום תעשה ולא לדחות למחר.
3: והכי חשוב לדרוש את המאור. אנחנו כל הזמן שומעים ומדברים על זה, המאור זה שעורר אותנו, זה שיתקן אותנו וזה שימלא אותנו. אנחנו צריכים בכל פעולה ופעולה לזכור מה המטרה שלנו, ושלהשיג את המטרה אפשר רק על ידי המאור ולדרוש אותו.
11: כאילו אדם גם צריך להגיע לאיזושהי הכרה כזאת שרק המאור יכול. כאילו הפעולה הזאת גם לא יכולה להיות בצורה כביכול אוטומטית, אלא אדם צריך בעצם להגיע לאיזושהי נחיצות שזה הכוח שזה באמת יכול לפעול ולתקן ולקדם אותנו כקבוצה. כאילו צריך לדרוש את זה כקבוצה ולהרגיש את הנחיצות הזאת יחד.
12: כן, וגם אנחנו צריכים לזכור שכל המצבים הם מצבים מושלמים. הבורא נותן לנו בדיוק את המצב שאנחנו צריכים עכשיו בעשירייה. גם לפני הכנס.
5: כן, והרב גם סרטט את זה מאוד יפה ללוח עם החפד העליון, איך הוא מתלבש בתוך גלגלת העיניים דתחתון, ואיך החפ העליון נותן לאדם את הרגשת הריקנות שחסר לו, ובזה שהוא נותן לו את הריקנות הוא בעצם מניע את התחתון לחפש את המילוי, איפה הוא יכול לקבל אותו בעליון. והעליון שלנו באמת זה הסירייה וזה הבורא וזה החברה. אנחנו צריכים לזכור שכל החסרונות שלנו, הריקנים האלה, אנחנו נקבל אותם רק בתוך החיבור בינינו, רק בתוך הקבוצה, החברה שלנו.
1: אז נראה לי בעקבות מה שכולם אומרים, יש סיכוי טוב שיהודה יסדר לנו לילה שלישי בכנס. צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה מעשית.
6: מה הדרך הנכונה לעבור ממצב למצב בדרך הרוחנית בעשירייה? אז גם אתמול מאוד התפעלתי מההסבר של הרב בעניין הזה שכאילו, לא כאילו, שיש קפיצה בין מצב למצב ברוחניות. זה העניין ש... לכן גם השכל פה לא יכול לעבוד, כי השכל הוא לינארי, ופה המצבים הם לא רציפים. ואז יוצא שזה לא הגיוני מה שדורשים מהאדם ומה שנדרש ממנו לעשות, ולכן יש פה רק פעולה של כוח עליון על האדם.
7: אנחנו כולנו בני אדם, בני הרגש. למדנו וכבר הבנו שדרך השכל לא יוצא לנו כלום. אי אפשר להשיג משהו דרך היגיון שלנו, שהוא כולו אגואיסטי. אז מה נשאר לנו? הרגש. אז איך לעבוד עם הרגש? איך נכון לעבוד עם הרגש? הרבה פעמים שמעתי מהחברים ש... דיברו, איך אני יכול להעביר את הרגש, איך אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אז איזה רגש אנחנו מחפשים? על איזה רגש צריך לעבוד? הרב מלמד אותנו שאנחנו צריכים לעבוד רק על רצון למטרה, להשתוקק לזה מה שמלמדים אותנו מקובלים. קליפ מספר 2, נצפה ביחד.
9: אין לך. איך בכל זאת מתקדמים אז? אז יש לנו פתרון פשוט מאוד. האור, כמו שאנחנו לומדים דרך דלת בחינות דור ישר, שהוא ברא את הכלי, בנה את הכלי, ונתן לכלי כל התכונות, ואחר כך הופך את הכלי מטוב לרע ולרע לטוב ועושה מה שהוא רוצה. אותו אור בעצם אני צריך שהוא הלאה ימשיך לעבוד עליי. אין בזה שום פתרון אחר. לכן, תפתחו 198, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. קופנוני, לפי זה יש לשאול אם כן למה זה חייבו מקובלים לכל איש, ללמוד חוכמת הקבלה. אמנם יש בזה דבר גדול וערוד לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לעין ארוך לעוסקים בחומת הקבלה, אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, לא דורשים להבין, אלא רק לרצות, להשתוקק. זאת אומרת, אם יש לך השתוקקות, כן. אם אין השתוקקות, אין מה לעשות. כן? אלה מתוך החשק ורצון חזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
13: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות ישנה אות קוף נון ה', וכנראה שזה היסוד החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, משום שהמקובלים לדורותיהם השיגו וחוו את ה... אלוקות, את הרוחניות, והורידו לנו את כל מה שהם השיגו. מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להבין את מה שהם כתבו, ולכן בשיטה המופלאה הזו יש כוח שפשוט מחכה, מצפה לדבר אחד מאיתנו, להשתוקקות, לרצון, לחוות את מה שהמקובלים כתבו לנו. ואנחנו זכינו במתנה גדולה, ענקית, בדור הזה, שיש לנו חברים בכלי העולמי, גיבורי חיל, פשוט מדהימים, שעושים ימים ולילות רק בכדי לממש את הצו החשוב ביותר למען כל העולם. כן, כל העולם. כל העולם זה הנשמה שלנו והנשמה שהבורא ברא. לכן אנחנו עבור כולם עושים את העבודה הזו, ואנחנו בדרך הנכונה יחד אנחנו נעשה את זה, נביא את ההשתוקקות, כל אחד את הסומסום שלו למרכז, ובעזרת השם אנחנו נממש רק יחד. את האות קופנון ה', החברים הטובים שלי בעשירייה ביקשו ממני להלחין את קופנון ה', ואמרתי להם מיד שזה בלתי אפשרי, קטונתי, זה לא ניתן. ביקשו ואני אמרתי שאני אשתדל, אני אראה, פניתי לבורא, ביקשתי עזרה, וזה מה שהבורא נתן לי. אני מקווה שתאהבו, ואם לא, אז אנחנו מבין הצלילים אנחנו נתכוונן על הדבר הכל כך חשוב הזה. ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. בואו נשמע את השיר.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, לפני שנסיים, נקרא ביחד מזמור תהילים, פרק קופנון. הללויה, הללו בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמן ואמן לחיים בני ברוך.
1: תודה רבה לעשירייה PT24, ונעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נלמד כעת מתוך שיעור תלמוד עשר הספירות עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שמ"ב באור פנימי אות מ"ז, והמתחיל הוא מה שמכנים אותו בשם וק דחוכמה. לפני כן נקרא בתלמוד עשר הספירות כרך ב' חלק ה' בעמוד 340 דף שמ"ם את אות מ"ז דברי ארי, אות מ"ז. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: כנבט שנמצא מכלי דקטה שהתחברה עם גימול התלבשות וממנה יצא קומת אור עבור כלי דחוכמה, לכן בהשתתפות כנבט התלבשות שנשארה בכלי דחוכמה, לאט עוזרת להקומה שיצא על בית דביות שבכלי בכתר ישק לחזור לה שלא תהיה נחשבת לבחינת רק אישים שיש בבחינת בית בכתר התקללות מגימל התלבשות. מה שאינכן לבינה דאפ בא זיווק דבייס בחינות של זום לבחינת בית בלי גימל. צריכים להתחיל שם עם בית תורה לב תורה מתחיל וזום דקרת בינה דף שם עם בית תורה לב ואז זון בקרד בינה. עד כאן למדנו בפרט עסק שהיה אשים בקרי דקטר מגימו בית בגימו בית עשו זיווק או קוימתו שיצא בשביל קרי דחוכמה והכך נזדרכה גם בית של קרד החוכמה ונשא א' הכל מי שיוצא פניו גם כן נשאר בקרד החוכמה הוא אומר ש מגימל שכל זה קטע שנקרא זכר הוא הקום מהפנות הזכר שיצא לכל זה חוכמה ובעדיו זה חלק לקומה נקבע שירד לכל זה חוכמה הוא אומר אבל בשלמדנו בפרצף אפ שהיה זיווק בקרד החוכמה על קומה של בית עבור בינה נקרא תולדה וק לא גר כאן נקרא, נשאר בגר אחת מטעם שכאן בא מגיעים לתלב ששום לי רק בדת לא פשוט וגם בחין הבית דיוויות שיות למטה היות בקרד החוכמה נשאר הראשים שבדת לא פשוט שהיה בפרצף אפ שעוזר לה שתחזיק את הראשים, שתחזיק הפני בית, שיהיה פנת גר. הצירוס הזה שאומר, משום שיש בכלד חוכמה, משום מדבינה עוזר משהו, אז מדוע לא עוזר אותו דבר בכלד בינה, שיש בפרצף אף מה שנשאר בפרצף אולגלת. אלא אני אגיד שם היה בית נכללה בגימל, וצריך זה הציבות לא יותר, שם היינך. ואחרי שבדל בית נכללה בגימל, זה הציבה, לא זה בשנייה. אני חוזר אותה פעם בדף שימן בית, השיר המתחיל, אומר שמכנים אותו בשם וק דחוכמה, מי גימוד התלבשות, הוא מחמת אור דחוכמה, מחמת אוריים דרחוכמה.

לא מהירה, לכן נקרא אבק, כי אשים לפרש, אחרי מה עומק כאן, מה שבא, וכן ידו חוכמה של חוריים, מה הפירוש? הוא אומר, ויהל כנתו לא שלום, יש גם כלבה כמותו, מדוע? מר שובה, וכלד החוכמה, שאין שמחריים, ההוא צריך חוכמה ואין לו. כמו שלומד נשם, באפ, שרף אומר, בזמן שהיימתי בחוכמה, אז חוכמה נותנת ערה לוועדה לבינה, ועדיין נותן הזין אורות, מפרש, מה זה ערה לוועדה? שנזדחך מגימוד התלבשות לבית דין התלבשות, ונעשה זה בכלבי ביתן, וכל מי של הבית נטע לבינה, רק מה? הסיבי שנעשה בעליון בנות לתחתון, נקרא כבק של הקומה. אז בינה קיבלה אבק של הקומה, המכין אותה בק לזכר. כן, בק לזכר. מה זה זכר? לא התלבשו, יש שם מביאות. אני כזכר שם לפוקה, שיש לקיבה גם גישה. מה שם הנקיבה? פחינת גר. איזה פחינת גר? גר זה פחינת בית. ועדו נקניקיבה, משם זה רק קשים. לכן הוא ראש הבית הבית, היות שהוא גר. מה שנזך הוא עובק, יש מה, יש יתרון שיש בזה, והיא בזה, יהיה בזה, והיא בזה. לכן, הוא נקרא זכר, שם אור. אבל פלדווק, משום שבא, תולדה מליום. ועכשיו בית אני חושב אותה, בטעם שהוא פנית גר. ולא נקנה קיבה, האם באור, כמו שיש לתחה. והכר לומדנו שכאלה זה חוכמה נזדחך מבית לאלף. נותנו אלף, שנקרא זין בנים, לכאלה זה בינה. עכשיו נעבור לאצלנו, בפרט ופסק. בפרט ופסק, אי וכאלה זה קטע גימו בית. וכאן אני לא יכול לומר שגימו נזדחך, כמו בפרצף אפ, שנזדח בכלא זה חוכמה גימל, ונעשה לבית, יש שני בית. מדוע אני לא יכול לומר, שהוא אומר שם, שגם הדין דלת שבכלא זה כתר, זה אפ לא יכול לזדחך, ביותר שנזדחך גימל. מדוע שאין פנית דלת דיוויות בכל הקומה, קוליבית שיהיה בדלת נמשכת מגימל, לכן לא יכול לזדחך הדלת התלבשות, בתם שמזדחך גימוי דביות. לפי הטעם הזה אנו נמוכים לומר, בפרט וסעק, שהוא גימוי התלבשות, אין גימוי דביות בכל עמד רגע, כמה גימוי התלבשות לא יכול לזדחך, עד שמזדחך בדביות של כנדקת. אלה זאת שאנו אומרים שנעשה זיווק בכלא דה קטר הקוימת בית, העיקר קומה גימו בית, בדיוק כמו שבכלא דה קטר. מקום הזו עברה לכלא דה חוכמה, וגם בה מבחינים בה זכר שבא מבק גימו דסלפשות, ובית שבא מבית דביות. אבל בשני צריך לומר שהם מבחינת ואק, וכל מקום אני אומר כאן, מה אני לא אומר? זה קשה לי, מה רוצה לומר שיהיה גר? אז שיהיה גר. הוא השאל הוא, אם שום נימו ואק תזכר, בדיוק לנקבה, שיקראו את הפחות מזה.

0: זה נראה לך כך.
1: הבט ונקבה, מה זה? בך
0: לגב? הוא לא משם דבר.
1: איך היה פרט סבב?
0: זה וק, כתוב בפרש וק. על הקומה שיוצא נקרא וק. וכאן הוא לא מבק, רק מה הוא מבק? וק דזכר. וק דנקים. שום וק דזכר, הכללות הקומת האור נקרא וק דזכר. האור שנקרא זכר, הוא בלד וק, בשם שבא, שמטעם תולדה, ממולידן. מה שאין כן כאן, אני אומר נקרווק, שגם אצלנו נקרווק. רק הבא, כמו שבל נקרבט, ולומר גר ווק סתם, גם כאן אני צריך לומר שום סתם בינה, וגם כן, כנתגר כמו שיהיה בכלל דקטע. הוא אומר שזהו העילה שתישאר בכל מתגר, שתישאר שלא תהיה תולדה, כך נגיד, שלא תהיה תולדה. מדוע זה לא? זה קשה לי מאוד. מדוע? מדוע אני לא אומר שבית התלבשות תעזור בפרצף אף לכלא דבינה שתישאר בתולדה, מדוע אני משמנים וק? שם מה הזיווק? הבדיביות. כמו כאן הבדיביות. ואני אומר שהכל מיני כבק, מדון עלי יגיד שהבית התלבשות שנשבה, שפנית גר, תעזור לה שתשאר בפנית בנה, לא תקרא פנית וק. רציתי לתרץ מטעם שכאן הבית דיוויות יש לגים מיד התלבשות. אם כדיית הם לא עשם, אל תגיד שזה עוזר, אם זה עוזר, מדוע לתא שם? כן תגיד בזה, היו שיש כגים הבית, לכן, לכן עוזר זה על הבית, אם זה יקרה תירוץ. אבל אתה רואה מה זה, זה בתור סיב, אתה אומר, זה לא עוזר, רק מה? מה שעוזר רק עם כגים הבית? זה לא ענה, לא ענה.
2: חברים יקרים, כמה עדכונים. אז ככה, מחר אנחנו מתחילים שלב חדש בלימוד שלנו. אנחנו מתחילים ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. אני מזכיר שעל רקע סקר מקיף שערכנו בקרב כל הכלי העולמי, התברר שרוב החברים היו מעדיפים בחלק השני של תלמוד עשר הספירות ללמוד יותר מתוך שיעורים של של הרב. לכן החל מהשבוע מחר נתחיל בפיילוט חדש, לימוד פתיחה לחוכמת הקבלה מתוך שיעורים שהרב העביר בריינס בשנת 2001. הלימוד יהיה בשילוב מנחים, בשידור חי, עם סדנאות, שאלות ותשובות, וכמובן קטע ארוך ומיוחד של הרב מאותם השיעורים. האמת היא שהרב מלמד שם יותר את מבנה עולמות עליונים, ממש נותן סקירה מלאה על בסיס פתיחה, אבל לנו זה לא חשוב, אנחנו נקבל את האור בכל צורה. על תעת של הרבה שאנחנו כמובן לא נוותר, אלא נשלב אותו מפעם לפעם. בנוסף, בקרוב, בחלק של תעת של רבה, שאנחנו נעבור לחלק וב, לחלק הבא. ועכשיו לגבי כנס העשיריות שבא עלינו לטובה בסוף השבוע הקרוב. אז נתחיל באתר הכנס, האתר convention.cli.one. הודות לחברים, אנחנו מילאנו את האתר בכל טוב, יש שם באמת הכל. בנוסף ללוז המפורט שתמצאו באתר, לחומרי הלימוד של שיעורי הכנס, לשירים ואקורדים, הוספנו גם קטעי מקור על הכנה לסעודות בכנס, על חשיבות הטיש לבקשת עשיריות שביקשו ומתכננות לעשות טיש ביניהן, וגם 50 קליפים מיוחדים של הרב שהופיעו בסעודות לאורך השנה האחרונה, קליפים מאוד מיוחדים שנאספו. השיא, זה ריכזנו ליינאפים מוכנים שיעזרו לעשיריות שעדיין לא הצליחו להתארגן, כדי שיוכלו לבנות לעצמן זמן הרבה יותר מכוון. למשל, תמצאו שם ליינאפ לישיבת חברים בגדלות המורים שלנו, ליינאפ לסעודה ועוד ליינאפים כאלה ואחרים. גם תמצאו שם תבניות לליינאפים. זאת אומרת, מסמך די ריק, אבל עם תבנית ברורה, שאתם יכולים לצקת תוכן משל עצמכם, זה לטובת מי שעדיין צריך את העזרה הזאת, אז הכל נמצא בתוך האתר. דבר אחרון וחשוב, לאורך כל הכנס אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של הכנס הזה, שכל הסירייה מתרכזת בעבודה הפנימית שלה, בבניית החיבור שלה ובהכנה המשותפת שלה בכנס, לכן הפעם בכנס הזה אנחנו לא מתערבבים בין הסיריות, לא מקיימים פעילויות משותפות עם הסיריות אחרות, לא סעודה משותפת, לא ישיבת חברים משותפת, וזה לא בא מתוך ריחוק חלילה, אלא המטרה של זה דווקא לדייק את העבודה שלנו בתוך כל הסיריה והסיריה. זה בעצם הלב של הכנס, כנס הסיריות, וזה הייחודיות שלו. זהו, שיהיה לנו בהצלחה, שהשם יהיה בעדנו, ובואו יחד נשיר לו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, על המאמר מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב', תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז, כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם,
שבאותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשהאדם מתגבר הוא מבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אין הוא צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת, עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל, שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך, קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו, וממילא לאחר כל היגיעות שעברו עליו, והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא אתה, לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו,
וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם. נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול כנ"ל. אולם לאחר שאדם זכה לכלים דהשפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו כנ"ל שהשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד, היינו לעבוד את השם עם כלים דהשפעה הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר, המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בחינת תיקון הבריאה, בא את הזמן שאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה, היינו שהתחתון הוא המקבל, שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת, היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע, שזה נקרא בחינת מלכות, היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שעתה, היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, היי ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זר אנפין, הנקרא חסד, המקבל חסדים, וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה, הנקראת בת. לכן, כשאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאין כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת כנ"ל, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא. כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כו, מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כנ"ל, כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לוו קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת, היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה
המאיר בהם אור חוכמה, שאז האדם על ידי עבודתו משלים את השם הקדוש הנקרא יוד קי וו קי, וזה בא על ידי מחיית עמלק, היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות על מנת להשלים את השם הקדוש, ואז יגלה השלמות הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא, מי שלא ישלים את השם הקדוש כנ"ל, שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דחסדים, שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כנ"ל, כי לא המשיך את וו-קי, כי המשכת האור לבחינת וו-קי תלויה במעשי התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות. שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם, וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קי, הנקראים בחינת זר אנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, החודש הזה לכם, שיש לפרש בדרך העבודה, היות שאין חדש תחת השמש, אם כן, מהו עניין החידוש, מה שכתוב, החודש הזה לכם? והתשובה היא, לכם, שכל עניין החידושים והשינויים הם לכם דווקא, היינו, בשבילכם. זאת אומרת, לגבי הבורא כתוב, אני השם לא שיניתי, שפירושו, לגבי הבורא אין שום שינויים, אלא כל ריבוי מדרגות ושינויים הם רק מצד המקבלים. ומדוע כלפי המקבלים יש שינויים? הלא אין שינוי ברוחניות? והתשובה היא, היות שאי אפשר לקבל שום אור אלא לפי גודל הלבוש, לכן הלבושים הם עושים שינויים באור, שכפי ערך הלבוש, כך הוא ההשגה באור. ומהו הלבוש שבלבוש הזה האור מתלבש? הלבוש הזה הוא אור חוזר, שפירושו, היות שנעשה תיקון בכדי שלא תהיה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה צמצום והסתר, שלא רואים את האור, אלא כפי שהאדם מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, היינו, בשיעור זה שהאדם מסוגל לכוון בעל מנת להשפיע, מתגלה אליו האור. נמצא שהעיקר הכלי שיכול לקבל האור הוא בשיעור שהוא יכול להשפיע לבורא, ולא עושה שום דבר אלא לתועלת הבורא. והיות שעניין בעל מנת להשפיע הוא נגד הטבע, לכן עבודה זו הולכת לאט לאט. וכפי שיעור התגברות שהוא מתגבר לעשות בעל מנת להשפיע, בשיעור זה הוא מלביש ומשיג את האור. וממילא נעשה הרבה מדרגות,
לפי ערך עבודת המקבלים. אבל מצד המשפיע אין שום שינוי. וזה שכתוב החודש הזה לכם, היינו כל החידושים הם לכם. היינו, זוהי עבודה שלכם, בשבילכם. היינו לצורך התחתונים. ועיקר העבודה היא שצריכים התגברות יתרה, שהיא אמונה למעלה מהדעת. היינו שכל ההתחדשות בעבודה באה מבחינת אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת אמונה בתוך הדעת, אין להם התחדשות. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. היינו דווקא תחת השמש אין חידוש, אבל למעלה מהשמש יש חידוש. ויש להבין מהו פירושו של שמש בעבודה. הנה, שמש מאיר ביום, שעניין יום, פירושו כמו שכתוב, וזה לשונו, לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, הכי כאמר, איפשית הלך מלטה כנהורה. כך הוא אומר, אם ברור לך הדבר, כמו אור השמש. הוא, אם הדבר ברור לך כיום, זה נקרא שמש. היינו ידיעה. מה שאין כן לילה נקרא ספק. נמצא, תחת השמש אין חידוש. כלומר, אם השמש שידעת היא למעלה בחשיבות, היינו שהדעת הוא הסיבה למעשים, מבחינה זו אין התחדשות בעבודה. כי העבודה אינה מתנגדת להדעת, אין שם חידוש. מה שאין כן, אם האדם רוצה לעבוד למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, אז יש לו חידוש בעבודה. היות כל פעם בא אליו הרשע ושואל שאלת פרעה, ושאלת הרשע נקראת בחינת מי ומה, והאדם צריך לתרץ אותם, עבודה זו שייכת לכם. ומן השאלות החשובות האלו נולדים תמיד חידושים. וזה שכתוב, אין חדש תחת השמש. אבל למעלה מהשמש, היינו למעלה מהדעת, יש חידוש. הנה העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי. כלומר, שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת למעלה מהדעת, שהאדם צריך לומר, אני רוצה להיות עובד השם אפילו שאין לי שום מושג בעבודה ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי כאילו שהייתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה. ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי. ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש בארץ. היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. וזהו כמו שכתוב, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. שיש לפרש שעניין דור הולך ודור בא בעבודה, שהוא עניין עליות וירידות. כי זה שהאדם משתוקק להגיע לידי ידיעה, היינו שלא רוצה לעבוד למעלה מהדעת, אלא דווקא בתוך הדעת, כלומר שהאדם אומר שאם הגוף יבין את הכדאיות לעבוד ולקיים את מצוות המלך, אז הוא מוכן לתת יגיעה ועבודה. אבל להאמין למעלה מהדעת, אין הגוף מסכים לזה. והוא עומד ומחכה,
מתי הוא יגיע למצב שהגוף יבין את זה. אבל אחרת הוא לא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. ולפעמים הוא כן מתגבר על המחשבות והרצונות האלו, וזה גורם לו את העליות והירידות. אולם, אם האדם מחליט שהוא רוצה לעבוד בבחינת עפר, היינו, אפילו שהוא תואם טעם עפר בעבודה, הוא אומר שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, הוא אומר שעבודה זו, בזמן שתואמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר לגוף שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת לאוקמה שכינתה מאפרה, כלומר, שהגם שהגוף תואם בעבודה הזו טעם עפר, האדם אומר שזהו קדושה, ואינו מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין שהבורא כן נהנה מעבודה זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום טעם וריח בעבודה זו, כי רק טעם עפר יש כאן, לכן הוא מאמין שזוהי עבודת הקודש, וממילא הוא סס ושמח. ובאמור יש לפרש דור הולך ודור בא, שזה עניין עליות וירידות, שפירושו דור הולך, היינו שמצב העלייה נסתלק ממנו, ודור בא, שזהו שבא לו עלייה אחרת, וזהו בלי סוף. אולם, והארץ לעולם עומדת, מה שאין כן הארץ שהיא בחינת אפר, שאדם מרגיש שהוא מונח בארץ, שאין מצב יותר תחתון מכפי שהוא נמצא שם, אם האדם עובד בבחינת הארץ, היינו אפילו בבחינת עפר הוא מסכים לעבוד, זהו לעולם עומדת.

0: שאין לו שום נפילה, היות שהוא כבר מונח בארץ, והוא מקדש את הארץ.
1: מה שאני התפעלתי פה זה העניין של הבן ובת, שהוא אומר שאם הוא לא הגיע, אם הוא לא תיקן גם את בחינת כלים דה קבלה שלו, שלא מספיק לתקן את כלים דה השפעה, ככה הבנתי, אלא צריך גם לתקן את בחינת כלים דה השפעה, אז הוא אומר זה טוב לו שלא נברא, שאין לו עדיין חלק בשם הקדוש. מטרה שלנו גבוהה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-31 במאי 2002.
2: אנחנו כאן במאמר הזה שומעים מה שרבי אומר בעצם על החלוקה שיש בין הדומם לקדושה, זאת אומרת אדם ש מקיים תורה ומצוות, חי חיים רגילים, דתיים, ואדם שרוצה חוץ מזה עוד קצת להתקדם. ההבדל ביניהם זה שבשני יש מרגלים, בשני יש ספקות, בשני יש הכרחיות לפנות לבורא שהבורא יעזור לו. שמרגיש בחיים שלו שבכל זאת, למרות שהוא מקיים מצוות ולומד, עדיין החיים הם חסר להם איזה תוכן, וזה מפני שנקודה שבלב דורשת מילוי, ומילוי שלה יכול להיות רק אם היא תתמלא עם הרגשת הבורא, עם הרגשת האור. וזה בעצם הדבר המיוחד, הפנייה לעזרה לבורא, שאנחנו בעצם מרגישים את זה, מפני זה בעצם אני רואה שכל אחד נמצא כאן. וכאן בעצם הרב מדבר על עד כמה אנחנו צריכים להבחין את הדברים האלה. האם יש בנו מרגלים שכל הזמן לא נותנים לנו מנוחה, וכל הזמן כאילו נותנים לנו ספקות, איפה אני נמצא, למה אני נמצא, מה אני מחפש בחיים, האם לא מספיק מה שיש לי, אפילו שאני אהיה בתורה ומצוות, אפילו שאני הכל לקיים, אפילו שאני אהיה יהודי טוב, האם עוד חסר משהו? כאן המרגלים הם בעצם אותם הסיבות, אותם הכלים שעל ידם אדם מתקדם הלאה. זאת אומרת, אומנם שזה כוח השלילי כביכול, כן? אבל זה ממש שליח מהבורא, כדי לקדם את האדם בדיוק לארץ ישראל, ולכניסה הנכונה אליה.
3: נמצא שזה כולם ידעו, שאין זה בידי אדם לצאת משליטת קבלה עצמית, אלא שצריכים להאמין שהשם כן יכול לעזור. ואז באות לאדם הספקות, שאם זה נכון שהשם כן יכול לעזור בזה, הלא הוא אומר שכבר כמה פעמים ביקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו את הרצון להשפיע ושיזכה לאהבת השם, ולא מקבל שום תשובה על תפילותיו. אם כך קשה לו אז להאמין שהשם כן יעזור לו. וממילא, לאחר כל היגיעות שעברו עליו והוא אינו בורח מהמערכה וזוכה להשיג את הרצון להשפיע, אז הוא רואה בתוך הדעת שאלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
2: זאת אומרת, בשביל מה בעצם הבורא את התהליך הזה, הכין לנו אותו, מפני שלא מספיק להשיג, לא מספיק לקיים ולא מספיק להשיג מה שנמצא בתורה, אלא אנחנו חייבים להשיג איזשהו רצון נוסף, כן? רצון להידבק בו, הוא דווקא בו, כן? זו המטרה הסופית. ורצון להידבק בבורא הדבר הזה הוא מגיע לנחיצות ממש, אחרי שאדם רואה שבלי זה הוא לא מגיע לפתרון, הוא לא מגיע למילוי. לכן כל האכזבות וכל הבעיה הזאת עם המרגלים, שכל פעם הוא נכנס לייאוש, לייאוש מכוחותיו עצמו להשיג מה שרוצה, אז לאט לאט מתרקם אצלו בלב, פשוט הרגשה, נכונות, ידיעה שבלי עזרת הבורא הוא לא מסוגל להגיע למה שרוצה. אז כביכול, כמו ילד שרוצה משהו וסוף סוף מתחיל להבין שזה תלוי באבא, שאבא יעזור לו להשיג מה שהוא רוצה. כן? כך בצורה כזאת אנחנו לאט לאט מגיעים לנחיצות לפנות לבורא, כי הרצון שלנו וטבע שלנו הם לגמרי להפך, ואף פעם אם לא הנחיצות הזאת לא היינו רוצים לפנות. כן? יצר האדם רע מנעוריו. לכן על ידי האכזבות האלה אנחנו רוכשים בכל זאת רצון לפנות עליו, ואז מגיעים לדביקות. זאת אומרת, רואים שאז כל הדרכים שהוא הכין לנו, ומרגלים ואכזבות ומילואים הקודמים, זאת אומרת, כל המדרגות האלה הם היו רק בכדי שאנחנו נזדקק בו.
3: נמצאת לאחר שהקדוש ברוך הוא עזר לו וקיבל את תפילותיו, שהיה מבקש מהשם שיעזור לו, כמו שאומרים, הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. איך הוא משבח להשם על מה שעזר לו על תפילותיו, וכמה הוא מחשיב את שיעור הברכה מה שקיבל מהשם? נמצא שעכשיו האדם נקרא ברוך אמיתי, ולפי ערך זה אומרים ברוך מתדבק בברוך. אז הוא יכול לקבל הערה גדולה ביותר, משום שבחינת הברוך שלו היא בשיעור גדול.
2: לפי השתוות הצורה, אנחנו לומדים שאנחנו יש מאין, רצון לקבל שנברא כי יש מאין, זאת אומרת ההפוכים בטבע שלנו מהבורא. ובמידה שאנחנו נהפוכו את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע על ידי הכוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אנחנו נתקרב עד להידבק אליו. זאת אומרת, התיקון הוא לא ברצון. רצון אנחנו לא יכולים לשנות, זה הטבע שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתקן איך אנחנו משתמשים ברצון שלנו, לשם מה אנחנו משתמשים בו. אם השימוש שלנו כדי להידבק לבורא, להשתוות איתו, אז במידה הזאת אנחנו מתחילים להתקרב. במידה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתמלאים באור העליון, ואז נכנסים לשלמות ונצחיות. אם יש שאלות, תשאלו באמצע.
3: אולם, לאחר שהאדם זכה לכלים די השפעה, האדם נקרא שהוליד בן, היינו זכר, היינו שהשיג כלים די השפעה, שזה נקרא שזכה כבר לבחינת תיקון הבריאה, שהיא בחינת חסד. היינו לעבוד את השם עם כלים די השפעה, הנמשך מלמעלה, מבחינת זרנפין, שמשם נמשך החסדים, שזרנפין נקרא זכר המשפיע חסדים. נמצא, ההכנה נקראת אב, שההכנה לדבר נקרא סיבה, והמסובב נקרא תולדה. וזה נקרא שהאדם הוליד בן זכר, שהוא קיבל עכשיו את הרצון להשפיע, שהיא בחינת תיקון הבריאה, שעל ידיו יוכלו לקבל את הטוב והעונג. נמצא, לאחר שכבר יש לו בן הנקרא בבחינת תיקון הבריאה, בעת הזמן שהאדם צריך להשתדל ולהשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להטיב לנבריו. שזה נבחן שהשפע בא מלמעלה למטה. היינו שהתחתון הוא המקבל. שזה נקרא שעכשיו נולדה בחינת בת. היינו המקבלת את האור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נוקבה, המקבלת מן המשפיע. שזה נקרא בחינת מלכות. היי אחרונה דשם הוויה. כלומר, שאתה היינו לאחר שכבר יש לו בן ובת, שהם מרמזים על וו קי דשם הוויה, כי שם הוויה הם אותיות יוד קי וו קי, שיוד הוא חוכמה, ה' ראשונה היא בינה, שמהם נמשכים בחינת זרנפין, הנקרא חסד המקבל חסדים. וכמו כן גם מלכות נמשכת מיוד קי, שהיא מקבלת חוכמה הנקראת בת. לכן כשהאדם זכה להוליד על ידי עבודתו בחינת בן ובת, האדם הזה נקרא שישלים את השם הקדוש. מה שאם כן, אם לא הוליד על ידי עבודתו בן ובת, נמצא שעוד לא ישלים את השם הקדוש. לכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לו שלא נברא, כי האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, כי יד על כס כה מלחמה להשם בעמלק. אמרו, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. שיש לפרש כי השם יוד קי הנקראים חוכמה ובינה צריכים להאיר לבב קי, שזה בא על ידי עבודת האדם המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר שהם כלים דהשפעה, שבהם מאיר אור דהסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות הנקראת בת, שהם כלים דקבלה, המאיר בהם אור חוכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא יוד קי וו קי. וזה בא על ידי מחיית עמלק. היינו על ידי זה שעוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלמות, הנקרא הוא ושמו אחד. נמצא. נמצא מי שלא ישלים את השם הקדוש שלא הוליד בחינת בן ובת, היינו שלא תיקן כלים דהשפעה שבהם מאיר אור דהסדים שהוא בחינת זכר, ואפילו שכן הוליד בחינת בן הנקרא זכר, אבל עדיין לא ישלים את עבודתו להוליד גם בחינת נקבה, היינו כלים דקבלה שיכנסו לקדושה, שבהם מאיר אור החוכמה הנקרא בחינת נקבה, שהוא האור המאיר מלמעלה למטה לנבראים, שהמקבלי השפע נקראים בחינת נקבה. אומרים לנו שעדיין לא ישלים את עבודתו, לכן טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. וזהו כי לא המשיך את הוו קי, כי המשכת האור לבחינת וו קי תלויה במעשה התחתונים, שזהו אשר ברא אלוקים לעשות. שהתחתונים צריכים להמשיך בכוח מעשים טובים שלהם. וזה כמו שאומר הארי הקדוש, שכל מעשי התחתונים, בין מעשים טובים ובין חס ושלום מעשים רעים, נוגעים רק בוו קי, הנקראים בחינת זרנפין ומלכות. ובאמור יש לפרש מה שכתוב.
2: זאת אומרת, אנחנו יכולים רק להכין את הכלים שלנו. השפע שהיא נמצאת ביוד קי, דשם הוויה, בחוכמה ובינה. כתר זה, לא אני צייר. יש לנו כתר, או בחינת שורש, או מחשבת הבריאה. לעתים לנבראיו, כן? משם יורד האור, ואחר כך יש לנו בחינת חוכמה. ובינה. בחוכמה ובינה זה המכינים את האור, וכאן זה כל המערכת שהיא מוציאה כל התוכנית. אור עליון. כן? והתחתונים הם זה רמפין ומלכות. זאת אומרת, זה המעשים שלנו. מעשים טובים. שבמידה שזה רמפין ומלכות הם יהיו מתאימים לחוכמה ובינה, זה הזוג, שהם מתאימים יהיו לחוכמה ובינה. חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה רמפין ומלכות נקראים זון, בנים, תחר ונוקווה. במידה שהם יהיו מתאימים התחתונים לעליונים, במידה הזאת הם יתמלו בשפע שנמצאת כאן ללא הגבלה, ואז הגיעו למדרת הבריאה.

0: הוא צריך להגיע להיות דומה אליה. חוכמה ובינה צריכה להיות דומה אליהם. כמו שכתוב עתיד, מה להיות אפ ובון להיות סאג. יש כזה תנאי בקבלה. מה הוא התיקון? באיזה תנאים מגיעים לתיקון? לגמר התיקון. כן.
1: מה הקשר פה לעמלק ולישראל?
0: כדי, כל ה... אנחנו למדנו אתכם שכל העניין הוא שאנחנו נמצאים בכלל בתהליך שלנו שהבורא ברא אין סוף דרך חמישה עולמות, אק ואביה מוריד אותנו לעולם הזה, כן? שאנחנו בכוחות עצמנו נחזור בעצם לאותה דרגה שנקראת אינסוף. זה נקרא מצב א', זה נקרא מצב ב', בכללות כל העניין הזה, וחזרה לאינסוף נקרא מצב ג'. כך הוא מציין את זה בהקדמה לספר הזוהר. ההבדל הוא, במה ההבדל? אינסוף, כאן אנחנו נמצאים במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו בצורה מלאה, אור וכלי יחד במצב שלא משתנה. זה המצב היחידי שהבורא ברא, מצב הנצחי, מצב המושלם. רק אנחנו נמצאים כאן בדרגת אביות דשורש, שמרגישים ממנו, נגיד כמו עובר בבטן אמו, זאת אומרת מרגישים אור הנפש, נפישה. וכדי באמת להשיג, אז מה זה העניין שאנחנו נמצאים ביחד עם הבורא, בדביקות, אנחנו צריכים לעבור בניית הכלי, שהרצון הזה הוא יהיה כאילו שאנחנו מולידים אותו מצדנו. חיסרון חסר לנו. ואז כדי לברוא את החיסרון הזה, אנחנו צריכים ללכת, לרדת למצב שהוא ההפך מאין סוף, ובעצמנו, בעצמנו, לעלות בחזרה לאינסוף, כבר עם החיסרון שלנו, ברצון שלנו, מה שנקרא בעלת מן, על ידי התפילה ומעשים טובים. על ידי תורה ומצוות, מעלים את הנשמה עד אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא עמלק וכל הבחינות האלו? אז כדי לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה לנו שני כוחות מנוגדים. זה נקרא שני מלאכים שמביאים את האדם לשבת, מערב שבת לשבת. כן? שני כוחות מנוגדים. שני כוחות מנוגדים.

0: Good morning, brothers and sisters.
1: בוקר טוב, אחים ואחיות.
0: In our preparation, we want to
1: בהכנה שלנו, אנחנו רוצים להעביר לכם מסר של אהבה. הכנו את עצמנו, עשיריית הולנד ועשיריית גרמניה להכנה המשותפת הזאת. וכמו שאתם יודעים, גרמניה והולנד זה אומות קרובות זו לזו. יש גבולות משותפים. אבל גם הקבוצות קרובות זו לזו, מחוברות כבר 20 שנה, אנחנו לומדים יחד, אנחנו מבקרים אלה את אלה בימי איחוד, אנחנו משתתפים בכנסים יחד, אנחנו מבצעים הפצה יחד, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בלימוד יחד, אנחנו באמת חברים, אנחנו אחים ואחיות, עובדים יחד, נמצאים בקשר מאוד מיוחד. וכשהכנו את ההכנה לשיעור הספציפי הזה, גילינו את האהבה בינינו, את הקשר בינינו, עד כמה חזקה האהבה בינינו, עד כמה הסביבה שלנו חזקה, ששתי הסיריות האלה עובדות יחד, והדבר היחיד שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את האהבה הזו אל הסיריות שלנו. אנחנו רוצים לשתף אתכם שיש לנו חברה נפלאה, כל כך מיוחדת, וגילינו את זה בהכנה הזו, ואנחנו יודעים ורוצים להגביר את האהבה עד שנגיע לדרגה הבאה, לקשר הבא.
2: Excerpt number 1.
1: קטע מקור מספר 1.
2: One must disclose the love in his heart towards the friends.
1: בעניין אהבת חברים, מוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים, מטעם כי בזה הגילוי הוא גורם שיעורר את לב חברו לחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר סט ועוז, מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל מחברו. סדנה פעילה. כיצד נשתמש בכוח של הכלי העולמי כדי להגביר את האהבה בעשירייה? שוב, שאלה לסדנה פעילה. כיצד נשתמש בכוח של הכלי העולמי כדי להגביר את האהבה בעשירייה? סדנה פעילה.
3: כן, זו שאלה שגם מעסיקה ככה לקראת הכנס. שאנחנו כל אחד, כל הסירייה ככה מתאספת, ומצד שני יש כל המרכזים של הסיריות, שזה עוצמה כאילו, איך להרגיש את כולם ביחד, להתקלל בפעולה, גם עכשיו בשיעור. אז כרגע זה יותר בגדר שאלה, בקשה, שבאמת יעזרו לנו מלמעלה להרגיש שאנחנו ביחד.
4: נראה לי שכמו שאנחנו בסיריה, כל אחד צריך להקטין את עצמו כדי לקבל כוחות מהחברים שלו, אז ככה אנחנו כסיריה צריכים להקטין את עצמנו כלפי הסיריות בכלי העולמי ולקבל מהם כוחות.
5: כן, האמת שכל הזמן חושב על זה שבעצם כנס השונה מסתם איזשהו טיול שאנחנו יוצאים בזה שיש פה מהלך של כל הכלי העולמי, כל הסיריות, וזה ייתן מה שנקרא בוסט נוסף, ובכלל הגישה שלנו צריכה להיות שאנחנו חלק משרתים של כלי השלם, ולוקחים חסרונות שלהם ונותנים את החסרונות שלנו, זה כאילו דבר שמבחינת העבודה שלנו צריך להיות תמיד במחשבה.
4: בהחלט, וכחלק מאותו גוף האחד אנחנו מרגישים ורוצים להרגיש עוד יותר בחוש ובנפש עד כמה שאנחנו, כל העבודה שאנחנו עושים, כל המאמצים הולכים לחזק את כל החברים שלנו בעולם.
6: כן, אנחנו כל החברה בני ברוך זה גוף אחד, יש ערבות בין כל העשיריות, יש גם מקום לשאול איך העשירייה שלנו נותנת כוח לכל הכלי עולמי. בסופו של דבר הצלחה של כולם זה הצלחה של כל אחד.
7: כלי עולמי זה הגילוי של הבורא בעולם הזה. שמעתי פעם שזה מקיף, אור מקיף.
8: זוהה אחר רימות, siehe wie gut und wie angenehm. Siehe wie gut und wie angenehm es ist, wenn
1: זוהר לעם אחרי מות.
8: Das sind die Freunde, die zusammen sind.
1: מאמר הנה מה טוב ומה נעים. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ואחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה. ולא עוד אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם ויש לו נחת והוא שמח בהם.
9: סלט וורקשופ.
1: סדנה שקטה. נבקש להשיג את המדרגה הבאה של האהבה בינינו בעשירייה. שוב, נבקש להשיג את המדרגה הבאה של האהבה בינינו בעשירייה. סדנה שקטה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד תאריך, שיעור של הרב לייטמן מתאריך 31 בינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר והתרוצצו הבנים בקרבה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 87 ובחומר הלימוד. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 18 דקות. בבקשה. והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ופרש רש"י, וזה לשונו. רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. עד כאן לשונו. ואבי מורי זצ"ל אמר שזהו סדר של עבודה, שהתחלת העבודה נקראת עיבור, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת, כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב שבאדם מתעוררת ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, בחינת עשיו של האדם מתעוררת לצאת. ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, שזהו היצר הרע, וכמו כן נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו. וכשנכנס לעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עברה. לכן יש לו עליות וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה ואין לו כוח להתגבר. ומשום זה, כשהוא עובר בסביבה שהם עוסקים בעבודה שזרה לנו, היינו באהבה עצמית, אז בחינת אהבה עצמית שבו מתעוררת לצאת מההלם להגילוי ולקבל השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע למקבל שלו. וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו מתעוררת לצאת מההלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. דהיינו שאז בזמן שמסתכל אחורה ורואה איך מטרם המצב הזה שבו הוא נמצא היה כל כך שקוע באהבה עצמית, אז הוא לא יכול להבין איך אפשר שהאדם יכול להיות כל כך בשפלות ולקבל סיפוק מדברים כל כך שפלים, שלא מתאים לבן אדם מבוגר שיבנה ביתו בין רצונות ומחשבות שפלים ובזויים, שהוא נעלב מהרצונות ומחשבות האלו שבהם היה שם ביתו. אבל אחר כך, כשעובר על פתחי עבודה זרה, היינו כשבא לסביבה שעוסקים באהבה עצמית, אז חוזר ומתעורר העשיו שבו, והוא מפרקס לצאת, וכל פעם חוזר חלילה. ודבר זה נמשך אצל העובד יום אחרי יום, ומי שהוא עובד ביותר מרץ, המצבים האלו יכולים להיות בכל שעה ושעה. המצבים משתנים אצלו. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ופרש רש"י, ותלך לדרוש, לבית מדרשו של שם. לדרוש את השם, שיגיד לה מה תהה בסופה. ומה הייתה התשובה? אומר הפסוק, ביומר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ופירוש רש"י, ולאום מלאום יאמץ, לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, אמלאה החרבה, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. להבין התשובה שניתן לה מאת השם, כמו שכתוב, ויומר לה השם. צריכים להסביר שנאמר ששני כוחות אלו מוכרחים להיות. כידוע, שעיקר בחינת נברא הוא הכלי קבלה, שזה נקרא בחינת עשיו. אלא אחר כך בא כוח השני, הנקרא בחינת יעקב, שהוא הרצון להשפיע. וכל אחד רוצה לשלוט לבדו. וזוהי ההתאבקות שיש בין עשיו ליעקב. וזהו שפרש רש"י, כשזה קם, זה נופל. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. היינו, שנאמר לה, שצריכים לדעת בבירור, או שהרצון לקבל שולט, או שהרצון להשפיע הוא השולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים. אלא זאת, צריכים להחליט אחת ולתמיד, שלא כדאי לגור בתוך המחשבות והרצונות המגונים והשפלים. ואז, כשהוא רואה שאין בכוחו להתגבר על הרצון לקבל שלו, אז נקרא זה שהוא רואה שהוא עין ואפס, שהוא כלום לא שווה. אלא שאז הוא רואה שאף על פי שהוא כבר בא לידי הכרה, שהרצון לקבל הוא המזיק, ומכל מקום הוא לא יכול להתגבר עליו. ולכן דווקא אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, שבלי עזרתו אי אפשר לצאת משליטתו של הרצון לקבל. וזהו מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. וזהו דווקא אם הוא התחיל בעבודה ועשה כל מה שיש בידו לעשות. אז הוא לא צריך להאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין לו שום תחבולה ועצה, מה שהוא לא עשה וכלום לא עזר לו, אלא רק הקדוש ברוך הוא עזר לו. ורק אז הוא יכול להבין שרק הקדוש ברוך הוא עוזר. אם כן, מהו ההבדל בינו לבין חברו? וכמו שהוא עזר לו, כמו כן, הוא יכול לעזור גם לאחרים. ומשום זה, אין לו מקום להתנשאות על אחרים, כיוון שזהו לא מכוחו. מה שאין כן, אלו שעוד לא התחילו לעבוד בעבודת הקודש, שעניינה הוא רק להשפיע ולא לקבל, אז הם לא רואים שרק הקדוש ברוך הוא עזר להם, אלא הם אומרים שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. וממילא, יש להם במה להתגאות על שאר אנשים, שאינם בעלי עבודה כמוהם. ונמצא אז שאין כל כך מרחק בין הטוב להרע,
1: מכיוון שגם הטוב שלו בנוי על יסוד של אהבה עצמית. ואף על פי שהוא עוסק בתורה ומצוות, מכל מקום לא ניכר אז ההתאבקות בין יעקב לעשיו. וממילא הוא לא זקוק לעזרה מן השמיים, שיציל אותו מהרצון לקבל, ושירחם עליו, שייתן לו כלי דרצון להשפיע. כיוון שרואה שהוא לא מסוגל מצד הטבע לעבוד בעל מנת להשפיע. והוא מטעם שבכלל הוא לא חושב שצריכים לעבוד בתורה ומצוות, בכדי לזכות לדבקות השם, שעל עניין דה להשפיע לא מעניין לו בכלל. לכן לא שייך לומר שזה קם, זה נופל. אלא בזמן שרוצים ללכת בדרכי ההשפעה, אז מתחיל העניין של והתרוצצו. ואחר כך, האדם צריך לעשות מה שבכוחו, ואחר כך הוא בא לידי מצב שרואה את האמת, שאינו יכול לעזור את עצמו. ואחר כך הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהוא זקוק לרחמי שמיים. ואז יקוים המאמר חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורב יעבוד צעיר, ויש להבין מה הוא בא להשמיענו. ויש לפרש שעוד לא מספיק בזה שכבר זכה שהיצר טוב הוא השולט, והיצר הרע אין לו שום כוח להתנגד לו, שזה מכונה שהוא יכול להיות עובד השם רק עם היצר הטוב, אלא שצריך להגיע למדרגת השלמות, כמו שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, שגם היצר הרע ישמש לעבדות השם. וזה אפשר לפרש רק באופן שנדע מקודם מה זה יצר הרע. כי צריכים לדעת כי עיקר הרע שבנו הוא הרצון לקבל, שממנו באים לנו כל הדברים רעים, היינו מחשבות ורצונות רעים, והרצון להשפיע הוא מביא לנו כל הדברים טובים, שהם מחשבות ורצונות הטובים שבנו. לכן, כשיצר הטוב שולט באדם, שהוא הרצון להשפיע, אז גם מלמעלה מושפע לנו שפע עליון. זאת אומרת שעל ידי זה בא לו מלמעלה שפע של חסדים. אבל צריכים לדעת שזהו רק תיקון הבריאה. היינו, בכדי שיהיה לנו השתוות הצורה, צריכים לכוון הכל לשם שמיים, בכדי ש...